0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mitä äijä heittäisi tähän, jos mä sanoin, että tänään veivata PV25?
2: PVA. Nyt piti hetki miettiä, että joo. Liittyykö tämä johonkin tietokonepeleihin tai johonkin vastaavaan.
1: No, liittyy ravintoon.
2: Tämä liittyy ravintoon. Kyseessä on Pancho Villa 25 vuotta.
1: No just näin.
2: Mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Löydät sieltä Pancho Villa linkin. Ja 25 vuotta täyttävä Pancho Villa, se kyselee parasta ja mielenpainuvinta Pancho Villa muistoa.
1: Kyllä.
2: Käy osallistumassa supla.fi/radiorock.
1: Mulla olisi ihan hito hauska muisto, mutta kun se ei ollut Pancho Villas.
2: Niin.
1: Mä haluaisin valehdella. Koska siellä ei ollut Pancho Villaa, niin silloinhan mä en voinut valita Pancho Villaa. Se on sillä harmi.
2: Kerro mikä tahansa muisto 25 vuotta täyttävästä Pancho Villasta ja voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat omalle kaveriporukallesi Pancho Villasta. Pancho Villassa tai jonkun muun palkinnon. Siellä on siis pienempiäkin palkintoja. Mutta
1: juu, 50 euron arvoisia lahjakortteja.
2: Käyhän osallistumassa supla.fi/radiorock.
1: Nopea kela. Ketkä pääsis juhlimaan sun kanssa 350 euroa arvoista lahjakorttia?
2: Jaa.
1: Nyt joudut valitsemaan kaksi.
2: Kaksi.
1: Ei nyt enempää missään.
2: En mä tunne enempää ihmisiä.
1: Okei. No Heidi ja Ilkka.
2: Heidi ja Ilkka. Sovitaan vaikka näin.
1: Tämänkin keksi sitten minä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
1: Hyvin kyssäreet.
2: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska
15: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium? Premium? Niin mikä se on?
15: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa Him, Gone with the Sin ja sen jälkeen Moni Raituri.
2: Se on semmoinen homma, että tänään ollaan palattu.

0: Eihän me olla mihinkään. Eiku, lähtikö meidän huppari eilen?
1: Lähti huppari eilen, kyllä.
0: Miks? Voittiko joku?
1: Joku voitti, kyllä.
0: Okei.
1: Nyt on, taisi muuten olla Marika, joka voitti. Kyllä. Marika Hämeenlinnasta.
0: Okei. Katsottiin tässä, meillä on tuomari tässä välittömässä läheisyydessä. Hän nyökkäsi. Tänään kisataan uusia juttuja, tai uusilla kilpailijoilla. Vanhoja, tuttuja, hyviä juttuja, nimittäin Ruutu Plus-koodia luvassa tänään moniraiturin pärjääjälle.
1: Joo. Soittakaa HIMin aikana meille studioon 01080121 ja kahta musatietäjää tosiaan olemme vailla. Soittakaa meille. Ruutu Plus -koodi voi olla teidän.
2: Tätä on 100% rock. It's my life, it's Radio Rock. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Moniraiturihan se käynnistyy tästä hetkestä ja otetaan ensin yhteyksiä Jyväskylään. Hyvää huomenta, Aatu. Mitäpä Keski-Suomeen?
2: No ei kummempi, aurinko paistaa.
3: No niin. Ootko talviturki heittänyt menemään?
2: En ole vielä.
1: Joo, siellä on kyllä paljon hienoja ja puhtaita järviä.
3: Oh.
1: Sen verran tiedän alueesta.
3: On siellä umpeen kasvaneitakin.
1: No on että siellä varmaan ja rehevöityneet. Ja
3: juuri näin.
1: Joo, ja ennen järvi, nyt suo.
3: Just.
1: Mutta hei, otetaan sulle Aatu kaveriksi mies Huittisista. Oikein hyvää huomenta, Timo.
4: Huomenta, huomenta.
3: Nyt tulee hauska. Onko itse se hullu mies vai tunnetko sen?
4: Tuttuja on.
1: Tuttuja on, joo. Hullu Selvä. Mies Huittisista. Ja
3: siinä oli
1: syöpä enemmän kuin tienaa. No, nyt se on kerrottu.
3: Nyt sille on ainakin me naurettu täällä studiossa.
1: Joo, ja eikä siinä se on, itse asiassa Huittinenhan on tehnyt tästä hullumiesjutusta aika hyvän tavaramerkin, tuossa kun on siellä päin jonkun kerran ajellut, niin tätä hullumiestieviittoa löytyy vähän sieltä täältä.
4: Kyllä.
1: Mm-hmm.
3: Tavaramerkiksi lasken sen,

0: että se osuu myös niihin, jotka eivät käy siellä. Että se voisi olla yksi lähtemisen syy, mutta sekö ei ole ulottunut vielä sinne asti?
1: No niin. Hei, nyt moniraituriin täältä tulossa ihan tutusta kappaleesta, Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin hyvin tutusta kappaleesta, Raita kerrallaan -biisi ikään kuin auki, ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron ja pitää tietää esittäjä, pitää tietää kappale ja ruutu plus koodi tietäjälle luvassa.
0: Täällä ollaan valmiita, ollaanko siellä?
2: No niin.
0: Sitten laitetaan homma käyntiin.
3: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Nyt oli kyllä
0: yllättävän
1: todella, todella haastava, mutta löytyykö mitään arvausta?
2: Ei kyllä tullut vielä.
1: Joo.
2: Ei lähde vielä.
0: Tuskin tässä on järkeä tämän enempää kiusata, kun laitetaan raita numero 2.

0: Tuomotti. Heräskö mitään?
1: Kyllä vieläkin.
2: Ei vielä löydy.
0: No, ei,
2: no eikä ei, se nyt kauhea ihme.
0: No ei.
2: Otetaan raita numero 3.
0: No niin.
3: No niin. No niin. No niin.
2: Ihan hyvä kierto.
0: Niin, no vitsi, on ihana kuunnella omaa ääntä. Kuuntele. Noin.
2: Löytyykö näkemystä?
1: Taitaa meikäläisiä sitä kiertää.
0: Kyllä, kyllä.
2: Joo.
0: Mutta mitä sanotte?
1: Hiukan jotain tuttua, mutta ei lähde vielä.
0: Joo, joo.
1: Tuon kuulunen joo, mutta ei kyllä osaa sanoa vieläkään.
0: Kuka meillä on se viimeinen raita tässä tyrkyllä, ja se tarkoittaa melko usein sitä, että kilpajuoksu siitä tulee, ja nyt olisi sitten syytä huutaa se oma nimi ensimmäisenä, jos haluaa ensimmäisenä yrittää vastata. Annetaan paahtaa.
2: Otetaanko 4. raita? Ilmeisesti otetaan.
0: Joo.
1: Joo.

0: Onko biisi tuttu? Tai siis kuulostiko
1: tuttu? On todella tuttu. Ja tiedän artistinkin, mutta ei kyllä nyt saa nimeä mitenkään pää.
2: Voi.
0: Niin biisin nimi ei löydy vai?
1: Niin, ei tuu nimeä. Biisin nimeä ei tuu mitenkään päähän, mutta artistin mä kyllä tiedän.
0: Joo, entäs siellä sitten toisella linjalla?
3: Täällä on samoilla linjoilla, mutta taitaa toista päin olla, että nyt artistin nimi hokee vähän, mutta...
0: Hei, no sittenhän tässä on mahdollisuus, että te vaihdatte ikään kuin, tai pistätte pikkasen uuteen järjestykseen tämä homma ja katsotte aina vuoroviikoin Ruutu Plussaa sitten omilla tahoillaan, niin jos te yhdistätte voimanne.
4: Oho.
0: Ei tästä mitään tule teidän, ilman palkintoa. Jos niin. Haluatko jompikumpi sanoa jotain? Ja sitten, no itse asiassa toinen, jos sanoo, niin paljastaa pahasti, mutta sopikaa keskenänne, jos ei tule vastausta, niin tämä oli tässä.
1: No mä voin heittää veikkauksen biisin nimeen.
0: Joo.
1: Five Finger Death Punch, mutta biisin nimestä en ole varma, mutta...
2: No se vähän tuli tuossa neljännessä näytteessä kyllä esille.
1: Mikähän Was It All The Way.
2: Oikein!
0: No niin, se on si.
2: Kyllä se sieltä puserettiin.
0: Miehellä on nyt Ruutu Plus-koodi, kun uskallettiin lähteä
2: tuolle keskialueelle. Rohkea rokansyö Kaino ei saa kaaliakaan.
0: Ja kippurähäntä tuskin mitään.
2: Hei, mutta kumpi oli tietäjä nyt itse asiassa?
0: Vanha sanonta.
2: Emme
0: ai,
2: nyt
0: niin,
2: olleet ihan... Oliko Timo tietäjä tällä kertaa?
3: Ei, kyllä se meni toiseen.
2: Ai, se meni Aatulle, joo.
0: Okay.
2: Mutta kuule Timo, me toivotamme sulle oikein mukavaa päivänjatkoa Huittisiin. Vie terveisiä sille hullulle miehelle, jos vastaan tänään tulee. Ja kivaa viikonloppua. Soittelehan uudestaan.
5: Radio Rockin korporaatio. Onks vörttiä?

0: Radio
1: Rock. Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhuu!
12: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
14: Moro Matti, mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Puhelinhuollot pikana.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
19: Ai, missä mä oon?
18: Sanoman mainoskatkolla.
19: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
18: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
19: Takomassa parempaa tulosta.
18: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
19: Ai, niinkö?
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
21: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
22: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
23: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
24: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
23: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Let's figure it out.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Olipa osuva kappale seuraavalle puheenaiheelle, johon menemme tarkemmin Metallican jälkeen. Minä olen kuvitellut, olen paha ihminen ja skeptinen ihminen ja psykopaatti ja mitä kaikkea. Minä olen kuvitellut, että...
3: Sanoit kuin mulkku.
2: Unohdin sen, mutta oli hyvä,
3: että
2: oli
3: hyvä. Sen takia meitä on kaksi
2: studiossa. Juuri näin. Monihan ihmettelee, minkä takia aamujuontajia on aina kaksi, niin se johtuu siitä, että toinen pystyy sanomaan toiselle, että mikä tämän persona
3: joo,
2: oikeasti
3: niin kuin
2: on.
3: Todellisuudessa on juuri.
2: Kyllä, kyllä. Mulkku mä olen ja sillä selvä. Siitä on todisteena se, että mä olen kuvitellut, että Vantaalle kaavaillun jättiareenan, Vantaan kivistöön kaavaillun jättiareenan taustalla ei oikeasti olisi yhtään ketään, vaan kyseessä on täyskupla ja tällä kuplalla ei viitata kuplahalliin, vaan se, että tämmöistä areenaa ei oikeasti edes suunnitella. Mutta tilanne on kovasti toinen. Ihan muutama minuutti sitten areenahankkeesta on tiedotettu enemmän.
3: Ja se kivistön areenalla, nyt myönnettäköön tämmöinen plusmerkintä, mä olen pitänyt sitä niin kuin tämmöisenä hiljaisena hyväksymisenä, että ehkä siellä tapahtuu jotain, koska meteliä ei ole pidetty, eikä myöskään ole tullut tämmöisiä metelöintejä negatiivisessa mielessä, mitkä niin kuin on kompastunut tämmöiseen mahtipontisuuteen ja hulluuteen. Tai no niitäkin on erilaisia, mutta tiedätkö, kun näissä hallihankkeissa on todella usein virtaviivaista esittelijää, jotka maalaavat ja piirtävät ja tussaavat ja tekevät vaikka minkälaisia upeusesityksiä, niin kivistössä ollaan oltu niin kuin vähän hissukseen.
2: Kyllä. Tänään aiheesta järjestetään tiedotustilaisuus. Toistaiseksi olemme saaneet lehdistötiedotteen.
3: Kyllä.
2: Nyt tiedetään rahoittajasta. Tässähän on ollut epäilyksiä, että onko tämmöistä rahoittajaa edes ylipäätään olemassa. Juu. Jolle ei ole rahoittaja, niin ei tietenkään ole koskaan mitään halliakaan. Mutta rahoittajasta on saatu lisätietoa. Mennään Metallican jälkeen aiheeseen. Toteutuessaan tämä Vantaan kivistön jättiareena olisi heittämällä Suomen suurin sisäareena. Se vetäisi yli 20 000 katsojaa.
3: Se on paljon.
1: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhuu!
17: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
20: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
21: No, en.
20: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
21: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
20: Oot sä hana päälle tyyppi?
21: En mä sekään oo.
20: Musiikki? TV-kuvalla?
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vantaalle nousee Suomen suurin ja itse asiassa Pohjoismaiden suurin monitoimiareena. En tiennyt tähän aamuun herätessäni, että tällaisen uutisen tulen kertomaan, mutta näin nyt näyttäisi tapahtuvan. 200 miljoonan euron rakennuskustannukset, niistä vastaa kansainvälinen sijoitusyhtiö, josta tulee myös areenayhtiön vähemmistöosakas. Tähän monitoimiareenaan tulisi mahtumaan yli 20 000 katsojaa ja sinne tulee myöskin sitten hotelli tämän yhteyteen.
2: Vuosi sitten Ylehän on tehnyt jutun näistä rahoituskoukeroista niin, että siellä olisi tämmöistä arabirahaa taustalla, niin vieläkö samalla rahalla pyöritellään nimittäin Arabiemiraateista kotoisin oleva sheikki olisi ikään kuin lämiskänsä kanssa liikenteessä.
1: Joo, Ilta-Sanomat on nyt selvitellyt taustoja. E-Power, tai siis E-Power Capital.
2: Eli E-Power.
1: E-Power Capital niminen taho.
2: Kuulostaa on tässä öljyltä.
1: Joo,
2: no niin.
1: Sähkööljyltä.
2: No niin just.
1: Eikö ole hyvä? Sähkööljy.
2: Joo, tietenkin.
1: Joo, vähän niin kuin nestekaasu. Eikö ole outoa?
2: Hyvin outoa.
1: Mä en ole vieläkään ymmärtänyt tätä nestekaasua, joten tämä E-Power, se on ehkä vielä jo paljon paljon kauempana minun ymmärrykseni tasosta kuin nestekaasu. Mutta tämä E-Power Capital-niminen taho on tässä rahoittaja ja niin kuin arvata saattaa, niin tämä areenayhtiö ei itse ole sen kummemmin E-Powerin taustoista kertonut, vaan nämä on pitänyt nyt sitten lehdistön itsensä selvittää. Mun mielestä tässä on jo se ensimmäinen hämärä juttu.
2: No mä oon taas sitä mieltä, että tarviiko nyt lehdistölle aina sitä valmista pakettia tarjota.
1: Joo, mutta
2: eikö siellä olisi näitä tutkivia journalisteja?
1: Tässä on niin kuin se, että tämä Vantaan Areena-hanke ja lähetetään lehdistötiedot, että juu, nyt meillä on rahoittaja selvillä, sen nimi on E-Power Capital, mutta ei kerrota sen enempää, ketkä tässä E-Powerissa ovat oikein mukana.
2: Joo, no ketä siellä nyt sitten on?
1: No Ilta-Sanomat on nyt sitten tehnyt tällaista julkeaa tutkivaa journalismia ja
2: No Venäjälle se ei johda ainakaan.
1: No, eihän. Me voi olla varmoja tästä, koska tähän E-Power Capitalin kytkeytyviä yhtiöitä löytyy julkisten rekisteritietojen perusteella ainakin Kanadasta ja Dubaista. Ja tämä Dubai on minusta semmoinen pikku Venäjä.
2: Ei, hei. Ensinnäkin Dubais paistaa paljon enemmän aurinko kuin
1: joo,
2: Venäjä.
1: Joo, ja mä olen kattonut tätä Sofia Belorf-sarjaa, niin kyllä on Dubai hieno.
2: Voi
1: kun tonne pääsisi.
2: Just näin.
1: Joo.
2: Joo. Okei, sä näet taas tässä sen tietyn Venäjä-linkin.
1: Mulle Dubai on yhtä kuin Venäjä. Mä en pääse siitä mihinkään.
2: No ethän sä pääse, sen sä oot todistanut moneen kertaan, että on sairasta.
1: Joo. Aiemmin on spekuloitu, että Areena 3.3 rahoitus linkittyisi jollain tavalla arabimaailmaan ja Ilta-Sanomien toimittajakin on havainnut, että yksi relevanteista yhtiöistä on linkittynyt nimenomaan Dubaihin ja Arabiemiraateista on silloin siis kysymys.
2: Jos vuosi sitten Yle on löytänyt Ahmed bin Faisal al-Qassimin, niin onkohan sama kaveri kyseessä vai onko tapahtunut niin sanottu hiiapvaihto?
1: En tiedä yhtään. Niin hiiapvaihdolla tarkoitat sitä, että
2: Jos hän on tehnyt omassa Jos hän on tehnyt jossain väärin, missä on kovat tuomiot väärin tekemisestä, niin silloinhan tapahtuu hiiapvaihto.
1: Niin tapahtuu jo.
2: Ja googlatkaa tai selvittäkää itse, mikä se hiiapvaihto on.
1: Joo, kyllä.
2: Se on
1: semmoinen homma. Mutta joo, kyllähän tämä
2: miksi sä naurahdit Ahmed bin Faisal al-Qassimin? Eikö sä näe tässä jotenkin, näet sä jotenkin epäilyttävää mahdollista rahaa hänen lompuukista lähtevä?
1: En mä nyt sano yhtään mitään.
2: E-Power.
1: Niin, E-Power, joo. Tässä on vaan
2: sä oot tommonen epäilevä. Sä oot tommonen, just tommonen, jolle niin kuin isot hallit on se punainen vaate.
1: Joo, Arabiemirateista kotoisin olevat, siis tämä ei ole mikään Kim Sainion joke.
2: Ei olekaan,
1: ei. Tämä on Ylen ja ennen kaikkea Ylen uutisoima, että
2: nimenomaan vuosi sitten.
1: Joo, että rahoituksesta vastaisi ainakin osittain Arabiemirateista kotoisin oleva sheikki Ahmed bin Faisal al-Qassimi.
2: Mun mielestä se on Qassim, koska se on Q-kirjan sen.
1: Niin totta. No niin. Ja hallihankkeen puuhaihmiset, eli Pepe Perkiö ja Jouko Harjunpää, oletan, että hän
2: ketä
1: on Jokke.
2: Ketä meitä oli? Pepe, Kuassimi.
1: ja Jokke.
3: Ei vittu, tää on kuse.
1: Eikös täällä Harjunpää, Jouko Harjunpää, eikös hänellä ole vähän ollut hankkeita Espoossakin? Miten mä yhdistän hänen nimensä myös näihin Tapiolan Hongan jalkapallojuttuihin?
2: Perinteikäs seura, jolla nyt pikkasen kuoppaa sieltä.
1: Niin eikö sielläkin ollut valtavat areenahankkeet vireillä? Mutta silti siellä on se häkkyräkatsomo edelleen.
2: Mutta eihän näistä kukaan vaan ole siinä Kivistön dinosauruspuistossa. Muistatko?
1: Joo, se oli ihan...
2: Eikö se ollut Kivistössä kanssa?
1: Joo, tämä Jurase-park.
2: Jurase-park, mut niin.
1: Tähän eivät nämä herrat linkittyneet, mutta olen ymmärtänyt, että Pepe Perkiö ja Jouko Harjunpää ovat hyvin monipuolisia liikemiehiä.
2: Pepe Perkiö tästä terve. Se pistäisi muutamalla ranskalaisella viirulla ylös nämä palaveriehdotukset. Mm. Tiistaina.
1: Mä en voi sille mitään. Siis tänään on tiedotettu, on olemassa hienot havainnekuvat, jos tässä joku voittaja on.

0: Power Capital Oy,
1: niin,
0: mutta taustayhtiön linkittyviä tahoja ei avoimesti kerrota, ketkä ne ovat, niin mä pidän epäselvänä tätä tilannetta.
1: Polut johtaa Kanadaan ja Dubaihin.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Se on semmoista. Kyllä, kyllä.
2: Mä oon vieläkin pettynyt siihen, että niin kuin noin mahtava juttu tulos Suomeen, kun puhuttiin tästä kivistöön suunnitteilla olevasta. Ja tänään jonkunnäköinen tiedotustilaisuuskin järjestetään rahoitukseen liittyen. Eikö vaan? Niin sulla on kauhean negatiivinen suhtautuminen siihen, kun täällä jotain yritetään niin kuin vaikeiden olosuhteiden keskellä, Harri. Suomi nousuu.
1: Niin, siis kun mä...
2: Suomi nousuu, mies.
1: Kun mä en voi sille mitään, että taustalla on E-Power Capital Oy, mutta hallihankkeen taustavoimat eivät kuitenkaan sitten kerro, ketkä ovat tämän E-Power Capital Oyn taustalla. Se herättää ensimmäisen epäilyksen.
2: Tämä on tämmöinen amatöörikysymys, välikysymys. Kuinka yleistä on, että jäädään niin kuin tollaiseen tilanteeseen, että ei tule automaattista avausta? Nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, että olisiko tämä, onko yleisimmin niin, että tässä tapauksessa E-Power olisi jotenkin avattu valmiiksi?
1: No ainakin...
2: Tämä on siis kysymys, niin, tietämättömän siis,
1: no,
2: kysymys.
1: Sanotaan näin, että ei kai tämä ihan täysin tavatonta. Silloin kun Helsingin Gardenista ensimmäisen kerran julkisuudessa oli, joo, niin eihän silloinkaan kerrottu.
2: Niin.
1: Mitkä tahot? Siellähän on tämmöistä yksityistä rahaa ollut aika paljonkin ja jotain kautta sitten lehdistö sai selville, että esimerkiksi Ari Sarasvuohan oli siinä alkuvaiheessa, no ainakin hänen nimensähän siinä oli ja mä tiedän oikein mitä salaista siinä varsinaisesti on, mutta jotenkin tämä hanke, tämä herättää minussa, onneksi en ole vantaalainen, näin niin kuin veronmaksajana tämä ei nyt sillä tavalla mua liikauta.
2: Niin, ja siellähän vastatotutellaan siihen raitiovaunun.
1: Niin, ja sitten kun mulla on vähän semmoinen olo, että siis tämähän olisi täysin yksityisellä rahalla tehtävä juttu, että se kaupungin panos tässä enemmänkin on tämmöinen kaavoituksellinen

0: ja ehkä infran vetäminen, no okei, okay, sekin maksaa tietysti.
1: Ja kaupunki onhan saanut jo varausmaksu miljoona euroa
0: kyllä, mut silti niin tällaisilla epärealistisilla hankkeilla on taipumus ajautua sitten jossain vaiheessa veromaksajien syliin. Anteeksi nyt vaan.
1: Joo, mutta tuossa on enemmän nyt semmoista ärripurrimaisuutta.
0: Ja kun mä oon niin paska, mä jatkan tätä ärripurrimaisuutta.
1: Niin.
0: Mä väitän näin, että vaikka meillä tulisi Vantaalle kuinka helveti hieno halli hyvänsä, niin se Taylor Swift ei vaan sinne tuu.
1: No ei, koska tuossa on toi Nokia, ei kun mikä toi on täällä Helsingissä, mikä se, Veikkausare.
0: Niin.
1: Siinä on se.
0: Tiedätkö mitä, kun se ei tule sinnekään.
1: Ruottiin sitten, niin. Strawberry Arenalle.
0: Taylor Swift tulee Veikkausarenalle tai Vantaan kivistöön sitten, kun se täyttää 80 vuotta. Niin kuin nämä huippuartistit nyt tuntuu vähän Suomeen tulevan.
1: No mutta tämähän on Venäjän syytä, että ei ole tämmöistä niin kuin loogista läpikulkukeikkailua.
0: Ja sitten kun mä mietin vaan näitä taustahahmoja, näitä niin. Suomalaisia taustahahmoja, jotka julkisuudessa on, niin tällä Jouko Harjun päälläkin, niin kun siellä on ollut... Ei Vantaalla, mutta Espoossa on ollut kaiken näköisiä hankkeita.
1: No moniko hanke kaatuu Espoossa?
0: No niin, no se on kyllä totta, joo. Niin. Joo.
1: No mitä
0: siellä nyt vähän tätä jalkapalloseura Hongan kirjanpitoa aikanaan vähän väitettiin, että olisi niin kuin kauniimmaksi laitettu. Mutta kukapa nyt ei sellaista yrittäisi tehdä?
1: No eikö toi ole hyvä laittaa, että sitä on helpompi lukea?
0: Mm.
1: Sä oot, joo. Ei tästä niinku, jumalauttuu yhtään mitään, jos sä oot koko ajan tuolla askeleen liikenteessä, aina kun mainitsee edes ohuesti Dubai, Arabiemiraatit, niin sulla on heti karvat nousee pystyyn ja sä oot niin nihkeä negatiivinen.
0: Mulla nousee karvat siinä vaiheessa, ne olemattomat rintakarvat, joita, no itse asiassa mulla on kolme, niin ne on nimetty kaikki.
1: Sä oot sanonut, että sä seivaat.
0: En mä rintakarvoja, koska mä yritän kasvattaa ne.
1: Ah, sulla on prosessi.
0: Niin? Mun karvat, nämä olemattomat rintakarvat nousevat pystyyn siinä vaiheessa, kun ilmoitetaan jostain helvetin E-Power Capital Oystä, mutta ei kerrota, ketkä sen taustalla ovat. Ja sitten joku Ilta-Sanomat tekee tutkimustyötä ja havaitsee, että okei, tämä linkittyykin vähän Dubaihin. Niin vantaalaisena kuntapoliitikkona olisin jossain määrin varovainen.
1: Mä taas nojaan siihen, että Ilta-Sanomat nyt, jotka on tehnyt kaivuutyötä kaivoksella, niin... vuosi sitten avoimeksi tai esille tullut asia, tämä Dubai-yhteys, niin tässä on vuosi keretty harjoittelemaan. Ja nyt jengi niin kuin säikähtää tätä samaa uutista vuoden päästä. Nyt kaikki hiljaa, nyt lapion isku maahan, pistetään se ensimmäinen tökkäsy siihen kivistön maaperään, että saadaan rakennukset alkaa. Katsotaan sitten, myöhemmin kun rakennusvaihe on edennyt, että... Ollaan harjakorkeudessa, sehän voi jäädä 3 metriä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tarvitset?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
10: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
9: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jatketaan Sabatonilla. On tulossa myös Evanescence ja The Offspringia. Mitä kaikkea onkaan?
2: Mitä se johtaja sanoi, jos mä suuntaisin meidän kuulijoiden kanssa tuonne meidän nettisivulle supla.fi/radiorock. Siellä haetaan nimittäin kaikkien aikojen kesäbiisiä vuodelle 2026. Radio Rock, eli me etsimme kaikkien aikojen kovinta kesäbiisiä. Tämä kesä ei ala mistään kalenterista, se alkaa mahdollisesti jopa vain yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään, se on sinun tehtäväsi kertoa tuolla äsken mainitulla supla.fi/radiorock-sivustolla. Äänestä biisi, joka soi vaikka minkälaisissa kesämaisemissa, mikä on sinun valintasi. Anna äänesi ja vaikuta taajuudella kuuluviin kaikkien aikojen kesäbiiseihin. Muun muassa kesäbiisit pauhaa, uskottajälä, koko tämän sesongin eli kesän. Mm. Juhannuksesta puhumattakaan.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Mutta voihan niitä myydä etupeltoon.
3: No totta kai voi, mutta ei perikunta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se on muuten totta.
3: Mä en tiedä ihmistä, joka olisi elossa ja perikunta myisi jo huutokaupalla hänen tavaroita.
2: Vaikka heillä halu olisikin.
3: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Ei ole tapahtunut.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tilanne on se, että Norja on jälleen kerran näyttänyt aika hyvää toimintaa noin niin kuin edestä johtamisen kautta. Ja nyt pikkuhiljaa pääsemme myös Suomessa nauttimaan tästä, kun ollaan todettu norjalaisten tekeleistä, että no eipä tässä kellekään mitään huonosta käynyt, että kokeillaan mekin. Nimittäin lapset ja nuoret voivat tänään alkaa käyttämään huoltajiansa luvalla mobiilepeitä. Ja tämähän on oikeasti aika iso muutos siihen nähden, jos sä nyt olet täysin niin kuin irti lapsista, että sä et joudu toimimaan niiden kanssa, niin tämä ei sua sitten hirveästi kiinnostakaan, mutta edes pienillä määrillä varustettuna, missä lapset ja nuoret ovat kohteena, niin tämä mobiilepeen käyttö lasten lapsilla, niin tämä mahdollistaa ja helpottaa todella, todella monessa asiassa. Sovelluksesta nimittäin julkaistaan yksinkertainen versio, koska lapset on niin tyymiä.
2: Sä naurat.
1: No, miksi siitä sitten tehdään yksinkertainen versio? Lapsille ja nuorille julkaistaan yksinkertainen versio.
2: No onhan eläkeläisillekin tarjolla näitä puhelimia, jotka ovat tällaisia.
1: No niissä on vain isot nappulat.
2: Niissä on isot nappulat, joo, eikä mitään muita ominaisuuksia kuin puhuminen.
1: Joo, mikä on sitten taas hyvä niin kuin omaisuuden säästämisen kannalta, koska nehän pystyisi tekemään muuten ratkirjeen mukaan tai muuvea.
2: Niin, totta.
1: No mutta nyt näille höppänille on pistetty todellakin, niin kuin äsken sanoin, yksinkertaisempi versio 7-14-vuotiaille. Näin kertoo Vips Mobile Pay, joka tämän paketin on laittanut kasaan. Sovellus toimii sähkörahalla, eikä sen käyttöön tarvitse maksukorttia. Ja tämähän on myös muutos tähän aikuisten tai vanhempien käyttämään mobiilepeihin.
2: Olen muuten huomannut sellaisen.
1: Tämä on hyvä juttu.
2: Tämä on oikein hyvä juttu. Ja olen huomannut, että nyt taas tosissaan ovat niin OP-ryhmä kuin myöskin sitten Nordea tämän kilpailevan tuotteen, eli siirtopalvelun
1: niin
2: kanssa.
1: Se oli vähän... Nostopalvelu. Anteeksi.
2: Siirtopalvelun kanssa ovat taas uudelleen ikään kuin tosissaan. Musta siinä oli pitkään sellainen, kun ei mä ainakaan kenenkään kuulu siirtoa kauheasti käyttäneen, mutta nyt näköjään ollaan taas tulossa.
1: Joo, tällä viikollahan tämä niin kuin lähti jotenkin uuteen elämään ja mä ihmettelin itsekin, että vieläkö tämä vanha reliikki järjestelmä on käytössä.
2: Nordean asiakkaana mullakin on tämä ladattuna ollut puhelimessa tämä applikaatio koko ajan ja on miettinyt, pitääkö tuo poistaa.
1: Onko käyttänyt koskaan?
2: En ole ikinä käyttänyt.
1: Mutta mobiilepeitä joskus.
2: Mobiilepeitä on tullut paljonkin käytettyä. Sehän on Danske Bankin kehittämä.
1: Mobiilepeitä.
2: Joo. Täytyy muistaa, että se ei ole mikään pankkien yhteenliittymä, joka on tällaisen kehittänyt, vaan sehän on Dansken business.
1: Joo. Kyllä mä tiesin.
2: Eikö ole?
1: Joo. Minä olen onnellinen, että vihdoinkin rahan liikuttaminen, jota myös hölmöt lapset tarvitsevat, niin tämä helpottuu oleellisella tavalla.
2: Joo.
1: Ja ei todellakaan, tässä riisutaan niitä ikään kuin kiveen hakattuja vaikeuttamisasteita, mitä esimerkiksi, no ei aikuisillakaan nyt ihan pohjattoman vaikea tämä ole, mutta sitten kun lapselle on pitänyt lähteä ajamaan näitä samoja asioita, niin se on muodostunut tietenkin mahdottomaksi ja tämänhetkinen helpotus, upea juttu.
3: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten menemme Turkuun.
2: Helsingin Sanomien haastattelema asiantuntija toteaa, Turussa talot vajoavat pahemmin kuin missään muualla Suomessa. Hetkinen Sainio, sinähän puhuit jotain maailmanlaajuisista asioista äsken. Kyllä, nimittäin homma sen kun vaan pahenee. Vastaavaa talojen painumista ei tapahdu näin isossa mittakaavassa missään muualla maassa. Tuossa on kirjoitusvirhe, sen takia me olemme tankka. Perustusten vajoaminen, se on tuolla savimaisella Turun seudulla, se on ehdotonta eliittiä ja tapahtumaketju, jota ei pystytä pysäyttämään. Ja tämä on maailmanlaajuisillakin mittareilla mitattuna vauhdikkainta vajoamista.
1: Mutta eikö tämä nyt ole aika vanha juttu minusta?
2: On, mutta nyt kun yleensä näähän niin kuin painuu sinne hiljaisuuteen, kun ei ole mitään niin kuin merkittävää, kun ihmisen niin kuin elinkaari on kuitenkin sen verran lyhyt, että jos se on nyt jossain satojen vuosien takana tai tuhansien vuosien takana, niin sitä ei ole järkevää pitää mukana koko ajan tätä narratiivia. Mutta lohduttoman tilanteen tekee se, että tälle maaperälle rakennettu kaupunki, niin tämän ainoa tehtävä, mikä tulee pitämään paikkansa, on vajoaminen.
1: Joo.
2: Se menee kuin TPS-jääkiekko. Vajoaa.
1: Vajoaa vaikka mitä tehtäisiin.
2: Vaikka olisi minkälaiset rahat käytössä, niin Turun kaupunki ei tule pysymään pinnalla. Turku ei pysy pinnalla.
1: Mutta tämä on sille jännä.
2: Siis eikö niin, mä olen sun kanssa samaa mieltä.
1: Tämä on 90-luvulla puhuttiin tästä jo, ja varmaan aikaisemminkin, mutta 90-luvulle ulottuu minun muistini. Ja kyllähän se on ihan nähtävissäkin. Esimerkiksi tämä Opus Svenska -teatterin talo, joka on se yksi hienoimmista taloista koko Turun keskustassa. Ja ihan vino.
2: Siitä on tulossa nähtävyys.
1: Mm.
2: Vinot jututhan on maailmalla ymmärtääkseni. No se ei ollut niin iso nähtävyys kuin Pisan torni. Mutta tämä vajoaminen, mikä nyt on ollut pitkään jo tiedossa, niin vajoamisen nopeus on kiihtynyt. Johtuuko se siitä, että mistä se muuten voi johtua?
1: Johtuuko se
2: turkulaisista itsestään?
1: En tiedä yhtä.
2: Eikä sua näköjään, sua ei sun vanha kotipaikka kiinnosta sitä sun
1: kiinnostaa,
2: sama.
1: Kiinnostaa.
2: Ei vaan sä olet liian onnellinen siitä, että sinä onnistuit siinä karkumatkassa, missä pääsit Turusta pois.
1: Minä menin elämässäni eteenpäin, lähdin itään. Tulin Helsinkiin.
3: 100%.
0: 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kiitoksia Laura Vähähyypälle rokuutisista. Ja ennen rokuutisia Kim Sainio heitti minulle vähän ehkä erikoisen kysymyksen, että ootko koskaan puljennut ehkäisyvahdon kanssa? Ja
2: kyllä se vastaus löytyi nopeasti.
1: Parinkin otteeseen. Ja
2: oliko sinulla ketään kaveri?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No niin. Ja sitä yhdessä sitten. Sitten tuota, niin, no siinähän oli semmoinen, että kun sitä laitettiin, niin piti pitää semmoinen 10 minuutin paussi.
2: Sehän on unille
1: se,
2: sitten.
1: No, että se ehtii vaikuttaa. No mä en ollut vielä niin päiväunialtis kuin nykypäivänä. Nythän mä ottaisin päiväunet.
2: Mutta oliko se niin kuin muodossa vaahto, kun usein...
1: Ei, se oli semmoinen kapseli. Ja sitten se niin kuin muuttuu semmoiseksi vaahdoksi.
2: Näkkeekö? Onko se niin kuin visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sitten kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin
2: joo.
1: Sain hyvän orgasmin. Kuule, kun kumppani kävi pitki yötä, kävi WC:ssä, kun sitä vahtoa kuulemma vaan niin, oli ja minusta oli valtava hauskaa.
2: Ja toihan just näin, koska sä pystyt etänä tarkkailemaan tuon mahoton kapinan.
1: Kyllä. Kim Sainio kysyi, joo, Kim Sainiollahan on nyt suunnitelmissa ottaa, kun hän lähtee laivamatkalle kohti Tukholmaa, niin sä olit ehkäisyvahtoa ottamassa.
2: Niin kuin mä kysyin, että kuinka paljon sitä saa ulkomaille ottaa.
1: Niin, että meneekö se nesteessä.
2: Niin.
1: Niin, niin. En osaa sanoa, laivallehan saa ottaa vähän enemmän.
2: Siis mun mielestä tämä on niin kuin humoristisin tuote maailmasta.
1: Se on ihan paras tuote.
2: Mä en ole koskaan tämmöiseen törmännyt.
1: Etko?
2: En. Ja mä luulin, että se on niinku tommonen vähän niinku gilettepurkki, että siitä niinku paineilman laitetaan semmonen niinku vaahtopatsas tohon eteen, ettei vaan niinku tee mieli, niin se ehkäisee.
1: Se ei ole kauhean luotettavaksi, vaan sitä vähän varoitellaan. Niin. Sitä sai ainakin jossain vaiheessa ihan apteekin.

0: Kiistä kuule kävin. Minä kävin ostamassa kuule ihan.
1: Mut laitoitko jonkun tekoviikset?
0: Saksalaiset himonussia viikset sen. En laittanut.
1: Aina ehkä se vuotuu.
0: Eihän mä nykyään enää kehtais, kun mä oon julkis.
1: No ei tietenkään, mutta ei vielä mennä eteenpäin.
0: Meidän aika on jo loppunut. Ei, tämä lähetysaika on loppunut. Kyllä on. Kello on 11 ja menee kuule vähän ylikin
1: tärkeä,
0: kohta.
1: Mulla oli tosi tärkeä kysymys.
0: Joo, hei, Kim Sainio lähtee Ruotsiin katsomaan Foo Fighters-yhtyötä, kuin myös lähtee tuottajamme Heidi. Hyvää matkaa teille molemmille. Huomenna täällä korporaatiossa olen minä ja Ilkka Ihamäki.
1: Jos haluat soittaa aamun lähetykseen mulle, esimerkiksi miten nukuit yön, niin pistä soittaa.
0: Morjes!
1: Moi moi!

0: Radio
1: Rock. Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
18: Lempeä. Samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
19: Karhu, pehmeä peto.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi.

0: No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
17: No mikäs sulla nyt on?
18: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power.

tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Kaikkea on.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei. Okay. Tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: 100%
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
3: 96, Mänty, Tammi.
4: Ja Vaahtera. Haapa.
3: Koivu.
4: Haapa.
3: Koivu. Raita
4: ja Pihlaja.
3: Kuusi.
4: Haapa.
3: Ja Lava.
4: Leppä, Tuomi.
3: Koivu.
4: Vaahtera.
3: Kataja.
4: Pihlaja.
3: Mänty,
2: Tammi ja kuusi. Kuusi Mänty, kuusi Mänty, Tammi ja
4: Vaahtera.
5: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
4: Pihlaja.
5: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, Pihlaja, Mänty, Tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhu!
13: Nonni.
6: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
20: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
21: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
23: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
22: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Radio
5: Rock.

0: Nightwish ja Nemo käynnisti Radio Rockin korporaation perjantai-aamun. Tänään on 12. kesäkuuta, kello on kohta 5 minuuttia yli aamu 6. Tänään meitä on täällä 2, kuten aina, mutta Ilkka Ihamäki, hän on täällä kaverinani.
1: Hyvää huomenta, Harri, ja korporaation kuulijat, hyvää perjantai-aamua ja Helsinki-päivää.
0: Tänään on toden totta Helsinki-päivä, 12. kesäkuuta, aavistuksen sateisissa merkeissä päivä on saatettu ottaa vastaan, mutta tuossa kun töihin kävelin, niin ei ainakaan enää satanut.
1: Ei, siellä oli raikas sää. Mua pisti jopa hymyilyttämään, koska yksi äijä tuli tuossa Helsingin keskustassa vastaan sellaisella mankimopolla. Siis mies, jos mä nyt näin oikein, niin ehkä niin kuin ihan aikuinen mies, noin 50-vuotias mies. Ja saattoi olla, että se ei ollut mankimopo, mutta erehdyttävästi mankimopo on muistuttava ja ihan sen kokoinen. Niin olihan se jotenkin, niin kuin, miten sanoisi, nostalginen näky.
0: Manki, en ole muuten aikoihin nähnyt ylipäätään
1: siis vanhaa kunnon Honda Mankia. Siis niin älyttömän pieni se mopo, että ei niitä kovin paljon näe, ja tuolla kun ei paljon liikennettä ollut, niin mä näin sen jo kaukaa sieltä. Kyllä mua vähän nauratti.
0: Manki on muuten hieno laite. Pari vuotta sitten, kun olin tässä

0: Oho, sehän on hurja.
1: Se oli hurja peli. Joo. Se oli kiva peli, kyllä joo. Sillä vois saada aika paljonkin vahinkoa aikaa, jos se lähtee oikein kunnolla käsistä. Mutta oli ärhäkkä.
0: Mä tykkäsin,
1: joo.
0: Ihan varmasti.
1: Joo, sillä ajeltiin siis tuolla messukeskuksen tienoilla niitä teitä en montaa kilometriä, mutta oli hauska. Mutta hei, kaiken näköistä on tässä illan, myöhäisillan kautta yön aikana tapahtunut.
0: Niin on.
1: Jalkapallon MM-kisat on ensinnäkin saatu käyntiin ja törkyinen ottelu kuulemaan ollut.
0: Joo, kisojen avausottelussa punainen kortti nousi peräti 3 kertaa ja itse tulos oli sellainen, että Meksiko voitti siis Etelä-Afrikan 2-0. Nyt on saatu sitten nämä kisat käyntiin.
1: Ja tänään kisat jatkuvat sitten useammalla ottelulla.
0: Siellä taitaa olla jopa käynnissä siis Etelä-Korea-Tsekki tällä hetkellä. Voidaan senkin etenemistä tässä suorastaan henkeen pidätelleen aamun mittaan seurata.
1: Ensi viikolla on Radio Rockilla ihan oma iltansa tässä Sanomatalon vieressä. Tässä nyt on näitä laitoksia, on Oodi-kirjastoja, musiikkitaloja, mitä onkaan, ja tuossa Kansalaistorille sinne on rakentunut tällainen fanzone. Niin meillä on ensi viikolla, kerrotaan siitä myöhemmin tänä aamuna, meillä on ensi viikolla semmoinen ihan oma ilta siellä.
0: Joo, sen ohi tuossa ajelin, niin siellä on paikkoja kyllä futisfaneille laitettu. Nyt fanzone oli tyhjänä tällä hetkellä.
1: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki täällä seurassanne kello 11. Meillä on ihan vilkas aamu, kulkaa tässä tulossa. On vieraita ja kaiken näköistä ja seuraavaksi otetaan Alice Cooper House of Fire. Ja pitäisikö antaa tämmöinen pieni varoituksen sana jo niille, jotka haluavat säilyttää jännityksen NHL-ottelun suhteen. Viime yönä on pelattu Stanley Cup-loppuottelu Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights. Lopputulos tiedetään, mutta ne, jotka eivät halua tietää, niin sulkekoot kohta korvansa.
0: Tehdään niin. Mäkään en tiedä, miten siinä päättyi, mutta mä haluan tietää.
1: Joo, mä kerron.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Alice Cooperin House of Fire, ja kuten aiemmin tässä jo vähän varoiteltiin, nyt korvat kiinni niiltä, jotka haluavat säilyttää jännityksen NHL Stanley Cupin loppuottelun suhteen. En kyllä ymmärrä, miten se nykypäiväisessä uutistulvassa on edes mahdollista, että pystyy säilyttämään jotenkin silmänsä ja korvansa kiinni siten, että ei vasta iltapäivällä alkaa sitten katsoa jotain peliä.
1: Niin,
0: mä en oikein ymmärrä, miten se on nykyään enää mahdollista.
1: Ei, ja esimerkiksi sullakin, kun on tuommoinen älykello, niin sehän varmaan puskee push-ilmoitusta koko ajan. Esimerkiksi siitä asiasta, että Norjan jalkapallomaajoukkue on ollut katsomassa tätä kyseistä NHL-finaalia.
0: Joo, tämä on selkeästi noussut maailmalla suuremmaksi uutiseksi kuin varsinainen Carolina Hurricanesin niin? ja Vegas Golden Knightsin ottelun lopputulos. Eli siellä on Erling Braut Haaland ollut katsomassa, kuin myöskin koko joukko muita Norjan miesten jalkapallomaajoukkueen jäseniä. Norjahan aloittaa MM-urakkansa Irakia vastaan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa, ja joukkue majailee Greensboroussa, josta on noin tunnin ajomatka Carolina Hurricanesin stadionille, eli käytännössä naapurissa.
1: Joo, tässä nyt tämä huikea paljastus. Ja sitten toinen paljastus, jos nyt saa sanoa tämän ottelun lopputuloksen.
0: Nyt ollaan niin monta kertaa jo varoitettu.
1: Carolina Hurricanes nousi siis voiton päähän Stanley Cup-mestaruudesta, kun se päihitti Vegas Golden Knightsin viidennessä loppuottelussa, ja lopputulos oli siis 4-2.
0: Suomalaisittain riemastuttavaa on se, että Sebastian Aho ensinnäkin onnistui vihdoin maalinteossa tässä loppuottelusarjassa. Eikä millä tahansa maalilla, vaan maali oli suorastaan upea ja se oli kaiken lisäksi voittomaali, eli hän teki tämän 3-2 osuman Carolinalle.
1: Eipä hassumpaa. Jaha, milloin siellä sitten nyt on seuraava matsi?
0: Se on, onko se nyt sunnuntai maanantai vastaisena yönä? Katsotaanpas tämä nyt sitten tarkkaan, ettei tule annettua väärää todistusta. Voi hyvänen aika, Aho otti kiekon haltuun. Voi sentään, no lähipäivinä.
1: Lähipäivinä, sanottakoon sitten näin.
0: Mulla oli tämä tieto tässä hetki sitten, mutta näköjään ei ole enää. Mestaruus on katkolla Carolinalle varhain maanantaina Suomen aikaa, eli tosiaan sunnuntai ja maanantaina välisenä yönä pelataan.
1: Joo, aika tiukkoja otteluiden alkamisaikoja suomalaisille katsojille, kun Suomen aikaa nämä matsit alkaa kaikki 3:00.
0: Suomalaisen kannattaa nyt jollain tavalla siirtää oma itsensä, jos vain suinkin mahdollista, Pohjois-Amerikan aikaan. On jalkapallon MM-kisat ja tässä on nyt vielä sitten porkkanana tämä Stanley Cupin 6. loppuottelu ja tietysti mahdollinen 7., jos sellainen tarvitaan.
1: Monilla vaan toi saattaa esimerkiksi sitten työpaikalla ja miksei vaikkapa kotioloissa aiheuttaa vähän sanomista, jos valvoo yöt ja on päivällä sitten vireystila pikkusen alentunut.
0: Satuin tässä kuuntelemaan, kun tulin, mistä mä nyt sitten tulinkaan, sillä nyt ei ole juurikaan merkitystä, mutta no, Valkeakoskelta olin ajelemassa moottoripyörällä ja kuuntelin tässä mun kypäräradiossani Yle Radio Suomen lähetystä, jossa aiheena oli parisuhteiden dynamiikka ja se, mitä kesä- ja loma-aika parisuhteille tekevät, niin siellä ihan tosissaan pohdittiin tällaista jalkapallon MM-kisa-leskeyttä, kun mies vaan kattelee todennäköisesti jalkapallon MM-kisoja, eikä uhraa ajatustakaan perheelle, eikä varsinkaan parisuhteelle. Tällaista oikeasti pohdittiin. Voi hyvänen aihe.
1: Joo, tämä ihmisten ilta, kun se ohjelmaosuus on nimeltään, niin sisältää välillä aika erikoisia nostoja.
0: Okei, sä tiedät ohjelman, ihmisten ilta.
1: Totta kai, mä tiedän.
0: Joo, me olemme näköjään molemmat ihmisten illan, kuin myöskin sitten Olli Haapakankaan faneja.
1: Terveisiä
0: loistavalle Olli Haapakankaalle Radio Suomeen. Mutta hei, hyvät ja loistavat kuuntelijat, laittakaa meille ääni.

0: estejä omista kuulumisistanne. Olitte sitten yön tai illan aikana tehneet mitä hyvänsä, niin kertokaa siitä. WhatsAppilla ääniviestejä 010 80 121. Kuunnellaan niitä tuollaisen rohkean 10 minuutin kuluttua.
1: Näin tehdään.
0: Otetaan Sabaton ja Primo Victoria tässä vaiheessa.
2: Radio Rockin korporaatio. En ole myöhässä, on Soft Launchissa.
3: Through the gates of hell, as we make our way to

0: Sabaton ja Primo Victoria, Metallica Until It Sleeps seuraavaksi. Ja sitten kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä tulemaan ääniviestejä WhatsAppin kautta 01080121. Mitä teille kuuluu? Se on yksinkertainen kysymys.
1: Niin, mitä tässä viikonlopun kynnyksellä? Viikko juhannukseen, joko se on mielessä? Ja usein tulee niitä viestejä, joissa kerrotaan, että on oltu

0: uunissa esimerkiksi koko yö. Mm. Tämä meidän töihin tuloaika kello 6 on monelle jopa myöhäinen aika.
1: Niin, eikö se ole aika monessa työpaikassa sellainen vuoronvaihtoaika, tällainen kello 6? Et yövuoro jättää hommat ja aamuvuoro alkaa. Onko se kello 7 enemmänkin semmoinen? Mä en tiedä.
0: Niin, no kertokaa siitä, jos siellä on vuorotyöläisiä radioiden äärellä.
1: Kuunnellaan teidän viestejä Metallican jälkeen. Metallica ja Antilit Sleeps Radio Rockin korporaatiossa. Harri Moiso, Ilkka Ihamäki täällä. Hyvää huomenta.
2: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit, eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Tätä on 100% rock.
10: Radio.
9: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Antelet Sleeps ja se oli Metallica. Kuunnellaanpas teidän viesti. Niitä on tullut oikein mukavasti. Aloitetaanpa täältä. Hyvää huomenta.
1: No huomenta vaan. Onneksi on perjantai. On tämä kyllä niin hämärää tähän aikaan vasta olla liikenteessä, kun normaalisti pitää kuuelta olla jo hyvinkin niin kuin, ainakin työpaikalla. Mutta tänään olisi semmoinen virkistyspäivä. Saa nähdä. Perinteisestihän se varmaan, kun on ulkoilujuttuja, niin kohta tulee vettä. Mutta ei siinä mitään. Kivat viikonloput. Moi moi!
0: Kiitoksia viestistä. Pessimisti ei pety, voi sanoa. Kohta varmaan tulee vettä.
2: Jos ottaa sateenvarjon mukaan, niin sitten ei ehkä tuu.
0: No joo. Otetaanpa täältä seuraava viesti. Oikein hyvää huomenta.
3: Jumalan kohdalla matkalla kohti pohjoiseen. Vielä 800 kilometriä edessä. Hyvää viikonloppua kaikille.
0: No siinä on ajelemista.
2: Juvan kohdalla.
0: Kohti pohjoista.
2: Olisi kannattanut topata Juvalla. Siellä taitaa olla tänään semmoiset kuin Savon pienimmät festivaalit. Näin olen somessa nähnyt.
0: Ai Savon pienimmät.
2: Joo, vai olisiko se ollut se nimi. Mutta ei muuta kuin turvallista matkaa.
0: Ja otetaan seuraava. Hyvää huomenta.
4: Sateista huomenta. Se olisi viimeinen päivä ennen vähän pienempää paussia töistä ja tämän kun vielä jaksaisi jotenkuten, niin sitten pääsisi aurinkoon viikoksi. Pitää lähteä kauas, kun on lyhyt loma. Mutta 7 tuntia pitäisi ensin niin sanotusti lusia tätä ja päivää ja sitten ollaan voiton puolella.
0: Viesti on tullut 12 minuuttia sitten, eli enää 6 tuntia 48 minuuttia.
2: Niin se kello vaan käy.
0: Kello käy, kyllä. Otetaanpa seuraava viesti. Hyvää huomenta sinne.
5: Huomenta kaikille. Marko, terve. Nostit äsken tuot Mangi- ja mopokeskusteluun, niin siihen aikaan, kun itse on ollut joskus mopo-iässä, niin kaikilla kavereilla ja ylivoimaisesti suosituin mopo oli Suzuki BMW. No itsellä oli tunturi Supersportti, mutta sehän oli talvella tosi hyvä, kun siinä oli isot renkaat. Ja sehän meni lumihankkeessa, että korskutti, mutta tämä, kellä oli pienet renkaat, niin niillä oli vähän pikkasen hankalempaa. Mutta sitten kun mentiin ammattikouluaikaa, niin silloin oli kova juttu. Meillä oli kaikilla pappatunturit, pappiksi lajeltiin. Sitten täytti 18, kaikki myytiin pois. Ei arvostettu yhtään. Ei mitäs noin tekee. Ajokortti auto alle.
0: Joo, meillä oli puhetta Honda Mankista lähinnä siitä syystä, että Ilkka Ihamäki oli bongannut aikuisen miehen Honda Mankilla painelevan pitki Helsingin katuja tänä aamuna.
2: Joo, tänä aamuna se oli kyllä jotenkin hauska näky, tuli hyvä fiilis siitä.
0: Joo, mulla itselläni ei ole koskaan Honda Mankia ollut eikä muutoinkaan mopoa. Olen innostunut suoraan sitten isoista pyöristä nelikymppisenä, mutta yhteen TV-mainokseen tosiaan, sitä varten olen mopoakin nyt sitten ajanut.
2: Okei. Ei mullakaan ole mopoiluhistoria, mulla oli sitten kevari kyllä, sit, kun 16 täytin.
0: Otetaan vielä yksi viesti, hyvää huomenta.
6: Huomenta, korporaatio. Muutamana aamuna kuunnellut työpäivän toivotuksia ja näin, niin ajattelin toivottaa nyt, että hyvää yötä, on lopputyöpäivät. Just nyt ja ajelen tästä kotiin ja noin 15 minuuttia ja pääsen kotiin ja ajattelin mennä sänkyyn. Mutta hyvää päivän jatkoa teille ja kaikille kuulijoille myös.
0: Hyvää yötä sinulle. Tämä viesti on tullut 5 minuuttia sitten, eli matka-aikaa on vielä 10 minuuttia jäljellä.
2: No kaveri ei ole vielä unessa sitten. Hyvää yötä.
0: Hyvää yötä.
2: Ja huomenta.
0: Yksi vielä tämmöinen tekstimuotoinen viesti. On tullut useitakin viestejä siitä, kun spekuloimme, että onko 6 tai 7 sellainen vuorotyöläisen vaihtoaika, eli kuinka moni lopettaa työpäivänsä 6 aikaan. Niin useampikin viesti on tullut siihen, otetaan niistä yksi. Huomenta Harri ja Ilkka. Teollisuudessa työpäivä alkaa 6. Paikoissa, joissa käytetään liukuvaa työaikaa, voi mennä töihin jo 5.
2: Okei.
0: Joo, kiitoksia tiedosta.
2: Kiitti tiedosta.
0: Jatkamme Ghostilla. Biisi on Umbra.
7: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Kim Sainio tänään siis Ruotsissa. Tänä iltana Strawberry Arenalla. Foo Fighters, hän on väijymässä sitä, joten Ilkka Ihamäki täällä kaverina kello 11. Nyt luvattu Ghost ja Umbra.

0: Ghost ja Umbra Radio Rockin korporaatiossa, jossa seuraavina tulossa Linkin Park ja Europe ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Meitä on täällä kaksi, Harri Moisio, Ilkka Ihamäki.
1: Joo, hyvää perjantai huomenta.
0: Se on perjantai ja tänään on 12. kesäkuuta ja Helsinki-päivää vietetään. Tämä on pääkaupungissa iso juhla. Helsingin Sanomat varsin ilkeästi oli laittanut tällaisen otsikon, että Helsinki juhlii itseään, vaikka keskusta on kaaoksen vallassa. No, jotain tämän tyyppistä oli.
1: Joo, mutta paljon on Helsingissä aina tapahtumia tässä 12. päivä kuudetta pitkin poikin, että ne, jotka täällä pääkaupunkiseudulla vaikuttaa, niin kannattaa katsoa jotain menokalenteria. Näihin stadin tapahtumiin on varmaan tervetulleita myös esimerkiksi vantaalaiset ja espoolaiset.
0: Näin oletamme.
1: Ainakin mä oon espoolaisena monena vuonna osallistunut erilaisiin katutapahtumiin.
0: Eikä kukaan ole henkkareita tullut kysymään.
1: Ei ole kysytty, että minne verosi maksat.
0: Linkin Park ja Europe, sen jälkeen aamun ensimmäiset uutiset.
2: Radio Rock.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Kuusi mäntyt,
7: kammi.
1: Ja vaatera. Haapa.
19: Koivu.
1: Haapa.
19: Koivu. Raitaja.
1: Ja pihlaja.
19: Kuusi.
1: Haapa.
19: Ja lava.
1: Leppä. Tuomi.
19: Koivu.
1: Vaatera.
19: Kataja,
1: pihlaja,
19: mänty,
18: tammi ja kuusi.
20: Kuusi mänty,
18: tammi ja
1: vahtera.
21: Haapa, koivu, raitaja,
1: pihlaja.
21: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
22: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
23: Metsien Suomi.
24: Voi ei, nyt

0: tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos. Volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Radio Rockin korporaatio. OK Boomer.
1: Euroopella eteenpäin.
2: Oi että.
1: Joo, Cherokee.
2: Ai, tässä on kyllä meininki.
1: Tässä on meininkiä, joo. Hei, 9

0: Europea Cherokee, aamun ensimmäisiin uutisiin mennään, uutisten jälkeen 69 ja mennäänkö avaruuteen?
1: No mennään ihan huimaa vauhtia ja SpaceXstä varmaan puhetta sitten.
0: Kyllä, SpaceX, sen osakkeilla alkaa kaupankäynti tänään Suomen aikaa iltapäivällä. Suomalaisilla ei ollut suoraa mahdollisuutta osallistua SpaceXn listautumisantiin, mutta miten nyt sanoisi, vähän ehkä mutkan kautta hyvin moni suomalainen on mukana SpaceXssä. Taidan olla muuten itsekin.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: Tuossa muuten puhutaan sellaisista rahamääristä, että niitä ei voi oikein pieni tavallinen ihminen käsittää. Voiko sanoa, että tähtitieteellisistä summista?
0: Voi sanoa.
1: Tavoite on siis kerätä 75 miljardia dollaria.
0: Kyllä, kyllä. Ja Elon Muskista on tulossa maailman ensimmäinen biljonääri. Tämäkin tuntuu aivan käsittämättömältä.
1: Montas nollaa on siinä, biljoonassa?
0: Eikö siinä ole 12 nollaa jo?
1: Olisiko se? Niin. Joo, joo.
0: On olemassa, ja tätä biljoonaa ei sovi sekoittaa biljardiin. On huomannut, että joskus puhekielessä hän on tämmöinen biljardööri, niin se on vähän eri.
1: Mennäänkö pelaamaan biljoonaa tuossa duunipäivän jälkeen?
0: Uutisia tulossa ja uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin kanssa on päästy sopuun sodan lopettamisesta.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Neljät päiväunet. Spa-maraton. Viisi jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Kuusi mäntyt, tammi.
9: Ja vaahtera. Haapa.
8: Koivu.
9: Haapa.
8: Koivu. Raita
9: ja pihlaja.
8: Kuusi.
9: Haapa.
8: Ja lava.
9: Leppä, tuomi.
8: Koivu.
9: Vaahtera.
8: Kataja.
9: Pihlaja.
8: Mänty.
7: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
9: vaahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
10: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
19: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
20: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
23: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
24: Voinko me tulla mukaan, please?
23: Mitä startet?
24: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
25: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
26: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
27: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
28: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
29: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
30: Lippu.fi/eput2026.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin kanssa on päästy sopuun sodan lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö varoittaa EU:n ulkopolitiikan hajanaisuudesta Venäjän edessä. Financial Timesin mukaan osa suurista EU-maista haluaisi siirtää ulkopoliittista valtaa pois EU:n ulkoasioiden korkealta edustajalta Kaja Kallakselta. Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että Kallaksen aseman heikentäminen olisi huono viesti, koska hän on ajanut kovaa Venäjä-linjaa ja pakotteita. Niinistön mukaan EU:n pitäisi pysyä yhtenäisenä eikä löysätä Venäjä-politiikkaansa. Vammaisten ja vammautuneiden hoivaa tarjoavan Validian kolme työntekijää on tuomittu kuolemantuottamuksesta. 34-vuotias mies kuoli Validian Joensuun asumisyksikössä vuonna 2023, kun hoiva-avustaja oli sammuttanut miehen hengitysavustimen. Tuomion mukaan hoiva-avustaja aiheutti huolimattomuudellaan miehen kuoleman. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt tekoa törkeän huolimattomana. Hoiva-avustaja kertoi käräjäoikeudelle luulleensa, että mies tarvitsi hengitysavustinta vain öisin.
31: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
32: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
31: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on 69 Eyes Never Say Die. Radio Rockin korporaatiota kuuntelet. Harri Moisio, Ilkka Ihamäki paikalla.
1: Hyvää huomenta. 69 Eyesin jälkeen lähdetään avaruuteen.
0: Avaruuteen SpaceXn kuljettamana.

0: 69 Eyes, Never Say Die. Nyt menemme avaruuteen. Sinne meidät vie SpaceX.
1: Joo.
0: Joo, Elon Muskiin linkittyvä, eikä pelkästään linkittyvä. Hän on edelleenkin SpaceXn listautumisannin jälkeenkin aivan ylivoimaisesti suurin omistaja ja pitää määräysvaltaa yhtiössä aika lailla suvereenisti.
1: Näin on, ja kyllä nämä avainluvut on sitä luokkaa, että pitää ihan hierasta silmiään. Tavoite on siis kerätä nyt sitten tässä listautumisannissa, joka olisi nyt historian suuri listautuminen, niin 75 miljardia dollaria. Ihan noin niin kuin vertailun vuoksi, niin Suomen valtion talousarviossa viime vuoden budjetissa, siis valtion tulot ovat samaa luokkaa, eli 76 miljardia dollaria oli tämä talousarvio.
0: Ja siihen kun valtion velka vielä päälle, joka on semmoinen joku 13-14 miljardia, niin sillä päästään sentään vielä vähän suuremmaksi kuin SpaceXn listautumisanti.
1: Joo, alijäämäisiähän tässä nyt ollaan sitten.
0: Kyllä, ja vahvasti. Tänään on sellainen päivä, että SpaceXn pörssilistautumisen pitäisi tosiaan siis alkaa. Kaupankäynnin pitäisi alkaa Suomen aikaa iltapäivällä. Tässä on monia varoituksen sanoja kuitenkin. Ensinnäkin finanssipalveluyhtiö Morningstar arvioi, että yhtiö on huomattavan yliarvostettu. Morningstarin analyytikoiden laskelmien mukaan yhtiön todellinen arvo olisi alle 800 miljardia dollaria. Nythän siitä näyttäisi tulevan melkein 2000 miljardin dollarin arvoinen, siis markkina-arvolla mitattuna. Melkein sellainen.
1: Niin, totta. SpaceXkin on ollut muuten alijäämäinen, eli mutta tappiohan ei useinkaan tarkoita välttämättä sitä, että tässä nyt olisi epäonnistuttu, vaan ehkäpä sitä, että yritys investoi vahvasti kasvuun. Tuon tekoälyn kehittäminen tuntuu olevan aika kallista.
0: Mä olen huomannut viime vuosina sellaisen yhteisen piirteen uusille, nopeasti syntyneille miljonääreille, että nämä ovat myyneet toinen toistaan tappiollisempia yrityksiä ja onnistuneet sitä kautta saamaan itsestään miljonääri. Mitään sinänsä epäselvää siinä ei ole, mutta maailma on aika lailla muuttunut, kun on nykyään näitä valuaatioita mietitään aika lailla eri tavalla, että silloin joskus minä, kun yläasteella kaupallisia aineita opiskeltiin ja mietittiin, onko debit ikkunan puolella vai onko se sittenkin kredit,
1: niin
0: opetettiin, että yrityksen arvo vähän voidaan määrätä sille, että on liikevaihtoja ja sitten kun tulee tulosta ja sitten katsotaan vähän, että onko taseessa omaa pääomaa ja mietitään, että kuinka kauan pitää firma omistaa, jotta nykyisellä tuloksentekokyvyllä voisi tuon yrityksen kauppahinnan maksaa, niin minulle opetettiin, että yrityksen arvo määräytyy vähän sen yrityksen todellisen taseen mukaan, oman pääoman mukaan ja tuloksentekokyvyn mukaan, mutta nykyään asia on toisin.
1: Niin, varsinkin tällainen maalikon silmin katsottuna, niin tällä teknologia-alalla tunnutaan myyvän vahvasti sitä potentiaalia, mikä siinä yrityksessä ehkä sitten on.
0: Joo, tämä SpaceX onnistui tekemään esimerkiksi viime vuonna 18,7 miljardia dollaria liikevaihtoa ja tappiota tuollaiset 5 miljardia. Ja viime vuosi ilmeisesti oli paras koskaan.
1: Niin, no äkkiseltään kuulostaa aika hurjalta, mutta siis tästä nyt olisi tulossa kuitenkin sitten odotetusti maailman isoin listautuminen. Edellinen ennätys on vuodelta 2019 Saudi-Arabian öljyjätti Saudi Aramco.
0: Sen mä muistan, että silloin kun tämä Saudi Aramco

0: pistautui, niin tämähän oli aivan vallankumouksellinen juttu, koska Saudi-Arabiahan oli sitkeästi pitänyt kiinni 100%, siis nimenomaan Saudi-Arabian valtio 100% oman kansallisen öljyyhtiön osakkeistaan, mutta antoi niitä sitten myytäväksi listautumista varten jonkun määrän. Ja mitä tulee tähän SpaceXin listautumisantiin, niin vaikka tämä 75 miljardia dollaria, mitä nyt sitten on yhtiön tulossa tätä kautta fyrkkaa, niin todellisuudessa kauppaan tulee ainoastaan pienen pieni määrä SpaceXin osakkeista, noin 5%.
1: Joo, ja Elon Musk on edelleen sitten kyllä pääomistaja tämän jälkeenkin. Mä mietin tätä tilannetta, että jos tämä iltapäivällä nyt sitten alkaa ja missä Elon Musk mahtaa sillä hetkellä ollakaan, niin mikä hänen tunnelmansa ja tilanteensa on just sillä hetkellä, kun tämä alkaa sillä kellon lyömällä. Mä oon kuullut, että esimerkiksi monet artistit valvovat keskiyöllä silloin, kun heidän uusi biisinsä tulee vaikka Spotifyhin ja he seuraa adrenaliinin ryöpyissään niitä striimausmääriä. Niin minkälaiset dopamiinit Elon Muskin kehoon vyöryy siinä hetkellä, kun hän näkee, että sitä fyrkkaa rupeaa tulemaan?
0: Joo, ja tämä SpaceXin osakkeen tuleva käyttäytyminen, se on erittäin mielenkiintoinen nähdä. Merkintähinta on ennakkotietojen mukaan $135, mutta millä tavoin tuo sitten pörssissä tulee asettumaan. Joidenkin arvioiden mukaan on huomannut, että se tulee raketoimaan, aika hauska sana muuten, raketoida se tässä yhteydessä. Lähinnä siitä syystä, että tällaiset indeksirahastot sääntöjensä mukaan tietysti, kun joutuvat ostamaan, kun tulee tämmöinen jättiläinen, niin joutuvat aika lailla saman tien ostamaan salkkuihinsa SpaceXin osakkeita. Näin ollen muuten minustakin on tulossa kohta puoliin SpaceXin omistaja välillisesti.
1: Niin, eli piensijoittaja, tai en mä tiedä kuinka pieni tai suursijoittaja Harri Moisio sä oikeastaan olet, mutta sä oot vähän kuin mukana tässä hommassa.
0: No mä laitan sen 100 kuussa, että sillä pääsee indeksirahastosijoittajana SpaceXään.
1: Voiko sanoa kuitenkin, että ei sillä nyt ihan kuuhun mennä?
0: Ei sillä...
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Ilkka Ihamäki täällä Kim Sainiona tänään. En ole tosiaan ihan varma, että mennäänkö 100 kuussa vielä kuuhun.
1: Niin.
0: Enkä usko, että Elon Muskin juttu sillekaan välttämättä pääsee.
1: Ei, kyllä se audienssi on pikkusen kalliimpi.
0: Päivää päivää sijoitan Nordea maailma passiivinen rahastoon 100 kuussa. Saisinko Elon Muskin puhelimeen? Olen nimittäin omistajia.
1: Suksi helvettiin siitä. Hei, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Täällä Harri Moisio, Ilkka Ihamäki. Kuuhun mennään tavalla taikka toisella. Kello on varttia yli 7. Tämän kanssa Roses, You Could Be Mine.

0: You Could Be Mine ja Guns N' Roses. Äsken oli puhetta SpaceX-listautumisannista, jossa siis noin 5% yhtiön osakkeista tulee sijoittajien ostettavaksi, ja tänään pörssilistautumisen siis pitäisi toteutua. Elon Musk, mies, joka on SpaceXn perustanut ja tulee tämän listautumisen jälkeenkin olemaan ylivoimainen omistaja, kuten Ilkka äsken totesi. Noin 80% äänivallasta säilyy Elon Muskilla. Ja hän on todellinen monipuolisuusihme tässä yrityksessä. Hän toimii nimittäin samanaikaisesti SpaceXn toimitusjohtajana, teknologiajohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.
1: Onko tuossa jotain vähän semmoista pikkusen pelottavaakin, kun valta on noin paljon keskittynyt yhdelle miehelle, josta on nyt sitten tulossa ilmeisesti maailman ensimmäinen biljonääri.
0: Joo.
1: Eli 12 nollaa
0: hänen omaisuutensa perässä. Eli kyllä nämä meidän suomalaiset Mika Anttoset ja Antti Herlinit, jotka tiettävästi ovat miljardöörikategoriassa, niin nämähän näyttävät keppikerjäläisiltä Elon Muskin omaisuuteen verrattuna. Et mulle tulee vaan mieleen nämä Roope Ankan miljonäärien klubit ja Roope Ankan tuohtumus siitä, että onko kultainto pii sitten kuitenkin mukamas rikkaampi kuin hän. Niin tässä ei ole epäselvyyksiä.
1: No, tässä ei ole minkäänlaista epäselvyyttä.
0: Joo, tuolla touhukas mies kyllä tämä herra Musk. On hän aikanaan silloin tämän Twitterinkin nosti ja on
1: sitten
0: Tesla,
1: se muuttuikin
0: Tesla,
1: aika
0: ja mitä
1: omituiseksi.
0: Kaikki. Twitter muuttui todella omituiseksi.
1: Sinä ja minäkin oltiin suht aktiivisia, jos ei nyt suoraan twiittaajina, niin ainakin twiittien seuraajana, mutta kyllä on into vähän laantunut silloin tällöin, kun Twitterin, anteeksi, X:n nykyään avaa, niin tulee kyllä aika hämmentävää sisältöä ja semmoisia videoita, joista en oikein edes voi tietää, että saisiko sellaisia missään näyttää.
0: Joo, olen samaa mieltä. X on muuttunut hyvin erikoiseksi paikaksi. En enää oikein, olemme varmaan kuukauden sisällä, olen varmaan yhden jonkun X:n laittanut, mutta muutoin nyt jonkun verran seuraan edelleen, mutta en tohdi oikein enää laittaa mitään. Muutenkin jotain semmoisia ihan kivoja juttuja.
1: Se oli kuitenkin viranomaiskanavanakin, tällaisena viestintäkanavana ja monille ihan niin kuin asiallisille tahoille ihan merkittävä jossain vaiheessa, mutta kyllä se tosiaankin koki todellisen muodonmuutoksen.
0: Mutta joo, Elon Musk on touhukas kaveri kyllä, että hänen tapauksessaan, kun miettii, minkä kokoisia yrityksiä hän johtaa, ja jos hän on samanaikaisesti toimari ja teknologiajohtaja, vielä hallituksen puheenjohtaja yhdessä, ja eihän Teslastakaan ymmärtääkseni ole millään tavalla vielä luopunut, ja operatiivisista vastuista siis, ja sitten jos välillä pitää vähän pössytelläkin, ja eikö hänellä ole niitä lapsiakin melkoinen liuta tusinan verran,
1: joilla
0: on aika merkillisiä nimiäkin.
1: Niitä piisaa, mutta oliko hänellä jotenkin sellainen samanlainen erikoisuus kuin tuolla Yhdysvaltain presidentillä, että nukkua ei juurikaan tarvitse?
0: Joo, ei siinä ehdi.
1: Ei mitenkään ehdi. Ei ehdi, mutta on myös tämmöinen normaalia ihmistä paljon vähäisempi levon tarve.
0: Jää nähtäväksi, miten SpaceXn käy. Sabatonilla eteenpäin, sen jälkeen Ilta-Sanomien toimittamat urheilu-uutiset.
2: Radio Rock.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
18: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Ei kun morjasta pöytään!
22: Uilo, miten voin auttaa?
23: Niin, meillä on paljon terassilla.
22: Okei, sehän on kiva.
23: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
22: No se on vähän erikoista.
23: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
22: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
23: Onko kallis?
22: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
25: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
24: Parhaat kotimaiset elokuvat.
26: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
27: Siinä oli pari muuttujia.
24: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon MM-kisoissa Etelä-Korean ja Tšekin välinen ottelu on päättynyt Etelä-Korean 2-1 voittoon. Etelä-Korea oli pelissä aktiivisempi ja jatkoi hyökkäämistä myös johtoasemassa. Tšekin peli oli lähinnä puolustamista ja vastaiskujen kyttäämistä. Eilen MM-kisojen Meksikon ja Etelä-Afrikan välinen avausottelu päättyi Meksikon 2-0 voittoon. Ottelussa nähtiin myös MM-avaukselle ennätykselliset 3 punaista korttia. Niistä 2 otti Etelä-Afrikka ja 1 Meksiko. Tänään Suomen aikaa ilta 10:ltä kohtaavat Kanada ja Bosnia-Herzegovina. Ensi yönä 4:ltä Suomen aikaa nähdään puolestaan Yhdysvaltojen ja Paraguayn välinen ottelu. Ilta-Sanomat seuraa kisapäivää hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. NHL:ssä Carolina Hurricanes on enää 1 voiton päässä Stanley Cupin mestaruudesta. Carolina voitti kotonaan Vegas Golden Knightsin maalein 4-2. Ottelun ratkaisumaalin teki Sebastian Aho toisen erän lopussa. Aho sai syötön Sean Walkerilta ja laukoi kiekon ylänurkkaan. Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran Vegasissa tulevana sunnuntaina. Carolina voi varmistaa Stanley Cupin mestaruuden tässä ottelussa. NHL-pelaaja Darnell Nurse haluaa pois Edmonton Oilersista, raportoi kanadalainen Sportsnet. Sportsnetin mukaan 31-vuotias puolustaja on pyytänyt siirtoa toiseen seuraan. Pelaajakauppa vaatii kuitenkin Nursen suostumuksen, koska hänen sopimuksessaan on siirron estävä pykälä. Kauppaa vaikeuttaa myös Nursen yli 9 miljoonan dollarin kausipalkka. Oilers on ravistelemassa joukkuettaan, sillä aiemmin se antoi kenkää päävalmentaja Chris Knobloukille. Oilers on palkkaamassa penkin taakse kohuvalmentaja Mike Babcockin. Ja sitten lopuksi vielä kotimaan yleisurheilukentille. Suomalainen pika-aituri Pyry Heiskanen juoksi uuden 17-vuotiaiden 110 metrin aitajuoksun Suomen ennätyksen Leppävaaran Youth Athletics Gamesissa eilen. Heiskanen kellotti uuden ennätyksen aikaan 13,39. Aiempi Suomen ennätys oli Rasmus Vehmaan 13,41. Vielä vaikuttavamman Heiskasen suorituksesta tekee se, että kilpailu käytiin vesisateessa.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Onks vörtti?
2: Ilta-Sanomat toimitti urheilu-uutiset. Tämä on Ramon Spetsämätöri, kello on 7.35. Hyvää huomenta.

0: Ramones ja Pet Sematary. Se on Harri Moisio, Ilkka Ihamäki täällä Radio Rockin korporaatiossa. Siitä syystä tällainen kokoonpano, että Kim Sainio on lähtenyt reissun päälle. Hän on Tukholmassa.
1: Joo, Kimille hyvää viikonloppua sinne. Kimihän lähti eilen sinne laivalla ja mä kysyin, että miksi laivalla, niin Kimi sanoi, että hän haluaa syödä katkarapuvoileivän.
0: No niin, tietysti. Mitäpä muutakaan Ruotsin laivalla
1: mitäpä
0: syödä
1: muutakaan?
0: Voisi?
1: Se vähän kuuluu asiaan ja Kimi ja muutamia muitakin meidän tuttuja tältä Sanomatalolta niin lähti siis Tukholmaan katsomaan Foo Fightersin keikkaa.
0: Se on tänä iltana ja taivastelivat muuten sitä, että kovasti on kallista Tukholmassa majoittuminen ja kyllä Tukholman kokoinen kaupunki nyt yhden Foo Fightersin kestää, mutta se, että siellähän juhlitaan samaan aikaan, oliko nyt sitten prinsessa Victorian jotain päiviä vai siis joku kuningasperheeseen liittyvä juhla, näin hyvin minäkin näköjään tiedän naapurimaan entisen isäntävaltiomme.
1: No, on siitä
0: tämänhetkisestä, menosta.
1: Mitäs siellä
0: minä en ole unohtanut, sitä, että katkeralla tavalla Ruotsi menetti itäiset maakuntansa 1809.
1: Älä ikinä pääse yli niistä tapahtumista. Mä tässä kattelin, anteeksi, Foo Fightersin keikkakalenteria, että miksei tätäkään isoa rockibändiä Suomeen saada. Seuraava esiintyminen heillä on näköjään 15. päivä, eli maanantaina Puolassa. Mutta Suomessa bändi ei tänä kesänä nähdä, eli kaikki bändin fanit saa matkustaa sinne Tukholmaan asti. Tarvittaisiinko me Suomeen lisää jättiareenoita?
0: Puhutaan niistä Lordin jälkeen. Eilenhän yksi jättiareenahanke. Siitä tiedotettiin ehkä hieman jopa yllättäen. Mä nimittäin en ole ollut kauhean toiveikas tämän Vantaan kivistön jättiareenan suhteen, mutta se nyt yllättäen näyttääkin olevan kaikkein pisimmällä näistä ainakin pääkaupunkiseudun areenahankkeista.
1: Joo, otetaan siihen kiinni seuraavan kappaleen jälkeen.
0: Se on areenaluokan bändi, Lordi, Would You Love a Monster Man.
1: Niin se on muuten kova leka. Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin,
9: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
14: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
15: tanssiin, kaikkea.
13: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Lordi, Would You Love a Monster Man, ja sitten menemme monsterimaiseen hankkeeseen, eli jättiareenaan, tai no ei sinne mitään hirviömäistä ole, Vantaa ja Vantaan kivistö. Sinne on kaavailtu yli 20 000 yleisöpaikan sisätapahtuma-areenaa. Se olisi lajissaan Suomen suurin, ja itse asiassa taitaa olla, jos tämä toteutuu, niin ainakin hetkellisesti siitä tulisi myös Pohjoismaiden suurin.
1: Ai, se olisi jopa siinä koko luokassa. Joo, isoja hankkeita Vantaalla. Ne on ollut esillä nyt tällä viikolla ratikkahanke ja nyt sitten tämä areenahanke, jota on ollut esittelemässä suurosakas Pepe Perkiö.
0: Pepe Perkiö. Monessa mukana ollut liikemies kuin myöskin hänen liikekumppaninsa Jouko Harjunpää, jolta löytyy taustaa Vantaan naapurista eli Espoosta, Tapiolan Hongan jalkapallopuolelta. Sinnekin piti tulla monennäköistä. Eikö siinä ollut myös huonekalu suuruus Topi Sukarikin jollain tavalla mukana näissä Tapiolan Hongan tai Tapiolan stadion hankkeissa?
1: Joo, siitä on varmaan jo 15 vuotta aikaa, mutta kyllä Honka on sitkeästi putkikatsomossa pelannut, mutta nythän siellä on kyllä työt käynnissä. Näitä aika korskeitakin tämmöisiä areenahanketiedotustilaisuuksiahan on nyt nähty siellä sun täällä. Kyllähän jo aikanaan kerrottiin, kuinka IFK pelaisi ottelunsa Helsinki Gardenissa 2015. Tiedetään siinäkin areenahankkeessa, että hankaluuksia on ollut, mutta tämä Vantaan kivistön hanke saattaa jopa nytkähtää eteenpäin.
0: Joo, hankeyhtiö Areena 3.3 kertoi eilisessä tiedotustilaisuudessaan ensimmäistä kertaa, että hankkeeseen tulee vähemmistöosakkaaksi kansainvälinen sijoittaja E-Power Capital. Mutta kovin paljon tästä E-Power Capitalista ei sitten tiedetäkään. Hesarin selvitysten perusteella siihen linkittyviä yhtiöitä on rekisteröity ainakin Iso-Britanniaan, Dubaihin ja Pohjois-Amerikkaan, tiettävästi Kanadaan. Keskeisessä asemassa vähemmän yllättäen tässä rahoituskuviossa näyttää olevan Dubaihin keskittyvä taustayhtiö.
1: Pepe Perkiö ei ole lähtenyt medialle avaamaan hirveästi näitä rahoittajien taustoja, mutta tässä on siis sellainen homma, että tämä on Vantaan kaupungin kannalta ehkä hyväkin juttu, että tämä on täysin yksityinen hanke, eli veronmaksajien rahoja tähän ei olla syytämässä.
0: Näissä jättiareenahankkeissa tuntuu jotenkin aina siltä, että jollain tavalla tämä menee aina väärin. Jos on kunnallinen hanke, syytetään siitä, että veronmaksajien rahoja menee aivan turhaan. Jos on yksityinen hanke, 100-prosenttisesti yksityinen hanke, se vasta epäilyttävä onkin, koska rahan täytyy tulla jostain likaisesta lähteestä. Et mikään ei tavallaan mene koskaan kansan mielestä oikein.
1: Mutta hyvä pointti, että se on aina väärää fyrkkaa, millä tämmöistä lähdetään toteuttamaan. Fira, tässä olisi päätoteuttajana siis rakennusyhtiö Fira ja lipunmyynnistä vastaa Ticketmaster ja ravintolatoiminnasta Noho Partners. Tässä on kaavailtu areenan yhteyteen myös hotellia ja pysäköintitaloa ja mahdollisesti jopa sitten kaupungille on tehty siis yhteistyöehdotus, että joskus tämän areenan yhteyteen sitten kivistöön saataisiin myös uimahalli.
0: Tämähän on ovela temppu ilmoittaa, niin, että uimahallikin voitaisiin ehkä rakentaa, koska se on taas sitten sellaista kieltä, mitä kaavoituksesta vastaavat kaupunginvaltuutetut tykkäävät kuulla.
1: Niin, eikö näissä kuitenkin on myös tämmöistä hukkalämmön hyödyntämistä?
0: Kyllä.
1: Joka myös, joo. Ihan mielenkiintoista kyllä. Lisäisikö tämä nyt sitten vetovoimaa esimerkiksi näiden todella isojen maailman artistien kiertueiden suhteen?
0: Niin, jää nähtäväksi. Näitä hankkeitahan nyt on pääkaupunkiseudulla ja vähän muuallakin Suomessa, vaikka kuinka ja paljon. Muualta Suomesta äkkiä tulee mieleen tämä Turun ratapihahanke, johon on ymmärtääkseni sitoutunut muun muassa Koivujen suvun NHL-rahoja. Sitten on Jyväskylässä on areenahanke olemassa. Oulussahan tätä on viritelty jo pidempään. Lisäksi täällä pääkaupunkiseudulla on paitsi nyt tämä eilen tiedotustilaisuudessakin ollut Vantaan kivistön hanke. Sitten Vantaalla oli joku tämmöinen vähän pienempikin hanke. Helsingissä on tämä Suvilahden hanke, joka on jollain tavalla linkittynyt Olli Jokiseen ja myös tähän SRV-rakennusyhtiön entiseen toimitusjohtajaan, monimiljonääri Ilpo Kokkilaan. Joo. Ja sitten on tietysti Helsinki Garden. Ja vastikäänhän me saatiin auki Veikkausareena. Niin kyllä Taylor Swiftillä ja Ariana Grandella, jos nämä nyt on sitten nämä kaikkein suurimmat tähdet maailmalla, näin on käsittänyt. Niin
1: ja kyllä, Bad Bunny, joka on Paavinkin tavannut.
0: Just näin muuten, tapasi Paavi Leon, juu, siitäkin uutisoitiin. Niin kyllä kohtapuoliin nämä maailmantähdet voivat tehdä pelkästään tällaisen Suomen kiertueen.
1: Se olisi muuten kova. Siis,
0: meillä on niin paljon nyt halleja, mihin tulla.
1: Joo, kun nyt on puhuttu tästä, sanotaanko tätä residenssimallista, eli että maailmantähti asettuu yhteen kaupunkiin ja vetää siellä vaikka 8 keikkaa ja sitten fanit ympäri maailmaa tulevat sitten katsomaan. Niin sehän olisi ihan mahtava, kun isosti uutisoitaisiin Taylor Swiftin Suomen rundista.
0: Kyllä, Veikkausareena, Suvilahden areena, Kivistön areena, sitten Turun ratapiha ja tietysti Turku hallikin pysyy siellä toki edelleenkin pystyssä ja sekin vetää vaikka kuinka paljon ihmisiä. Otetaan Turusta siis varmuuden vuoksi 2 keikkaa eri areenoilla ja käydään nyt vielä sitten Oulun tulevassa uudessa hallissa. Ja miksei Jyväskylässäkin sinne matkan varrella, niin kyllä on Taylor Swiftillä keikkapaikkoja ihan kohta puoliin kuulee.
1: Joo, tervetuloa vaan Suomeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Tänään tosiaan Kim Sainiona Ilkka Ihamäki. Ja niinhän siinä sitten kävi, että mä unohdin Nokia-areenan olemassaolon kokonaan.
1: Niin, kyllä sinnekin Swifti menee. Swifti mennä ehdottomasti.
0: Kyllä. Linkin Park ja Crawling, kello on 5:08.

0: Linkin Park ja Crawling. Nyt tulossa uutisia. Uutisten jälkeen Ozzy Osbourne, tulossa Metallicaa, tulossa Beast in Blackia. Meillä hyvin vilkas aamu tästä eteenpäin. Tiedossa on korporaation moniraituri ja vieraskin tulee 9 jälkeen. Joo. Puhutaan hänestäkin vähän myöhemmin. Ja Helsingin Sanomista tulee Marko Junkkari. Käydään vähän läpi viikon ajankohtaista uutistarjontaa. Onhan tässä.
1: Onhan tässä. Täytyy oikein rasvata studion oven saranat, kun se tulee käymään niin useasti tässä aamun mittaan.
0: Nyt uutisiin.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Hei, Persilja!
19: Moi, Meirami!
18: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
19: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
18: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
19: Sisi.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
4: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
1: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo muun muassa CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö varoittaa EU:n ulkopolitiikan hajanaisuudesta Venäjän edessä. Financial Timesin mukaan osa suurista EU-maista haluaisi siirtää ulkopoliittista valtaa pois EU:n ulkoasioiden korkealta edustajalta Kaja Kallakselta. Niinistö toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että Kallaksen aseman heikentäminen olisi huono viesti, koska hän on ajanut kovaa Venäjä-linjaa ja pakotteita. Niinisten mukaan EU:n pitäisi nyt pysyä yhtenäisenä eikä löysätä Venäjä-politiikkaansa. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
3: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
5: Siinä uutiset ja säätiedot. Kiitoksia Ilta-Sanomille. Harri Moisio, Ilkka Ihamäki Radio Rockin korporaatiossa tänä aamuna.
6: Hyvää huomenta. Puhutaan tässä Ozzy Osbornen jälkeen hieman Helsingistä ja tänään vietettävästä Helsinki-päivästä.

0: Mama, I'm Coming Home ja Ozzy Osbourne korporaatiossa. Kustaa Vaasa, Ruotsin kuningas, perusti Helsingin Vantaajoen suulle 12. päivä kesäkuuta vuonna 1550. Siitä on siis 476 vuotta. Tästä johtuu se, että tänään vietetään 12. kesäkuuta Helsinki päivää.
1: Joo.
0: Helsingillä on synttärit.
1: Onnea Helsinki. Rakas kaupunki, mulla vaikka olenkin espoolainen. Sadat tuhannet ihmiset, tai ainakin yli 100 000 ihmistä jalkautuu tänään Helsinkiin erilaisiin tapahtumiin kaupungilla ja monissa kaupungin lähiöissä. Tämä päivä näkyy isosti.
0: Joo, täällä on ihan valtava määrä itse asiassa tapahtumia, kun menin Helsinki-päivän sivuille. Mistä se oikein aloittaisi? Ei oikein tiedä.
1: No, aloitetaan näistä virallisista asioista sikäli, että Helsingin mitaleita luovutetaan tänä päivänä ansioituneille kaupunkilaisille. Ja mä itse pidän hienona perinteenä myös sitä, että Stadin slangi ry, joka vaalii Stadin slangia, sitä snakataan Stadissa, ainakin gamlojen, gubbejen ja friidujen keskuudessa, niin Stadin slangi ry aina Helsingin päivän yhteydessä niin kukittaa ja valitsee siis tämmöisen kunniamaininnan antaa Stadin kundille ja Stadin friidulle hyvin monipuolisia yhteiskunnan vaikuttajia. Ja muitakin persoonia on tämän tittelin saanut Tarja Halosesta lähtien.
0: Joo, mä muistan, kun Eva Polttila, Ylen näitä legendaarisia uutisjuontajia, nyt kun muuten uutisoitiin Arvi Lindin kuolemasta, niin tiettävästi Arvi Lind ei tykännyt ollenkaan tästä uutisankkuri-ilmaisusta, koska se viittaa tällaiseen, niin kuin siis se on huono käännös amerikkalaisesta anchor sanasta, näin käsitin, niin. Puhutaan mieluummin uutisjuontajista.
1: Joo, ja eikö se ole muutenkin maikkarilla kehitetty silloin 10 uutisten alkamisen aikaan tämä ankkuritermi?
0: Joo, niin puhumme uutisjuontaja Eva Polttilasta.
1: Puhutaan vaan, niin hän on Stadin...
0: Hän on aikana voittanut siis, tai nimetty, ei se ole mikään palkinto, vaan siis se on kunniamaininta.
1: Muistaakseni viime vuonna muuten Stadin Friedun tittelin sai Halo Helsingin Elli.
0: Niin olikin muuten, joo kyllä. Tapahtumia riittää vaikka kuinka ja paljon...

0: edelleen mä esitän kysymyksen, mistä aloittaisi, en osaa sanoa. Joka puolella on jotain. Avoimet ovet Olympiastadionin kentälle esimerkiksi. Erikoisopastuksia Amos Anderssonin museossa. Hanasaaren voimalaitoksen. Mitä Hanasaaren avajaiset? Katos vaan. Ja Helsinki-päivää Diedrichsenin taidemuseolla. Museoissa on siis paljon kaiken näköistä.
1: Joo.
0: Juuri tänään.
1: On konserttia ja no itse asiassa Helsinki-päivän sivuilla on tästä aika hyvä valikko. Tästä nyt voi valita, jos on kiinnostunut musiikista tai kirjallisuudesta ja mitä lapsille löytyy, niin jokaiselle jotakin.
0: Joo, itse mä tietysti katson, mitä senioreille löytyy.
1: Niin se on lähellä.
0: Olen varttuneempaa väkeä.
1: Kyllä, kyllä. Mäkin olen niin seniorihenkisesti, että mäkin taidan mennä samalle alalehdelle.
0: Tämä on noin itse asiassa tällä viikolla eksyin. Tai mitä eksynyt, kun aina välillä käyn stalkkaamassa Janina Frain Instagram-tilillä, jossa hän oli avoimena ikääntymisestä. Ja olen Janina Frain kanssa samanikäinen, joten kai mun täytyy sitten näitä senioritapahtumia Helsingin päivän kunniaksi, kun ikääntyminen tuottaa minullekin haasteita.
1: Eksyit Janina Frain Instagramilla.
0: Mä en todellakaan eksynyt, vaan ihan tarkoitushakuisesti menin katsomaan, mitä Janinalle kuuluu. Joo, no niin.
1: Mutta Helsingin Sanomat kirjoittaa täällä Jaakko Lyytisen kolumnissa Helsingin päivästä. Helsingin keskusta on täynnä hukattuja mahdollisuuksia. Hän kokee, että esimerkiksi Kaisaniemen puisto on turvaton ja no siellä tietysti monenlaista elämää onkin. Nythän kaupunki on tätä puistoa kyllä remontoinut. Toivottavasti se saadaan hyvään kuntoon.
0: Kyllä, ja ravintola Kaisaniemihän laitettiin ihan uuteen uskoon, ja vaikka en ole koskaan nyt remontin jälkeen siellä sisällä käynytkään, niin hyvältä näyttää. Kerran kävin sitäkin vähän vakoilemassa. Mä oon tämmöinen kova poika vakoilemaan, että käyn Janina Frain Instagram-tilille, ja sitten mä käyn vakoilemassa ravintola Kaisaniemen ulkopuolella, että miltä näyttää.
1: Sitten kyllä monenlainen soluttautuja.
0: Mä oon vaklaaja viimeisen päälle. CIA:lle tein tässä työnäytettä.
1: Selvästi, mutta kuten tässä tosiaan tämä kolumnistikin muistuttaa, niin Helsinki on monella tavalla yksi Euroopan parhaista kaupungista. Turvallinen, toimiva ja kansainvälinen.
0: Olen täsmälleen samaa mieltä.
1: Niin, sä oot kuitenkin helsinkiläinen ja tänne kotiutunut ja täällä viihdyt hyvin.
0: Kyllä joo, mä helsinkiläinen olen ollut ihan virallisesti ensimmäinen huhtikuuta 2007 lähtien aprillipäivänä. Minusta tuli siis helsinkiläinen. Sitä ennen kyllä jo ehdin melkein puoli vuotta täällä töissä olla. Mutta kyllä mulla tämmöinen varsinaissuomalainen turkulainen identiteetti edelleenkin vahvasti on, mutta kyllä paljon pitäisi tapahtua, että mä Helsingistä johonkin muuttaisin. Tykkään ihan hirveästi täällä olla ja täällä on mulle juuri sopivasti sellaista suurkaupungin ilmapiiriä, mutta toisaalta kaikki on kuitenkin sopivasti lähellä. Tää ei ole mikään mammutti.
1: Joo, varmaan hyvä luonnehdinta. Muuten nyt kun mä oon nähnyt somesta, että sä oot sähköfillaroinut viime aikoina, niin joko sä olet käynyt uutta Helsingin yhtä vetonaulaa testaamassa, eli tätä Kruunuvuoren siltaa.
0: En ole vielä, mutta mikäli tässä aikataulu viikonloppuna sallii ja ennen kaikkea sää sallii, niin se olisi tarkoitus käydä kyllä ajelemassa.
1: Siinä on muuten yksi ihan hyvä kohde näin Helsinki-päivänä.
0: Joo, erittäin, erittäin hienolta sillalta. Mä en ole käynyt siis ollenkaan sillä sillalla. Olen nähnyt ainoastaan viime kesänä, kun otin tällaisen, mikä on muuten oikein suositeltava, vaikka se nyt hiukan maksaakin, kun en ole itse veneilijä, mutta Helsinkiin pääsee, merelliseen Helsinkiin pääsee oikein mukavasti tutustumaan, vaikka tuosta kauppatorilta, kun lähtee näitä monennäköisiä pieniä laivoja, aluksia, miksikä niitä nyt sitten sanotaankaan. Tällaisia maisemaristeilyjä.
1: Joo, vesibusseja.
0: Vesibusseja, joo.
1: Tämä on muuten hyvä tipsi. Tämä olisi ollut yksi munkin vinkkeistä, että kaupunki näyttää erilaiselta mereltä katsottuna.
0: Joo, vaikka se nyt ei ilmaishupia olekaan, mutta se on erittäin kätevä keino tutustua Helsinkiin mereltä käsin, niin se on itse asiassa lähin tuntuma minulla Kruunuvuoren siltaan, kun viime kesänä näin tämän sillan melkein valmiina mereltä, mutta tosiaan nyt viikonloppuna, jos aikataulu ja sää sallii, niin täytyy sähköfillaroida sinne.
1: Onnea Helsinki!
2: Radio Rockin korporaatio. Legit.
0: Tässä moninkertainen Helsingin kävijä, olkoonkin, että ovat olleet muuallakin Suomessa. Tänä vuonna muuten tulee kesällä kuluneeksi ihan tässä kohta puoliin 40 vuotta siitä, kun tämä orkesteri esiintyi Pihtiputaan Saapasjalkarokissa.
1: Tuosta on pikkusen areenat kasvaneet Metallicalla.
0: Joo, Metallica ja Enter Sandman, kello on 8.17. Hyvää huomenta.

0: Metallica ja Enter Sandman. Jatkamme Beast in Blackillä, tulossa Guns N' Rosesia, tulossa Nightwishia ja tulossa vieraita, kirjailija, toimittaja, käsikirjoittaja, mitä kaikkea onkaan. Tatiana Elf tulee meille 9:00. Puhutaan hänen kahdestakin uudesta kirjasta ja varmaan vähän muustakin.
1: Joo, hän on ollut hyvin tuottelias tänä vuonna. Muuten epäonnistuin siinä, että unohdin yöpöydälleni hänen tämän uuden jännärinsä.
0: Kirja, jonka nimi on Mestari, ja se jatkaa huijarin tarinaa, olkoonkin, että se on ihan itsenäinen teos, että ei ole tarvinnut lukea sitä ensimmäistä päästäkseen tähän mestarin kimppuun. Toinen kirja, mikä häneltä on tullut vähän aikaisemmin jo keväällä, oli Pohjois-Savon Escobarista, eli huumekuningas Miika Kortekalliosta kertova kirja, ja hyvin kiehtovaa luettavaa. Miten ajautuukaan tällainen erittäin lahjakas, koulussa siis hyvin lahjakas ja kielen kääntäjänä kunnostautunut ihminen, niin ajautuukin suomalaisen huumemaailman aika lailla, ainakin hetkellisesti, kiistattomaksi kuninkaaksi.
1: Joo, mielenkiintoinen aihe, ja ei tässäkään kirjassa päästä Jari Aarniosta eroon.
0: Joo, kirjassa muuten mainitaan hyvin mielenkiintoisia nimiä, paitsi Jari Aarnio, mainitaan myös Remu Aaltonen, hän on muutenkin ajankohtainen, hänestä tehtiin taas uusi elämäkerta ja siitä tiedotettiin eilen, ja Remu taisi vähän esiintyäkin.
1: Joo, Remu 78V esiintyi siellä, ja Remu-kirjakin muuten kiinnostaa. Mietin sitä, että hänestä on julkaistu todella monta elämäkertaa. Ensimmäinen nimeltä Poika varjoiselta kujalta, muistaakseni vuodelta 84.
0: Niin vielä... Sen jälkeen tapahtui paljon.
1: No sen jälkeen tapahtui paljon, mutta tälläkin vuosituhannella on julkaistu niin monta Remu-kirjaa, että vieläkö tässä uudessa kirjassa saadaan joitain kiviä käännettyä.
0: Muistatko sellaisen, kun Dänistä ilmestyi elämäkerta ja seuraavana vuonna ilmestyi toinen elämäkerta? Ja Helsingin Sanomien kriitikko oli varsin ilkeä sanoissaan todeten, että mielenkiintoista nähdä, kuka ottaa ensi vuonna Danny-soihdun kantaakseen ja kirjoittaa seuraavan elämäkerran.
1: Mä oon aika monta Danny-elämäkertaakin läpi kahlannut, ja suosikkini niistä on kyllä tämä Jyrki Hämäläisen kirjoittama elämäkerta, jossa Jyrki Hämäläinen lähtee 2000-luvulla Danin kanssa keikkareissulle. He pysähtyvät nakkikioskilla Turun moottoritien varrella ja menevät Ruotsin laivalle keikalle, jossa Danny ruokapöydässä testailee vanhaa charmeurin taitoa ja Jyrki Hämäläisen mukaan saa tarjoilijan aivan sydämen väpättämään. Tällaisesta saa kirjoitettu ihan kirja.
0: Ihan varmasti saa.
1: Jota mä siteeraan noin 25 vuoden päästä.
0: Joo, siis mä siteeraan Jyrki Hämäläistä useasti, erityisesti hänen kirjansa Tähtien tuska ja kimallus, joka oli siis Jyrki Hämäläisen oma elämänkerta. Se on minusta aivan valloittavaa luettavaa. Se on joskus 90-luvun alkupuolella julkaistu, ja siellä oli paljon oli tavattu Dean Martinia ja Elvistä ja Muhammed Alia ja mitä kaikkea olikaan, ja jossain kritiikissä ihmeteltiin, että on se merkillistä, että Dean Martin ja Elvis Presley eivät omissa elämäkerroissaan mainitse parhaasta ystävästään Jyrki Hämäläisestä mitään.
1: Joo, muuten ihmeellistä, mutta Jyrki Hämäläinen kertoo yhdessä kirjassaan, kuinka eron jälkeen hän ei aina aamulla tiennyt, että minkälainen tytteli sieltä suihkusta könyääkään. Ja hän oli sitten kysynyt, että mikä sitten tyttelin nimi on, niin tytteli sanoi, että ainakin illalla kutsuit mua Texasin keltaruusuksi.
0: Jatketaan Beast in Blackillä, Blind and Frozen. Tatiana Elf siis meillä täällä vieraana 9:00 jälkeen.
1: Muistoissamme Jyrki Hämäläinen.
0: Edelleenkin olen harmissani siitä, että en koskaan päässyt Jyrki Hämäläistä tapaamaan. Enkä tavannut myöskään Spede Pasasta, sen olen monta kertaa kertonut, mutta Jyrki Hämäläisen tapaamattomuus harmittaa monennäköisiä ihmisiä, kun on tullut tavattua, mutta nämä kaksi on jäänyt.
1: Mä nokitan, minä tapasin.
0: Oletko tavannut Jyrki Hämäläisen?
1: Olen! Torikahvilas, hän kertoi mulle Elviksestä.
0: Voi, no niin, mistäs muustakaan.
2: Radio Rock. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista.

0: CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
1: Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki.
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Lainen Frozen, tämä oli Beast in Black, 8.37, hetken kuluttua kello. Kohta korporaation moniraituri, kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen. Tulossa taas ihan tuttu kappale, Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin tuttu kappale, näin oletamme. Raita kerrallaan, sen me teille esitämme ja mitä, se kumpi nopeammin tietää, se tulee saamaan ruutu plus koodi, näin yksinkertaista.
1: No aika hauskoja noi moniraiturit, kun niitä on radio äärellä kuunnellut, kun noita tuttuja biisejä puretaan osiin.
0: Joo, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, sen jälkeen kilpaillaan. 9 jälkeen meillä siis vieraana kirjailija, käsikirjoittaja, toimittaja, kaikkia mahdollista, Tatiana Elf. Puhutaan erityisesti hänen tänä keväänä julkaistuista kirjoista. No, tämä Mestarihan julkaistiin keskiviikkona ja sehän oli silloin 10. päivä kesäkuuta, että ei se nyt enää kevättä ole.
1: Ei, kyllä nyt ollaan jo vahvasti kesässä. Joo,
0: tämä on vähän tämmöinen, kun ei ole itse lomalla vielä, joo, niin kaikki ennen omaa lomaa olevat päivät ovat jollain tavalla edelleen kevättä. Tämä on merkillinen juttu, vaikka no, nyt on siis ihan siis herranjestas, ensi viikollahan on juhannus.
1: Niinpä, kun mäkin havahduin eilen siihen, kun mun 5-vuotias poikani kysyi auton takapenkiltä, että isi, että milloin alkaa kesä? Ja mä sanoin, että kyllä nyt on kesä ihan täydessä käynnissä, että kato miten vihreätä täällä, mutta kun sataa vettäkin.
0: Niin, no niin.
1: Suomen kesä on vähän tämmöinen.
0: Se nyt on tällaista.
1: Joo.
0: Mutta hei, Guns N' Roses jälkeen kilpaillaan, pistäkää numero jo ylös 010 80 121, soittakaa meille Guns N' Rosesin aikana. Kahta musatietäjää siis kaivataan.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Radio.
2: Hyvää huolta.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
11: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
13: No morjes.
12: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
13: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
12: Täh?
14: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
15: Finago. Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
19: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
20: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
19: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, pimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
21: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
22: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
24: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
25: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
26: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
27: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
28: Finaco.
29: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
30: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
29: Parhaat kotimaiset elokuvat.
31: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
32: Siinä oli pari muuttujia.
29: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
18: Radio Rockin korporaatio. Tää on leffa.
0: Tää on Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Tämän jälkeen korporaatio Moniraituri, soittakaahan meille 01080121. Se on numero kahta, musatietäjä kaivataan 01080121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähdössä taas käyntiin. Meillä kaksi rohkeaa kilpailijaa. Otetaan ensin yhteyttä Pirkanmaalle. Tuomo, hyvää huomenta.
2: No, huomenta, huomenta.
1: Mitäpä Tampereelle?
2: Eikä, sateista.
1: Sielläkin?
2: No joo.
1: No niin. Otetaan sulle kaveri Forssan seudulta. Sieltä pitäisi löytyä JP:n. JP, huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
4: Miten sun aamu lähtenyt liikkeelle?
3: No, aika rauhallisesti tässä kesälomaa vietellessä.
1: Oi. Ahaa, ei sulla lomakausi on meneillään. Mikäs siinä? Mut hei,
3: joo, oikein lomaiset kelikki.
1: No nimenomaan. Nyt olisi mahdollisuus saada kuule Ruutu Plus-koodia loman kunniaksi. Yhtä askelta se vielä kuitenkin vaatii. Eli moniraituri käynnistyy ja täällä tulossa raita kerrallaan Radio Rockin kuuntelijoille hyvin tutusta kappaleesta näytteitä. Ja se kumpi nopeammin biisin ja esittäjän tietää, niin saa tuon koodin itselleen. Ovatko säännöt selvät?
3: Joo.
1: Ja oma nimi sanomalla lähetyksessä, sillä saa vastausvuoron. Lähdetään sen kummemmin ihmettelemättä sitten eteenpäin. Tästä tulee raita numero 1.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Kyllä kova on se, joka tuosta tuon pongaa.
4: Basso pömpötti. Oliko siellä tietoa Tampereella tai Forssassa?
3: Ei tosta vielä
2: pysty. Mä voisin Tuomo voisi veikata.
1: Aha, Tuomo yrittää.
2: Joo, no, jos kun olisi ihan, niin mä... Holy Diver.
1: Ei jo.
4: Ei ollut, ei ollut. Hyvä arvaus kyllä.
1: No, peli on avattu. Hyvä. Arvostamme rohkeutta. Sitten toinen raita.

0: Mitä sanotte?
1: Mulla on kyllä ihan kielen päällä, mutta tuli saa biisi vaan tulisi mieleen. Esittäjä kyllä on, mutta tiedossa.
0: Mennäänkö suosiolla kolmanteen raittaan?
1: Joo.
0: Tehdään näin.
2: Joo.

0: No siellä on nyt basso, rummut normaalisti ja tai siitä tulee ehkä parikin kitaraa, mutta onko tutun kuulosta?
1: Kyllä, se tutulta kuulostaa. Tämä kyllä yllättää vaikka.
2: Joo. Eli otetaanko tuo neljäs raita sitten käsittelyyn?
3: Joo.
2: All right. Tämä saattaa nyt ratkaista nopeastikin tämän pelin, eli olkaa tarkkoina.
3: J.P. Iron Maiden ja Brave New World.
2: No se meni justiinsa näin.
0: Voitto meni siis Vorsaan.
2: Kyllä. Kesälomalle sateiselle päivälle tekemistä saat kohta puoliin katsoa Ruutu Plussaa. Hei Tuomo, me kiitämme sinua soitosta ja tällä kertaa kävi näin. Olisiko lähtenyt muuten tuo biisi?
1: No en olisikin osannut soittaa, mutta kyllä.
2: Olisit arvannut tai tiennyt?
1: Olisin mä sen en kereinyt vaan, ihan oli nopeampi.
2: Tämä selvä. Ja JP, kuule, jää sinä odottelemaan sinne linjoille toviksi, niin otetaan mieheltä vähän virallisempia tietoja kohta ylös ja tuut sitten Ruutu Plus-koodin saamaan. Tässä vaiheessa näin lähetyksen osalta kummallekin oikein mukavaa päivänjatkoa ja tulevaa viikonloppua ja lomaa ja mitä ikinä tässä nyt sitten ihmisillä meneillään onkaan. JP, jää tosiaan hetkeksi odottelemaan siihen, niin otetaan tietoja ylös. Me menemme kohti uutisia. Uutisten jälkeen saamme kuulla kappaleen Brave New World ja sen esittää Iron Maiden. Ja sen jälkeen tänne vieraaksi saapuu Tatiana Elf. Puhutaan kirjailijan kanssa hänen kahdestakin tässä ihan vastikään ilmestyneestä kirjasta. Pohjois-Savon Escobar eli Miika Kortekallio, takavuosien suomalainen huumekuningas.
0: Ja toinen teos on fiktiivinen nimeltään Mestari, koukuttava jännäri.
2: Siinä puhutaan kaiken näköisistä hyvinvointivalmentajista ja monennäköisestä kyseenalaisesta, voisiko näin sanoa.
0: Vaikuttajan vastuusta.
2: Vaikuttajan vastuusta, joo. Nyt mennään kuitenkin ensin uutisiin.
4: Korporaation moniraituri. Taas maanantaina. Kello 8.45.
5: Radio
4: Rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Wihii! K-Marketin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinapit!
9: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo muun muassa CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Allekirjoitus tapahtuisi Trumpin mukaan ehkä Euroopassa. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu, mutta yksityiskohdista keskustellaan yhä. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. El Niño-sääilmiö on nyt virallisesti alkanut. Asiasta tiedottaa Yhdysvaltain sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niñossa meriveden lämpötila nousee Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vastaavasti laskee Tyynenmeren länsiosissa. Porekan mukaan El Niñon vaikutukset voivat näkyä jopa Suomessa asti. Suomessa sääilmiö aiheuttaa lauhan ensi talven, jota värittävät runsaat vesi- ja räntäsateet.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
3: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan.

0: koskaan vain kerran, mutta numerokin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit numerok.fi.
1: Tämä on Iron Maiden Brave New World. Tätä biisiä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa. Tatiana Elf, kirjailija, käsikirjoittaja meillä täällä kohta vieraana. Juttu käy huumeissa ja käy huijareissa ja mestareissa ja missä kaikessa käykään.
2: No niin, mielenkiintoinen vieras.

0: Tämä oli Iron Maiden. Kello on kohta 9 minuuttia yli aamu 8. Kylläpäs kello edistää.
1: Niinpä se edistää, joo. Nyt kuultiin tämä moniraiturissa arvuuteltu biisi noin niin kuin ihan kaikkien raitojen kerran. Ja meillä on studion ovi käynyt, me ollaan saatu tänne aamun vieras.
0: Kyllä. Harri Moiso, Ilkka Ihamäki täällä Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Ja nyt täällä vieraana Tatiana Elf, kirjailija, käsikirjoittaja, toimittaja. Tällaiseksi olemme sinua tituleeranneet. Varmasti olemme unohtaneet monennäköiset asiat, mutta nämä nyt ainakin. Tervetuloa, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta ja kiitos paljon, että sai tulla.
1: Tervetuloa. Ensin täytyy tunnustaa nolo juttu. Mä vannoin illalla, kun luin uutta mestarikirjaa vielä sängyssä, että mä muistan aamulla ottaa se yöpöydältä mukaan. Mutta yöpöydälle se jäi. Erittäin koukuttavaa, luettavaa ja kirjan myötä iso viikko sulla. Oliko toissapäivänä julkkarit?
2: Joo, toissapäivänä. Oli paljon porukkaa, oltiin siellä kustantamon tiloissa.
0: Joo, lähdetään vaikka liikkeelle siitä, koska tämä on tämä tuoreempi juttu.
2: Joo.
0: Mennään sitten vähän myöhemmin huumeisiin ja johonkin muuallekin, mutta puhutaan vähän mestarista ja Rebekka Nummi-nimisestä hyvin erikoisesta hahmosta. Rebekka Nummen tiimoiltahan tässä studiossa jutusteltiin noin vuosi, ympyriäinen vuosi sitten.
2: Joo.
0: Eli Huijari oli juuri ilmestynyt ja Huijarissa oli tilanne se, että Rebekka Nummi, hän oli suunnattomasti rakastunut tällaiseen Alex-nimiseen hahmoon, joka sitten osoittautuikin todelliseksi huijariksi ja Rebekka Nummi monivaiheisten vaiheiden jälkeen, me nyt haluamme tätäkään spoilata tämän enempää, mutta monivaiheisten vaiheiden jälkeen onnistui sitten, niin kuin varmaan jo kaikille selvää on, niin tähän Alexin saamaan kiinni. Mutta mestarissa tilanne on vähän toinen. Tässä Rebekka lähtee aika lailla systemaattisesti jahtaamaan tällaista hyvinvointivalmentajaa, voisiko näin sanoa?
2: Joo, kyllä. Et se ensimmäisen ajatushan oli vähän semmoinen, tai koko sarjan, että mitä tapahtuu, jos huijari lähtee huijaamaan väärää ihmistä. Eli ei semmoista rikkinäistä ihmistä, joka hajoaa siinä huijauksen edessä, vaan joka lähteekin sitten perään. Ja sitten tämä kakkosen idea on just se, että nythän on niitä huijareita jonkun aikaa jahdannut ja sitten alkaa miettiä, että olisiko tämä tyyppi kans tämmöinen huijari.
1: Joo, erittäin koukuttavaa ja kiinnostavaa ja jotenkin myös hyvin toden tuntuisen olosta. Aika paljon on kuitenkin mediassa ollut näitä tietynlaisia hyvinvointivaikutteja, jotka ovat jonkinlaisen kultin ympärilleen kehittäneet. Mistä tuli inspiraatio? Mistä tämmöinen taustatyö tätä kirjaa kohtaan
0: lähti?
1: Kenestä
0: erityisesti?
2: No ei kenestäkään erityisesti, aika monesta kombinaatio, mutta tämä on siis asia, joka on kiehtonut mua todella pitkään ja tästä on siis jopa kehittely tai sarjaideaakin, mutta ne ei oikein lähtenyt. Ja kyllä mä joku Apple Cider Vinegar, se elokuva, sarja, missä tämä australialainen nainen väitti, että hän on syövän parantanut terveellä ruokavaliolla, niin kaikki tällaisia tyyppejä, että hyvinvointi ja vaihtoehtohoidot on ihan ok, että jos joku kuppaus saa sulta päänsäryn pois, niin mahtavaa, mutta että sitten kun lähdetään väittämään, että sä pystyt niinku aivoja muokkaamalla parantaa syövän tai lopettaa kuukautiskivut, niin sitten ollaan vaarallisilla vesillä, niin tätä halusin tutkia.
0: Niin mä oon huomannut sellaisen yhteisen piirteen, puhutaan sitten vaikka justiin syövän parantamisesta tai muutoin, että olen saanut aivan loistavan hyvän olon siitä ja tästä ja tuosta, ihmiset ovat valmiita tekemään valtavan pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, miten he kuvittelevat itselleen käyneen, kun ovat jotain ginsengjuurta käyneet syömässä ja sitten ovat ottaneet jotain ionisoitua vettä, niin
2: no
0: tämä paransi sen minun päänsäryn, tämän täytyy olla se kaiken parantava, teenpä tästä hyvän bisneksen ja
2: joo,
0: suorastaan velvollisuuteni on tehdä tästä bisnes.
2: Joo, ja kyllä mä oon huomannut, että noin jakautuu eri ryhmiin vähän, että on niitä tyyppejä, jotka oikeasti luulet, että vitsi, tämä niinku otsonointi täällä mun himassa oikeasti vei tämän homeallergian,

0: joka on myös hyvin kiistanalainen asia, niin vei pois, niin nyt mä alankin tätä promotoimaan. Ja sitten on niitä, jotka huomaat, että mä pystyn haavoittamaan, tai niin kuin targetoimaan haavoittuvia ihmisiä, ja ihan tahallaan lähtee tekemään siitä rahaa. Ja sitten saa tämmöisen vähän niin kuin kultinomaisen porukan ympärilleen.
1: Sähän oot taustaltasi sellainen, että sä oot psykologiaa opiskellut, eli hetkinen, oletko siis psykologi?
0: No en nyt ihan psykologi, mutta kandin papereihin asti kerkesin sitä, ja siitä lähtien kyllä pysynyt kärryllä kaikista tutkimuksista ja muusta, että kyllä tämä on kiinnostava aihe. Ja just tässäkin tämä hyvinvointihommat, kun edetään tätä itsekkyyden aikaa nytten, kun ihmiset on niin itsekeskeisiä, niin koko ajan, että mikä muussa, miten mä voin tehdä paremman version itsestäni, ja miten tämä ja minä, niin juuri tänä päivänä tämä niinku tehoo, tämä hyvinvointivalmennus, ihan selvästi.
2: Selvästi, joo, ja kirjan lukiessa kyllä huomaa tosiaan, että olet perehtynyt psykologisiin tutkimuksiin, ja myös tämä kirjan päähenkilö Rebekka on aika poikkeuksellinen päähenkilö. Mulla tuli vähän mieleen, no aikaa sitten, kun olen lukenut näitä Stieg Larssonin näitä kirjoja, näitä, missä tämä Lisbeth Salander seikkaili, joka varmaan nykykielellä sanottuna jollain tavalla kirjolla. Mutta voidaanko tätä Rebekkaa, tätä sun kirjojen päähenkilöä, sanoa jopa sosiopaatiksi?
0: Hän on joo sosiopaatti, mutta kyllähän nyt tämmöisten viimeisimpien tutkimusten mukaan myös tämä antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, jonka alle psykopatia ja sosiopatia menee, on myös kirjo. Että on niin kuin nämä Dexter-tyypit, jotka, tai Jeffrey Dahmerit, jotka pistää jonkun ihmisen pää jääkaappi, ja sitten on niin kuin toisessa päässä. On sitten ihmiset, jotka yrittää, joutuu maskaamaan ja yrittää elää normaalia elämää, mutta eivät ymmärrä empatiaa tai eivät koe häpeää tai syyllisyyttä. Ja se on musta herkullista tuossa Rebekkassa, että Rebekka taiteilee tässä välissä.
2: Joo, mä en ole lukenut ihan kirjaa vielä loppuun. Se odottaa siellä yöpöydällä, mutta tämä teki tästä lukukokemuksesta kiehtovan, koska mä en ainakaan osaa yhtään ennakoida, että mitä tämä päähenkilö tulee seuraavaksi tekemään.
0: No tätä jo sanottiin jossain arvostelussakin, just Kai Hirvasnoro, joka on tämmöinen hyvin guru näillä dekkaripiireissä, niin sanoo, että se on niinku poikkeuksellinen hahmo siinä mielessä, että sä et niinku tiedä, mitä se tekee seuraavaksi. Ja just se, että jos vaikka hän on jäämässä kiinni, niin sen sijaan, että hän niinku pelkäisi, niin hän on, että mitä tapahtuu? Miten mä selviin tästä tilanteesta?
1: Syy, minkä takia tässä otin nyt tämän psykologiuden, jota olet siis opiskellut kandin tutkinnon arvoisesti, onnittelut kandipapereista, minulla ovat sellaisetkin jääneet saamatta aikanaan.
0: Maistani paperit filosofiasta.
1: Niin, sulla on, joo, tänne, voi hyvänen aika.
2: Täällä oikein nokitetaan.
1: Täällä nokitetaan Ilkkaa nimittäin ekonomittaa, siis, no niin, siis kauppatieteiden maisteri. Minä en ole mitään, en edes uimamaisteri. Eikä muuten edes uimakandi, sekin vielä.
0: Mä oon uimamaisterikin.
1: Siis sä oot kaksinkertainen maisteri ja yksinkertainen kandi.
0: Kyllä.
1: Oi hyvänen aika.
2: Harri, sä et ole sentään yksinkertainen radiojuontaja.
1: No niin, no. Hei, mä oon Radio Rockissa, on pakko olla yksinkertainen. Mutta Tatjana Elf, syy minkä takia tämän psykologihomman otin tässä esille, niin mua on ihmetyttänyt tässä viime vuosina, erityisesti sosiaalisen median aikakaudella, kun tulee jos jonkun näköistä hyvinvointigurua, milloin se liittyy liikuntaan, milloin se liittyy ravintoon, milloin se liittyy mielenterveyteen. Kaikissa on huomattavan paljon kyseenalaisuuksia, mutta silti toinen toistaan koulutetummat ihmiset lähtevät näihin mukaan ja ovat valmiita laittamaan vaikka kuinka paljon rahaa, jos jonkun näköiseen huuhaahan, vaikka yliopistolaitoksenhan pitäisi opettaa nimenomaan kriittiseen ajatteluun. Sen verran minäkin olen kouluja käynyt, että mulla on opetettu, että kriittinen ajattelu, sen pitäisi nimenomaan korkeakouluissa kasvaa, mutta miksi näin ei ole?
0: No se osuu aina tiettyyn haavaan ja sitten se onkin ihan tutkittu, että se ei riipu mitenkään siitä koulutustaustasta. Todella koulutetutkin ihmiset tulevat huijatuksi. Ja sitten jos siinä on joku tietty asia, että mitä mä nyt vaikka miettisin, että jos vaikka nyt on vaikka näitä kuukautiskipuja ja sitten mä luen just sillä hetkellä artikkelin, että no, tämä puolukkamehu nyt niinku auttaa siihen. Ja sitten mä juon sitä puolukkamehua ja sitten joku placebo-efekti tai mikä tahansa saattaa auttaa. Ja sitten no ehkä tämä oikeastikin toimii ja sitten lähtee. Tai sitten pelkää, että missaa hyvän tilaisuuden, että mitäs mä oonkin ainoa, joka ei meekään tuohon mukaan, ja kaikki muut on nyt tajunnut tämän. Ja sitten on se niin kuin koulutetunkin ihmisen on kiva ottaa helppoja ratkaisuja vastaan. Et jos mä teenkin tämän viikon kurssin, niin ehkä tämä ratkaisee mun kaikki ongelmat sen sijaan, että mä oikeasti alkaisin näkemään paljon vaivaa ja pitkää työtä tämän eteen.
2: Niin, eikö ihmisen mieli kuitenkin ole sellainen, että semmoinen tietynlainen oikotie onneen aina houkuttelee?
0: Aina.
1: Niin tätä mä oon just ihmetellyt, että kun puhutaan kriittisestä ajattelusta, niin ne, jotka ovat yhdenkin kurssin jossain yliopistossa opiskelleet, niin niille varmaan opetetaan se, että kun puhutaan tutkimuksista, niin sen täytyy olla vertaisarvioitu ja sen täytyy olla julkaistu jossain tieteellisessä julkaisuissa ja vaikka ja mitä. Niin ihminen, joka opettelee tämän kaiken ja vaivautuu vaikkapa maisteriksi, jopa tohtoriksi saakka Joo. itsensä opiskelemaan, niin silti se on valmis tämmöisiin niin kuin puolukkamehuihin, jotka parantaa hänen mielenterveytensä ja vatsansa ja herra ties mitkä. Niin tämä ei vaan niin kuin mahdu mun
0: Joo,
1: järkeen.
0: Tämä on jännä. Ja sitten totta kai tutkimuksiahan on, mutta sitten pitää vielä lähteä katsomaan, että kuka on rahoittanut ne tutkimukset ja onko ne just vertaustutkittu. Ja sitten tutkimuksen pohjahan on se, että aina seuraava tutkimus yrittää todistaa sen edellisen tutkimuksen vääräksi tai sen oman tutkimuksensa vääräksi. Sillä tavalla me saadaan se vahvistettu tieto. Mutta jos sitä on tosi pientä se tutkimus tai ei ole tarpeeksi iso otanta, että esimerkiksi tämä saunominen, että tuossa nyt saunotaan.
1: Joo, ja saunotaan vaarallisella tavalla saunotaankin.
0: Saunotaan, ja siinä sitten tietenkin tämä hyvinvointivalmentaja selittää, kuinka se on niin hyödyllistä, ja Alzheimerin riski vähenee 100% ja sun muuta, ja Rebekka on vähän skeptinen. Ja mun kustannustoimittaja myös oli sille, että älä nyt liikaa dissaa tätä saunomista täällä näin, että suomalaiset ottaa tämän niin vakavasti, ja mä jätin sen pois sen dissauksen, mutta siis ei nekään ole kunnon tutkimuksia, joissa sitä saunomisen hyötyjä on tutkittu. Että ne on nimenomaan, että ehkä ne on ihmiset, jotka on jo valmiiksi terveitä, tai valmiiksi niin kuin se lähtökohta saattaa olla semmoinen, että se saunominen aiheuttaa heille, vaikka sen takia, että se on rentoutuneen tila, ei se, että se on sauna.
1: Mun mielestä yksi mainio poiminta, tässä mennään siis tällaiselle sen verran spoilaan, että tässä kirjassa mennään tällaiselle leirille.
0: Retriitille,
1: anteeksi, ei se ole leiri, vaan retriitti.
2: Joo, retriitti on tärkeä.
1: On tämmöinen valikoitujen joukko, jotka pääsevät, toki maksamalla siitä valtavat summat rahaa, että pääsevät valikoiduiksi. Niin siellä tulee ilmi myöskin tällainen, että nälkä ja jano, nämä on vaan ihmisen mielen luomia tällaisia ikään kuin lukkoja, että niistäkin pääsee eroon.
0: Joo, kun vähän niin kuin ajattelet, ja sitten jos...
2: Mutta eikö muukalaislegionassakin ole puhuttu näin?
0: On, siis nimenomaan, ja tämähän se onkin, että tänä päivänä ihmiset kaipaa jotenkin myöskin semmoista tyyppiä, joka kertoo sulle, mitä tehdä. On niin paljon vaihtoehtoja, sä oot ihan hukassa yhteiskunnassa, niin sitten tulee joku tyyppi, vaikka armeijassa, kuka se nyt onkin, mä en ole käynyt armeijaa, vääpeli tai joku... Tai sitten tämmöinen guru, joka kertoo sinulle, että tälleen sun elämä järjestyy. Niin sitten se on, mutta hei, mä kokeilen. Ja tämä saattaa myös olla niihin koulutettuihin ihmisiin. Et jos sun elämä on tosi stressaantunut, on ruuhkavuodet, sä oot ihan kaauksessa, ja joku tyyppi tulee sanoa, että tällä asialla, että nyt paat tätä napaöljyä, niin tämä auttaa. Siis mä just luin semmoisen, jossain semmoisen mainoksen napaöljyä, semmoisen, mutta helvettiin nyt taas.
2: Meillä on kyllä selvästi eri algoritmit, mutta nämä sun algoritmit on paljon kiehtovampia.
1: Mä haluan päästä noihin algoritmeihin mukaan. Minäkin haluan napaöljymainoksia. Edes mennyt isoäiti, niin hänellä oli ratkaisu kaikkiin vaivoihin. Oli kyse sitten haavasta, flunssasta tai mistä hyvänsä, vatsataudista. Kamferitipat auttoivat kaikki.
0: Joo, niin oli.
1: Vanhan ajan kamferitipat, voi kun niitä jostain vielä saisi.
0: Mun mummo kans, joo, se puhuu niistä.
2: Mutta olisiko vanhaan aikaan hei ollut mahdollisuus tähän samaan, jos olisi ollut some, niin olisiko nämä ikään kuin vanhan kansan niksit laittaa esimerkiksi valkosipulia varpaankynsien väliin, kun on flunssa, niin olisiko nämä levinnyt siellä sitten silloinkin?
0: No nythän ne leviää, ja kyllähän ne siihen aikaan levisi, että sittenhän oli parantajia. Oli parantajanaisia, jotka sitten jako kylästä toiseen tätä tietoa ja kiersivät kylästä toiseen auttamassa. Että kyllä, sama poppaskonstia sekin on. Ja Suomessahan siis se on, että kun täällä ei ole huuhalakia. Sitä yritetään koko ajan ajaa, että ei saisi näitä vaihtoehtohoitoja, just ei saisi väittää, että ne parantaa. Mutta sitä huuhalakia ei ole mennyt vielä läpi, niin... Kuka tahansa voi väittää mitä tahansa ja väittää osaavansa asiaa.
1: Kyllä kuulkaa, homeopatialla on valtava vaikutus kyllä. ollut minun elämääni. Oma suosikki muuten, mitä homeopatian tulee, siitä on kyllä jo vuosia aikaa, niin Skepsis ry:hän järjesti Hakaniemen torilla Helsingissä tällaisen joukkoitsemurhayrityksen, jossa he ottivat kaikki yliannostuksen homeopaattisia lääkkeitä ja katsoivat mitä tapahtuu. Kukaan ei kuitenkaan kuollut.
0: Oi et.
3: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
4: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
5: tanssiin, kaikkea.
3: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
1: Tatjana Elf täällä vieraana. Jatketaan juttua Himin jälkeen. Tämä biisi on Right Here in My Arms. Tämän jälkeen mennään huumeisiin. Miika Kortekallio, Pohjois-Savon Escobar. Tatjana Elf on hänestä kirjoittanut aikaisemmin keväällä julkaistun kirjan. Puhutaan huumeista ihan kohta. Kello on 9.23. Radio Rockin korporaatio täällä. Oikein hyvää huomenta.

0: Him right here in my arms. Aamuvieraamme on Tatjana Elf, kirjailija, toimittaja, käsikirjoittaja. Äsken tuli ilmi, että hän on myöskin psykologian kandi ja uimamaisteri.
1: Monenlaista.
2: Se on tärkeää.
0: Uimamaisteri. Joo. Tätä ei lue sun CV:ssä, että olet myös uimamaisteri. Vaadin, että laitat sen.
2: Täytyy laittaa. Joo.
1: Ehdit kertoa tuossa kappaleen soidessa, että kirjailijan tuotteliaisuus saattaa johtua myös siitä, että olet kouliintunut alalle käsikirjoittamalla salattuja elämiä. Siinä hommassa piti ilmeisesti olla hyvin nopea tuottelias.
2: Kyllä, siis sitä mä tein monta vuotta, siis 80 vuotta. Ja siinä piti tehdä 5 jaksoa viikossa. Niin sitten vaan istutaan alas ja tehdään jaksoja, että ei siinä pysty odottelemaan mitään flowta tai jotain taiteellisuuden tilaa. Että istutaan alas ja tehdään töitä, niin sitten sama flow on jatkunut sitten näihin kirjoihinkin.
0: Mennään huumejuttuihin ihan kohta, mutta sen verran täytyy nyt mainostaa sun aiempaa tuotantoa. Että ne, jotka eivät ole vielä nähneet, niin osaan suositella sarjaa, jonka nimen juuri unohdin, missä on Katariina Kaitua pääosassa.
2: Kultakala.
0: Kultakala perustuu aavistuksenomaisesti, eikä edes ihan aavistuksenomaisesti omiin kokemuksiisi. Joo. Eli oma äitisi sairastui aikanaan Alzheimerin hyvin nuorena ja tästä on sitten erittäin hieno sarja syntynyt.
2: Kiitos paljon. Joo, sitä oli kyllä kiva tehdä ja oli ihana tuoda äidin tarinaa ihmisille.
0: Mutta hei, Miika Kortekallio, Pohjois-Savon Escobar, mies tuolta Paukarlahdelta, onko se nyt Kuopiota virallisesti?
2: Joo.
0: Sieltä hän on siis suuren maatilan poika, 50-luvun alkupuolella mies syntyi ja oli koulussa hyvinkin lahjakas, yliopistossa suoritti opintoja. Jos kohta tässä sun aiemmin keväällä julkaistussa kirjassa käy ilmi, että hän ei ollut mitenkään erityisen poikkeuksellisen lahjakas, mutta ehkä sellainen mielikuva on päässyt syntymään ihmisestä, joka sitten elämänuransa teki kuitenkin huumeiden parissa.
2: Joo, kyllä hän oli niinku älykäs ja niinku oli poikkeuksellisen älykäs, mutta eihän siellä koulussa ollut poikkeuksellisen hyvä. Että hän kirjoitti ihan niinku ok, että esimerkiksi minä olen kirjoittanut paremmat arvosanat tuolla YO-kokeesta. Mutta musta tuntuu, että se myös liittyi siihen, että hän oli niin elämänjanoinen ja kenties tänä päivänä saattaisi olla jonkunnäköistä ADHD-diagnoosia, että ei vaan kiinnostanut se koulu. Että sitten jos häntä kiinnosti joku asia, niin sitten hän paneutui siihen tosi paljon, mutta jos se ei kiinnostanut, niin sitten muut jutut meni edelle.
1: Pohjois-Savosta on pitkä matka huumekuninkaaksi, ainakin jos ajatellaan mihin aikaan tämä Miika Kortekallion aktiivi ura painottu. Mikä sai hänet valitsemaan tämän tien?
2: Ei se ollut valinta, että kyllä se oli sitä aikaa, että kun hän on 60-luvulla, 70-luvulla nuoreksi kasvanut ja se oli semmoista vapaan rakkauden ja vapauden huumeiden aikaa, että se ei ollut semmoinen pahe, että hän ajatteli tosi pitkään, että ja opiskelijapiirissä ylipäätään, varsinkin Helsingissä ajateltiin, että tämä on vaan tämmöistä hauskanpitoa ja tämä on rentoutusta ja sitten tämä on vähän tämmöistä, näytetään niin kuin nyrkkiä yhteiskunnalle ja poliitikoille ja poliisille ja näin, että ei se ollut sellaista rikollista. Ja sitten hän alkoi niin omiin tarpeisiin sitä ensin hankkimaan ja sitten pikkuhiljaa, kun hän jäi ensimmäisen kerran kiinni, niin tuli vähän sellainen olo, että no vitsi, mä näytän noille, että ehkä musta tuleekin salakuljettaja.
0: Niin mä jäin siihen käsitykseen tässä sun kirjassa, että Miika Kortekallion se sellainen vedenjakaja tavallaan hänen elämässään oli se, että hän Ruotsissa kun oli, niin siellä hän jäi kiinni tällaisesta aika, en nyt halua sanoa harmittomasta, mutta kuitenkin semmoinen vähän kuitenkin, ettei tämä nyt niin vakavaa ole tyyppisestä kokeilusta. Hän jäi kiinni ja sai siitä tuomion, jonka jälkeen hän ikään kuin suuttui yhteiskunnalle, että miten te voitte tällaisesta pienestä LSD-kokeilusta, eikö se LSD-tä vai pilveä?
2: Joo, pilveä, siis LSD-tä, pari loppua LSD-tä.
0: Joo, ja siitä tuli hänelle suhteellisen pitkä tuomio, jota hän ensin kärsi Ruotsissa ja sitten myöhemmin täällä Suomessa Keravalla, mutta pystyi salamaan tämän aika hyvin vielä lähipiiriltään.
2: Joo, hän sanoi, että hän oli ollut kiertämässä maailmaa.
0: No, hän tavallaan,
2: oli tavallaan kiertämässä
0: Keravakin maailma.
2: Joo.
0: On kyllä Keravallakin on ihmisiä, jotka kokevat olevansa maailman keskipisteenä.
2: No siis todellakin, mutta hän siis joutui kumlaan ja sehän oli kovamainen vankila jo silloin, että hän oli niin kovien rikollisten kanssa siellä ja yllättävän kovan tuomionkin todellakin tämmöisestä. Että se oli just semmoinen niin hetki, kun Ruotsissa alettiin ajatella, että okei, että ehkä pitääkin ottaa vähän kovemmat niin aseet käyttöön näiden huumeiden kanssa, niin hän joutui just siihen. Mutta hän kun sitten palasi Suomeen ja hän vielä yritti, hän opiskeli, meni tosiaan yliopistoon, mutta sitten ja alkoi taistolaiseksi. ja innostui siitä tosi paljon. Hän aina innostui jostain asiasta ja tavallaan hyperfokusoi siihen juttuun ja se taistolaisuus oli se. Ja sitten suomut tippui silmiltä, kun hän meni oikeasti kommunistiseen maahan ja näki, että mitä se onkaan se kommunismi.
1: Jännä juttu. Joo, jos LSD-päissään rupeaa taistolaiseksi, niin siinä ei välttämättä ihan realistista kuvaa kommunismista saa.
0: Joo, mutta Neuvostoliitossa sen sitten sai.
2: Ei
0: mennytkään Neuvostoliittoon, vaan
2: Itä-Saksaan.
0: Itä-Saksaan nimenomaan. Kyllä.
1: Tästä sun kevättalven julkaistusta kirjasta keskeisesti otsikoihin nousi Miika Kortekallion ja Jari Aarnion yhteydet. Kuinka läheisistä väleistä voidaan puhua?
2: No on ollut läheiset, että lähtökohtaisesti siis siitä, että kun Aarnio otti hänet kiinni Ruotsissa 80-luvulla, niin hän 200 tuntia kuulusteli Miikaa. Ja se mietit, että sinä päivänä hän kuulusteltava pidettiin siis putkassa, missä ei ole mitään muuta kuin patja lattialla. Ja Miika kärsi pahoista vierotusoireista. Hän ei saanut tavata ketään. Aarni oli sanonut jopa vartijoille, että ei saa tervehtiä Miikaa. Ja saat siellä siis kymmeniä päiviä. Niin sitten kyllähän siitä tulee sellainen Tukholma-syndrooma varmastikin, että sä oot sen yhden ihmisen kanssa tekemisissä, siis tunteja. Ja sitten yksi poliisi sanoi mulle, että okei, että 200 tuntia on tämä, mikä on sanottu, mutta yleensä se on tupla vielä se määrä, mitä oikeasti näitä ihmisiä puhutetaan ja jututetaan.
0: Ja oliko tässä vielä niin, että Aarnion ja Kortekallion välinen suhde oli jopa niin syvä, että Aarniohan kirjoitti oman opinnäytetyönsä Miika Kortekalliosta?
2: Joo, ja tässähän on kiinnostava tämä, että Miikalle hän antoi ymmärtää, että hän on tämmöinen kannabismyönteinen ja hän haluaisi alkaa tehdä työtä sen eteen, että Suomeen tulisi tällainen, että kannabis sallittaisiin Suomessa. Mutta tähän opinnäytetyöhön hän sitten kyllä täysin tuomitsi kannabiksen ja sanoi, että se on portti pahempiin huumeisiin.
0: Myöhemmin Aarniosta voi sanoa, että hänestä tuli kannabismyönteinen ihan tynnyrikauppa.
2: Todellakin. Ehkä se siellä oli sitten oikeastikin totta, että se vaan siis se opinnäytetyöhön vähän silleen valehteli.
1: Eli siis tämä Jari Aarnion kuuluisa vuoden poliisiksi valitseminen, eikö se tapahtunut 87? Ja jo näihin aikoihin hän oli tätä Kortekalliota siis kuulustellut tämän parisataa tuntia. Oliko Jari Aarnio siis sit erityisen taitava pelaamaan monilla korteilla?
2: No hän oli siis silloin, hän oli siis oikeastikin superpoliisi. Että hän oli todella taitava siinä kuulustelussa. Hän oli hyvä manipuloimaan, hän oli hyvä, että esimerkiksi kun ihmeteltiin, että minkä takia Miika kertoi kaikkien rikoskumppaneiden nimet, niin Aarnio oli tosi hyvä esimerkiksi uskottelemaan, että nämä asiat tiedettiin jo. Tai jos näet ja ei tiedetä, niin on annettu, että ehkä sun läheiselle tapahtuu jotain, jos sä et kerro näitä juttuja. Hän oli siinä tosi hyvä. Ja mäkin, kun mä aikoinaan tein Aallonmurtaja-sarjaan taustatutkimusta ja luin niitä kiinni otettuja keissejä, missä Aarne on kuulustellut, niin mä ajattelin, että vitsi, tämä on kyllä loistava poliisi. Ja sitten tuli 2013, ja mä ajattelin,
0: tässä olikin monen näköistä.
2: Niin.
0: Joo, Aallonmurtaja taas sitten linkittyy Osmo Lusu Ahlqvistin.
2: Joo.
0: Ahlqvistin miljoona liikaa, niin mistä aikanaan silloin puhuttiinkaan. Mutta hei, tässä Pohjois-Savon Escobar-kirjassa on kaksi muutakin mielenkiintoista, siis on siellä paljon muitakin mielenkiintoisia hahmoja, muun muassa Miika Kortekallion sisko, joka on sulle haastattelunkin antanut tähän kirjaan.
2: Joo, Seijan kajuteltiin.
0: Joo, mutta ex-vaimo ei puolestaan ollut juttu tuulellaan.
2: No ei, että mulla annettiin ymmärtää, että hän ei halua olla missään tekemisestä, hän jotenkin haluaisi unohtaa koko tämän elämän ajan. Longleihin hän antoi silloin yhden haastattelun aikoinaan. Mutta
1: niin, ja tästä alkaa aikaa ollakin. Siis Miika Kortekallio kuollut 2000-luvun alussa jo?
2: Joo,
0: 2001, joo, ja oli noin 50, 49-vuotias taas ollut. Mutta nämä kaksi hahmoa, mitkä minulle pomppasi, niin toinen Remu Aaltonen, hyvin ajankohtainen ihminen tälläkin hetkellä.
2: Joo.
0: Jälleen kerran uusi Remu-elämäkerta ilmestyi. Siitä oli tiedotustilaisuus aivan sattumalta eilen. Mä en muistanutkaan, että Remu aikanaan 80-luvulla, hänhän sai varsin pitkän vankeustuomion. Joo, ja amfetamiini oli tässä pääroolissa ja Kortekallio aika vahvastikin mukana.
2: Kortekallio oli sen hänelle välittänyt ja tietenkin välikäsien kautta, mutta tämä Remu sitten nousi otsikoihin, kun selvisi, että kuka siellä on. Mutta sitten hän sai sen tuomion ja kirjoitti linnassa vähän lisää biisejä ja sitten Hurrikaanis palasi takaisin yhteen, että ehkä siinä oli sitä positiivistakin.
1: Se kyseinen comeback ei mennyt ihan putkeen, mutta Remulla taitaa olla yksi musiikkivideokin, joka on jossain nokalla kuvattu ja sen väärin muista.
2: Totta muuten, niin onkin. Mm. Joo.
0: Ja sitten toinen, joka hänkin on kohtapuoliin taas varmasti ajankohtainen, nimittäin elokuussa tulee kuluneeksi 40 vuotta Jakomäki Mikkeli panttivankin draamasta ja siinä pääroolissa oli Jorma Takala, pankkiryöstäjä. ja joka sitten Mikkelissä aikana räjäytti tämän Joo. auton ja näitä jälkilöilyjä hän on ihan tähän päivään saakkakin käyty, että oliko poliisi tässä nyt sitten, toimiko oikein vai toimiko väärin Joo. ja mitä olisi muuten voitu tehdä toisin. Hän lähti ryöstämään Jakomäen kansallispankkia Helsingissä. Mä olin 13-vuotias silloin, muistan tapahtumat oikein hyvin, mutta Jorma Takalakin linkittyy Miika Kortekallioon.
2: Kyllä, sitten mehän
0: tämä oli suuri yllätys.
2: Joo, mulle. Siis ja tuosta siis hänestähän nyt tulee sarja syksyllä. Tulee, jossa olin kirjoittamassa pari jaksoa ja silloin me tehtiin jo researchia, niin silloin me ei vielä löydetty tätä yhteyttä. Mutta sitten kun mä menin lukemaan vanhoja noita oikeuden asiakirjoja tuonne hovioikeuteen ja käräjäoikeuteen ja luin tuhansia sivuja, niin siellä sitten ihan löytyy, että yksi näistä tyypeistä oli sitten Miikan, kelle Miika oli antanut myytäväksi, niin hän oli myynyt nimenomaan Takalalle. Ja siellä oli sitten velkojakin.
0: Joo, mulla on selkeästi luettuna hyvin lyhyt Jorma Takala, koska mä kuvittelin, että hän oli siihen aikaan tämmöinen 36-37-vuotias, kun tämä Jakomäki-Mikkeli-draama oli ajankohtainen ja hän oli jäänyt työttömäksi ja ajautunut vähän sivuraiteille. Oliko hän betoniraudoittaja tai joku?
2: Oli, joo. Ja siis silloin esimerkiksi hän oli mukana tekemässä foorumia rakentamassa, mutta sitten siellä tapahtui konkurssi ja hän ei saanut esimerkiksi sieltä niitä rahoja, mitä hänen kuului sieltä saada. Oli vähän tämmöinen niin kuin yrittäjä, mutta aina vähän epäonnistui.
0: Joo, mutta mä en tajunnutkaan, että hän oli sotkeutunut tällaisiin niin kuin huumebisneksiin, että se oli täys yllätys mulle.
2: Joo, hän pyöri sitten, kun hän oli käyttäjä ja hän pyöri näissä huumekuvioissa ja vähän semmoisissa bileissä ja näin, mutta ei hän nyt itse mikään myyjä tai tällainen ollut ja sitten en mä nyt usko, että velatkaan, koska Miikahan ei ollut mikään semmoinen velkoja, joka olisi sitten väkivallalla tullut hakemaan tätä rahoja takaisin, mutta että kyllä, ihan ja tuomion sai siitä kyllä.
0: Tämä loppu vielä tästä Miika Kortekalliosta. Ja vähän semmoinen käsitys jää, että tämä on niin mennyttä maailmaa, että tämän tyyppinen kaveri ei tänä päivänä kyllä enää huumekuninkaaksi nousisi. Eli hän ensinnäkin toimi siinä mielessä väärin, että hän antoi vähän liikaa informaatiota omille jakelijoilleen. Tänä päivänä hän pitää nämä verkostot rakentaa niin, että kukaan ei tiedä kaikkea.
1: Niin puhutaan näistä eri soluista.
0: Joo, niin hän ei osannut tälle ajatella.
2: Ei, sitä hän on monta kertaa sanottu, että hän oli niin nerokas ja hänellä mukaan oli näitä soluja, mutta sitten kun katsottiin sinne syvemmälle, niin sitten kaikki siellä tunsi toisensa ja jengi oli naimisissa keskenään ja sitä ja tätä. Ja sitten just tämä väkivallan puute, että jos hän tänä päivänä tuonne pärähtäisi, niin kuin, no katujengit, sekin on musta vähän kyseenalainen termi, mutta nyt vaikkapa tähän, menisi vaikka Ruotsiin. Todellakin siinä nyt hoitamaan, niin sehän pyyhkästäisi pois maailmankartalta saman tien, että eihän
1: niin,
2: se pärjäisi ollenkaan.
1: Hän ei ainakaan niin kuin kuvien perusteella habitukseltaan tuo mieleen sellaista todellista huumeparonia.
2: Ei. Ja hän sanoikin itsekin silloinkin jopa siinä 90-luvulla, kun alkoi prätkäjengit pyöriä Suomessa, niin sanoi, että okei, että nyt noi tuo rekkalasteet tai huonoa kamaa Suomeen, mutta ne tuo sitä niin paljon myös sitä niin halvalla, että ei hän niin kuin enää pysyttäisi mukana.
1: Mutta vaikka Miika Kortekallio kuolemasta on siis mitä 25 vuotta, niin tämä sun kevättalvella ilmestynyt kirja, digimuodossa ilmestynyt kirja tuntuu kiinnostavan. Oliko niin, että se on tälläkin hetkellä kuunnelluimpien joukossa?
2: Joo, mitä Suomi kuuntelee, niin se on siellä tietokirjassa, roikkuu vielä siellä top 20. Ja tämä on kuulemma poikkeuksellista sähkökirjoille, että se on siellä ollut tosi. Ja kaikissa formateissa oli myös kuunnetuja joukossa tuolla aikaisemmin.
0: Kuinka helposti muuten löytyy, kun Miika Kortekalliohan tunnettiin suomentajana myös silloin, ennen kuin huumeet veivät kokonaan voiton, niin kuinka helposti on löydettävissä näitä Harlekiini-kirjoja, joita Kortekallio on suomentanut?
2: Kyllä niitä kirjastossa on. Että jos kiinnostaa hänen suomennokset, niin sieltä löytyy Harlekiini-kirjoista toinenkin. Yhdessä ex-vaimonsa kanssa niitä käänsi.
1: Nyt sulla olisi, Harri, mahdollisuus lukea pitkä Miika Kortekallio.
0: No nyt olisi joo, kun tämä Jorma Takalakin jäi vähän kesken.
2: Niin.
0: Tatjana Elf, me kiitämme paljon vierailusta, menestystä ihan kaikkeen. Lukekaa Mestari, lukekaa Pohjois-Savon Eskopar tai kuunnelkaa ihan kuinka vain. Kiva kesää sinulle.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos vierailusta.
0: Ja mikäli tässä nyt sitten hommat menevät niin kuin elokuvissa, meillä pitäisi seuraavan kappaleen jälkeen täällä olla paikalla Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari, jonka kanssa käydään läpi viikon uutistarjontaa.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sain. Rock.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Sittari hoi! paetaa.
8: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suutana sittarit.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: kuutivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Olen salaatinut meille ruokalistan.
3: No kerro ajatustesi, Salad.
2: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
3: Joka aterialle?
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
12: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
13: Syyllinen.
12: Kadutteko te mitään?
13: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
12: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Ja sitten kun asiakas oli vaihtanut asianajajaa, niin Partanen oli tälle uudellekin asianajajalle jättänyt vastaamatta. Eli tämä syntilista oli, se oli pitkä, mutta ne oli tämmöisiä pieniä syntejä, joista koostuu sitten tämmöinen iso puro.
1: Joo, no, ne kuulostaa ehkä pienille. Olihan siinä muun muassa semmoinen, niin kun asian, puhutaan tämmöistä hyvästä asianajotavasta, ja siihen kuuluu muun muassa se, että jos asiakas kysyy, että paljonko tämä lysti niin kuin kokonaisuudessaan tulee maksamaan. Että mulla on tämmöinen keissi, ja jos mä palkkaan teidät, niin paljon tämä, niin kuin, missä huudeilla liikutaan sen maksun kanssa. Ja tämä asiakas oli kysynyt, pyytänyt tämmöistä kokonaisarvioita, ja Partanen ei ollut sitä jostain syystä antanut sähköpostitse. Ja tämä on niin kuin, tämä kokonaishinta-arvion antamattomuus oli yksi syy, mikä yksi näistä seikoista, mistä hän sai moitteet.
0: Toisaalta tämä nyt on kaikki tullut jo julki, joten sitten aikanaan, kun kokoomuksessa Orpolle seuraajaa valitaan, niin jotenkin semmoinen olo, että ei tämmöistä enää kukaan muista, eikä tällä ole mitään merkitystä.
1: Niin tämä tuli julki jo, siis asianajajaliitto erotti hänet kesällä 24, eli siitäkin on jo 2 vuotta aikaa. Ja silloin tämä uutisoitiin tämä asia, mutta eihän kun, koska Karoliina Partanen toki oli silloin niin kokoomuksen varapuheenjohtaja, mutta eihän häntä oikein kukaan tiennyt, mikä tyyppi se on, niin ei se herättänyt sen kummempaa huomiota. Se asian uutisointi silloin 2 vuotta sitten.
2: Jos mennään tähän hetkeen, niin kun Partanen on nostanut nyt sit tämän noin 1,5 vuoden, tai kuka tietää, kuinka pitkä ministeri pesti se keskeisiksi asioiksi yrittäjien eläkeläisen uudistuksen ja sitten tämän paljon puhuttaneen lasten somekiellon, niin miten Marko Junkkari sun arvion mukaan, kuinka todennäköistä on, että näihin asioihin, erityisesti esimerkiksi tähän lasten somekieltoon, niin saataisiin jonkinlaisia päätöksiä?
1: No mä voin tässä paljastaa täysin tietämättömyyttä, niin mä en ihan tarkkaan ottaen tiedä, mikä sen hallituksen sisäinen asetelma tässä on, mutta tälleen niin kuin yleisesti ottaen voisi sanoa, että kyllähän tämä nyt vähän niin kuin joka maassa tämä sama teema on vireillä, ja kyllä mä luulen, että Suomessakin, jos ei nyt, niin sitten varmaan seuraava hallitus.
0: Ja tuollahan on Australia ja Norjaa ja mitä kaikkia maita nyt tällaisia, nyt onkaan julkisuudessa ollut, jossa on tullut 15 vuoden ikärajoja, 16 vuoden ikärajoja, jotain tämän tyyppistä. Mutta on siinä työsarkaa. Tämä YEL-laki saattaa ehkä olla jopa vielä hankalampi toteuttaa kuin lasten somekielto. Semmoinen käsitys tälle maalikolla on.
1: Kyllä, ja siitä on niin kuin, siitähän Sanni Grahn-Laasonen, joka nyt sit jää siis vanhempainvapaalle, niin hän on sitä aktiivisesti ajanut, ja hän on myös, tavallaan siinä oli semmoinen selvityshenkilö, jolla oli ehdotus, jonka Sanni Grahn-Laasonen heitti saman tien romukoppaan, että myös sekin herättää valtavia intohimoja, ja lopputulos ei tule varmasti miellyttämään kaikkia yrittäjiä. Että se on vähän semmoinen, siinä uudistuksessa ei voittavaa korttia oikein tunnu olevan.
0: Marko Junkkari, me kiitämme näistä näkemyksistä ja toivotamme hyvää viikonloppua, ja kai Marnu jotain jalkapalloakin vähän tulee katsottua.
1: Eiköhän
0: sitä vähän. Tuleeko se Trumpi muuten nyt? Onko mitään tietoa? Osallistuuko hän nyt sitten johonkin otteluun vai ei?
1: Sehän oli hauskinta. Se oli oliko se viime kesänä oli tämä niinku seurajoukkueiden MM-turnaus, joka oli Yhdysvalloissa. Ja sitten kun se päättyi, niin Trump tuli jakamaan sen pokaalin, mutta hän ei niinku malttanut oikein lähteä sieltä kentältä. Hän pörräsi siinä kameroiden edessä ja voittajajoukko oli hyvin hämmentynyt, että mitä toi äijä tekee tuossa.
0: Ehkä jotain tämän tyyppistä odotettavassa jossain vaiheessa. Kiitoksia vielä ja kiva viikonloppua. Tulossa Rammstein ja Ihvil.
3: Radio Rock.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: 4kös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: osuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Uilo, miten voin auttaa?
15: Ei, meillä on paljon terassilla.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhiloon.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
18: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
17: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
18: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
17: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
20: Jonka rakensin Launea.
19: Launea.fi.
21: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
22: Nyt on kyllä hyvä.
21: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
22: Noita piknikille.
21: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
22: Ai että.
21: Tavallista parempi juhannuskauppa.
23: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
25: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
23: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
26: Ei oo muuta tylsä aina.
27: Ei oo.
28: Radio Rock.
29: I am Hansi.
28: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.
30: Radio Rock.

Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen

0: Tämä on Rammstein ja Ich Will. Tilanne on se, että jos aiotte tarkistaa kellonne siitä, onko kello 10 uutiset ihan oikeassa ajassa, niin olen pahoillani. Kellonne ei ole väärässä, vaan me olemme väärässä. Uutiset tulossa huomattavasti myöhemmin kuin pitäisi.
1: Me innostuttiin puhumaan tuossa vieraiden kanssa vissiin niin kovasti.
0: Innostumme aivan uudenlaisista aiheista uutisten ja Sixtina Naisin jälkeen. Me puhumme nimittäin seksistä.
1: Rohkeasti ja suoraan.
0: Kyllä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Radio.
2: Hyvää huolta. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Moikka! Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan.

0: Ristipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily Kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
13: Noita piknikille.
12: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
13: Ai että.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Ei, meillä on paljon terassella.
17: Okei, sehän on kiva.
18: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
17: No se on vähän erikoista.
18: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
17: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
18: Onko kallis?
17: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheenisää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Konkurssiin haetuissa yrityksissä menetettiin kuitenkin noin 1700 henkilötyövuotta, mikä on noin 470 työpaikkaa enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Amsterdamissa New Westin kaupunginosassa ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut kerrostalokompleksin ulkorakennuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä viime yönä. Rakennuksesta evakuoitiin noin 400 asukasta. Suomessa räjähdyksestä kertoi ensimmäisenä Yle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää Yhdysvaltojen lopettaneen sodan Iranin kanssa, kertoo CNN. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun hän väitti osapuolten sopineen yhteisymmärryksessä taistelujen lopettamisesta. Trumpin mukaan rauhansopimus saatetaan allekirjoittaa jo tulevana viikonloppuna. Iran kommentoi myöhään eilen, ettei se ole vielä tehnyt lopullista päätöstä mahdollisesta sopimuksesta. Reutersin iranilaislähteiden mukaan yksityiskohdista keskustellaan yhä.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. Yes.fi.
0: Säänteille tarjoaa Nummirock.
21: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
1: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on 69 Eyes, Phil Berlin, Harri Moisio, Ilkka Ihamäki täällä. Kohta puhumme rohkeasta seksistä.
22: Rohkeasti ja suoraan. Sivutaan jopa parin vaihtoa. You like concrete and-

0: what you do. You got to feel Berlin.
1: 69 Eyes ja Feel Berlin. Vaikka tuossa puhuttiin yhdestä puhutuimmasta suomalaisnaisesta taannoin, eli Karoliina Partasesta, tulevasta sosiaaliturvaministeristä, niin jotenkin semmoinen olo on, että sosiaalisen median syövereissä vieläkin puhutumpi suomalaisnainen on Emilia Ekholm.
2: Joo, ja mä törmäsin häneen Sanna Ukkolan videohaastattelussa. Erittäin mielenkiintoisen aiheen hän on tuonut julki, koska häneltä on julkaistu vastikään tällainen uutuuskirja, Avoin vuosi, ensi askeleeni parinvaihtajana.
1: Joo, ja se onkin melkoista tekstiä. Hän omia tulevia 30-vuotisjuhliaankin siinä jo vähän visioi, ja samanlaisia visioita hän tässä Ukkola-showssakin tuntui esittäneen.
2: Joo, otetaanko tästä pieni pätkä ihan, niin kaikki korporaation kuulijatkin pääsee vähän kärryille, mistä tässä on synttärijuhlissa kyse.
3: No, sä täytät 30 vuotta piakkoin.
4: Oh, joo.
3: Meillä on suunnitelma jo sinun syntymäpäivillesi, niin minkälainen se on?
4: Mun tavoitteena on, että mun synttärijuhlat on huikeat seksibileet, missä mä harrastan seksiä 30 miehen kanssa.
3: No, mistä sä oot löytää ne 30 miestä?
4: No, onneksi näissä parinvaihtopiireissä tuttujahan on tullut tosi paljon, että me ollaan eletty tätä elämää jo 3 vuotta. Ja me ollaan tutustuttu tosi paljon tosi mukaviin ihmisiin. Osan kanssa on jo harrastanut seksiä, mutta osa on vielä valloittamatta, että heidät kaikki aion kutsua mun juhliin.
3: Ovatko he jo suostuneet osa heistä vai ootko jo kutsunut osan?
4: Kyllä, siis tämähän on herättänyt suurta innostusta, että mulle hetkellä niin kuin tulee viestejä, että voisinko minä olla se 31. mies, eli vielä lisäpaikkojakin myydään.
3: Okei.
1: Okay. Kyllä siinä on jännitettävää, että pääseekö ikään kuin varapaikalta sisään, ihan joo, sanan varsinaisessa merkityksessä?
2: Sanois muuta. Tuli tästä mieleen, kun aina on puhuttu sitä, että yksi suomalainen vastaa 10 R-kirjaimella alkavaa itänaapuriaan, että entäs kun tulee se 11, niin nyt, että entäs kun tulee se 31.
1: Joo, tämä oli kyllä rohkea puhetta, ja sainpas tästä mainion idean, kun 6 vuoden, ja mitä lienee, 5 vuotta, täytän 60 vuotta. Ja pitäisikö mun pistää paremmaksi, eli laitan hakuprosessin vetämään, että 60 naista nainen joka vuodelle, ja pistetään. Tämä Emilia Ekholm, hänellähän on tiukat kriteerit myös näille miehille, että kuka tahansa moisio ei kelpaakaan, vaan pitää olla kalju, tatuoitu ja lihaksikas. Joo, siinä oli ainakin 3 kriteeriä, mitkä jää minulta täyttämättä. Tosin kaljuksi mulla on mahdollisuus tulla.
2: Siihenhän on ihan mahdollisuus, että tatuoinninkin voit hankkia. Ja, en tiedä,
1: ja iso penis piti olla myös. Siinäkin nyt jää vähän silleen, minkä takia ihmisen pitää olla tällainen kultaisen keskitien kulkija.
2: Sanois muuta, jos sun 60 valmistelut, niin ne on varmaan heti hyvä aloittaa ihan hyvissä ajoin. Mm. Ja sanotaan, että voi avartaa vähän näitä kriteereitä.
1: Joo. Se Harri Moisella haussa 60 naista, eikä muuten niin justiinsa minkälaisia.
2: Kaikki 2-jalkaiset tikapuita myöden.
1: Kyllä, kyllä.
2: Eikä tarvitse olla 2 jalkaakaan.
1: Tämä on sillä tavalla jännä, että tämähän on herättänyt tuolla sosiaalisessa mediassa paljonkin keskustelua, mutta mä en ole havainnut mitään sellaista kauheita paheksuntaa, enkä myöskään sellaista, että mitä ihmettä, että tässä nuori nainen nyt jollain tavalla tekee itselleen jotenkin väärin tai tällaista. Ainakaan tämmöistä ei ole mun vastaan tullut.
2: Ei, ja uskallappa sanoa niin ei kannata lähteä tolle linjalle ollenkaan. Multa itseltäni jäi 30-vuotisjuhlat kokonaan aikanaan viettämättä. 40-vuotisjuhlat vietin tuossa helmikuussa. Sutkin olin kutsunut
1: oli
2: sinne.
1: Olin paikalla, mutta ilmeisesti multa jäi aika paljon kokematta, jos taisin lähteä vähän turhan aikaisin. En ole ainakaan juttua kuullut, että en olisi orkioiksi saakka yltänyt.
2: Ei siihen ihan tolle asteelle kyllä päästy.
1: Tai sitten siellä vallitsee tämmöinen omertalaki, että näistä ei sitten puhuta.
2: Niin.
1: Joo, mutta ei tainu olla.
2: Ei ollut ihan tolla. Ei käynyt ihan mielessä, että tollaisella teemalla voisi juhlat järjestää.
1: Mutta kyllä tämä Emilia Ekholmin kirja täytyy varmaan lukea. Tiedän, vaikka Emilia Ekholm kutsuttaisiin jossain vaiheessa vieraaksikin. Pidän häntä hyvin kiehtovana ihmisenä. Ja nyt ei kenenkään pidä luulla, että mä olisin tässä nyt tarjolla kolmanneksi, kymmenenneksi, toiseksi pyöräksi. Minusta siihen ei ole. En täytä kriteerejä, joten voin hyvällä mielellä vaikka haastatella häntä, jos hän suostuu joskus vieraksi tulemaan.
2: Aivan varmasti kirjansa tiimoilta tulee muuta kuin kutsu vetämään ja Harrin 60-juhlien valmistelut käyntiin.
0: Tätä on 100.

0: Radio Rock.
1: Tulossa Nightwishia, Wish I Had an Angel, seuraavaksi tulossa Red Hot Chili Peppersia ja myös Laura Vähähyypän toimittamia rock-uutisia ennen kello 11. Täällä Harri Moisio, Ilkka Ihamäki, Radio Rockin korporaatiopäivää.
2: Oikein hyvää aamupäivää.
3: Radio Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytään.
10: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Sori, saanko lainata sun suihkua?
16: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
15: Juu, mä voin ottaa.
16: Onko sun suihku rikki vai?
15: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
15: ja vaahtera, haapa,
0: koivu,
15: haapa,
0: koivu, raita
15: ja pihlaja,
0: kuusi,
15: haapa
0: ja lava,
15: leppä, tuomi,
0: koivu,
15: vaahtera,
0: kataja,
15: pihlaja,
0: mänty,
17: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
15: vaahtera,
1: haapa, koivu, raita ja
15: pihlaja,
1: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: helpommin tehty

Wish I Had an Angel, tämä oli Nightwish. Käykääpä osoitteessa supla.fi/radiorock. Sieltä löydätte toki monen näköistä, mutta ennen kaikkea käykää klikkaamassa Pancho Villa-linkkiä. Voitte osallistua kilpailuun. Pancho Villa, se täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Ja kysymys on hyvin yksinkertainen, sieltä linkin takaa löytyvä kysymys. Kerro muistosi Pancho Villasta ja voita juhlat kaveriporukallesi. Mikä tahansa muisto, se kelpaa tähän kilpailuun ja olet mukana 350 euron arvoisten juhlien arvonnassa. Eli voit voittaa kaveriporukallesi juhlat Pancho Villassa tai jonkun

0: muun palkinnon. Näitä on sitten vähän pienempiäkin palkintoja, mutta 350 euroa arvoiset juhlat omalle kaveriporukallesi supla.fi kautta Panchovilla. Kerro mikä tahansa muisto 25 vuotta täyttävästä Panchovillasta.
1: Näillä ohjeilla, hei.
0: Seuraavaksi Red Hot Chili Peppers ja Other Side.
2: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: ja Other Side. Sabatonia tulossa, To Hell and Back. Ja sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa rock-uutiset, joissa yhtenä aiheena on Pelle Miljoonan kohta julkaistava uusi albumi.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Moni!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
7: Finago.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Sabaton to Hell and Back. Tämän jälkeen Laura Vähähyppä toimittaa rock-uutiset, joissa yhtenä aiheena Pelle Miljoonan ihan kohta puoli julkaistava uusi albumi.
2: Tuottelias ja elinvoimainen kaveri.
1: Kyllä. Hienoa, että mies on saanut uuden nosteen tuosta Vain elämää -ohjelmasta. Siis tällaisen kaupallisen nosteen, jos voi sanoa.
2: Ihan totta.
1: Sabaton jälkeen rock-uutisia.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Lempeät passaattituulet kuivasivat kyynelet silmistään.
2: Pelle Miljoona Band julkaisee uuden albumin Kaiho ensi viikon keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta. Kyseessä on artistin ehkä henkilökohtaisin albumi. Raidoilla kaikuu nostalgia, hellyttävät muistot nuoruudesta ja viattomuuden ajoista sekä 60-lukulaisten melodioiden siivittämät tarinat. Tulevan albumin myötä Pelle Miljoona suuntaa myös kesän keikoille. Tänä vuonna miehen voi nähdä muun muassa Kuopiorokissa, Porisperessä, Saimaa Punk-festivaaleilla sekä Dinosaurokissa.
0: Radio Rockin rock

viikon keskiviikkona, eli 17. päivä kesäkuuta. Edellinen Spider-Man-elokuva No Way Home ilmestyi vuonna 2021. Supersankariseikkailu saapuu Suomen teattereihin keskiviikkona 29. päivä heinäkuuta, jo muutamia päiviä ennen USA:n ensi-iltaa. Destin Daniel Cretonin ohjaaman Spider-Man Brand New Dayn pääosissa nähdään rooliinsa palaavan Tom Hollandin lisäksi muun muassa Zendaya, John Bernthal, Sadie Sink sekä Mark Ruffalo.

0: Queenin Roger Taylor julkaisee uuden soloalbuminsa Violence Insane in a Beautiful World syyskuun 18. päivä. Se on Taylorin ensimmäinen albumi sitten vuoden 2021 Outsiderin. Taylor sanoo, että vaikka Violence Insane in a Beautiful World ei olekaan konseptilevy, sillä on kuitenkin koko albumin kattava teema. Hän sanoo, että se on oikeastaan jo nimessä. Kuinka kauniissa maailmassa elämmekään, älkää pilatko sitä. Mies muistuttaa, että maailma on kaunis ja ystävällisyys on erittäin tärkeää. Hänen mielestään se unohtuu aika usein. Albumilta on nyt julkaistu kappale Come on Summer, It's Party Time, jossa mukana on eteläafrikkalainen kuoro The Nlovu Youth Choir.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Bon Jovi ja Runaway. Harri Moisio, Ilkka Ihamäki kiittävät tässä vaiheessa seurasta. Kiitoksia myös Laura Vähähyypelle rock-uutisista. Me poistumme viikonlopun viettoon.
1: Joo, menipäs tämä korporaatioaamu jotenkin joutuisasti. Oli paljon juttuja ja pari vierastakin tässä, niin oli oikein kiinnostavaa.
0: Kiitoksia Ilkka sinulle ja maanantaina taas palataan normaaliin päiväjärjestykseen, kun Kim Sainio on ensin Foo Fightersin nähnyt. Hän on siis tänään Strawberry Areenalla bändiä katsomassa Tukholmassa. Meitä voi kuunnella podcastina, toki tämä korporatiinkin podcast julkaistaan tässä

0: Kausi on alkamassa, mutta kaikki vanhat jaksot löytyy Tsuplasta, sieltä ne löytyy.
1: Hyvää viikonloppua. Tästä jatkaa Taneli Rantala Radio Rockin päivävuorossa iltapäivässä Marsen ollessa lomailla. Jussi 69 ja illassa tietysti Laura Vähähyppä.
0: Jes, hyvää viikonloppua kaikille.
1: Morjes. Moi. Radio
2: Rock. Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, skimparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
9: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Eppu Normaali.

0: Jäähy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Riita alkoi Uudenmaan toukokuisen droniuhan jälkeen, kun ihmisiä kehotettiin jäämään kotiin. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatketaan tänään Savonlinnan perhesurman käsittelyä. 23-vuotiasta perheen isää syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime vuoden itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja jätti sisälle puolisonsa sekä 3 pientä lasta. Kaikki 4 menehtyivät tulipalossa. Amsterdamissa New Westin kaupungin osassa ainakin 7 ihmistä on loukkaantunut kerrostalokompleksin ulkorakennuksessa tapahtuneessa räjähdyksessä viime yönä. Rakennuksesta evakuoitiin noin 400 asukasta. Suomessa räjähdyksestä kertoi ensimmäisenä Yle. El Niño-sääilmiö on nyt virallisesti alkanut, tiedottaa Yhdysvaltain sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niñossa meriveden lämpötila nousee Etelä-Amerikan länsirannikolla ja vastaavasti laskee Tyynenmeren länsiosissa. Suomessa sääilmiö aiheuttaa Forecan mukaan lauhan ensitalven, jota värittävät runsaat vesi- ja räntäsateet.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
1: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.

0: Systema for Down ja BYOB, oikein hyvää perjantai-aamupäivää. Se on Radio Rockin päivävuoro täällä ja Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 14 asti. Kiitos Ilkka ja Harri. Korporaatio tältä aamulta, koosteet tulossa jälleen kerran suplaan ja ruutuun. Kim on tosiaan Ruotsissa, niin kuin on moni muukin täältä ja varmaan monesta muustakin paikasta tänään matkustamassa katsomaan Foo Fightersia Tukholmaan. Ja itse asiassa siihen liittyy myöskin tämän päivän lounaslista, koska no ensinnäkin se keikka on tänään ja toiseksi myös tänään on yksi itse asiassa varsin, no en mä voi sanoa ehkä merkittävä Foo Fighters-vuosipäivä, mutta semmoinen vuosipäivä, joka käynnisti varsin pitkälle jatkuneen tapahtumaketjun.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Mutta aloitellaan ensin Gary Moorella. Tämä on Out in the Fields. Phil Lynottin kanssa Amarantteja ihan just ja sen jälkeen lounaslista juttuja. Oikein hyvää perjantaita.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% ro.

0: Drop Dead Cynical ja Amaranth Rockin päivävuorossa. Se on 17 yli 11 on kello, mutta yritin tuossa olla nokkela ja sanoa, että kello on just sen verran yli, että lounaslista käynnistyy tästä tai esittelen vaihtoehdot. Nimittäin Foo Fighters on tänään tarjolla, koska Foo Fighters esiintyy tänään Tukholmassa ja koska tällä päivämäärällä vuonna 2015 Foo Fighters esiintyi Göteborgissa. Ja se oli se kuuluisa keikka, jossa Dave Grohl mursi jalkansa, kun tippui lavalta. Olisiko ollut heti ekan biisin vai tokan biisin? Joka tapauksessa Monkey Wrenchin aikana. Ja siinä sitten hetken aikaa Grohlia hoidettiin, bändi soitti kovereita ja viihdytti yleisöä muutoin. Ja sittenhän Grohl veti tuon yli 25-sen keikan loppuun asti sillä lailla, että paikallinen ensihoitaja piti Grohlin jalkaa sitten oikeassa asennossa. Sen jälkeen bändi kyllä joutui muutaman keikan perumaan, mutta sittemmin bändi jatkoi kiertuetta vielä Grohlin jalan ollessa paketissa sillä lailla, että Grohl istui tällä enemmän tai vähemmän kuuluisalla tuolillansa, Rock Throne-nimisellä valtaistuimella, joka oli vähän silleen Game of Thronesista vedetty ja siitä tuli kitaroita tai kitaran kauloja sieltä penkin takaa. Ja käsittääkseni tämä sama kyseinen tuoli sitten jatkoi matkaansa vielä Axl Rosein käyttöön, kun hänellä oli myöhemmin samanlainen tilanne, että rundille piti mennä, mutta jalka oli enemmän tai vähemmän paketissa eikä sillä pystynyt kävellä, niin istuttiin sitten valtaistuimella. Joten tänään 3 kertaa Foo Fighters, muun muassa Monkey Wrench.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Se on tosiaan Monkey Wrench, All My Life tai Rescued tänään tarjolla, koska Foo Fighters konsertoi tänään Tukholmassa ja myös sen johdosta, että tänään tulee 11 vuotta siitä, kun bändi konsertoi Göteborgissa ja Dave Grohl tipahti lavalta, mursi nilkkansa ja soitti silti kokonaisen keikan.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
7: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Sori. Saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun

0: Tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
7: Uni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kauboi.
9: Uni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
19: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
19: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
19: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Alice Cooper. Hey, stupid. Ja hän kertoi itse kappaleen nimen. Kiitos Alice tästä. Nyt hei, viimeistä kertaa tähän viikkoon Electric Callboy ja Let the Good Times Roll. Mukana myös Offspring. Tämän viikon rautaa vai roskaa kappale.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll feat. Offspring. Minulle kyllä toimitti, näköjään toimitti sinullekin tai ainakin jollekin siellä, koska 68% rautaa. Tässä vaiheessa viikkoa tietysti Jussille voi vielä tuossa iltapäivällä tästä asiasta soittaa. Ja tämä erittäin viihdyttävä live-orkesteri Ruisrockissa Suomessa tänä kesänä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Täällä ollaan ja taitaa olla itse asiassa ensimmäinen kesä hetkeen, kun tämä bändi ei tässä maassa konsertoi. Nimittäin Within Temptation on täällä kyllä nähty varmaan toistakymmentä kertaa. Tänä kesänä eivät taida Suomeen tulla, saatan olla väärässäkin. Mutta joka tapauksessa tämä on Stand My Ground, kohta Foo Fightersia ja sitten kertaus Foo Fighters-listasta. Mutta tämmönen nyt tällä kertaa sallittakoon.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: ja Learn to Fly Radio Rockin päivävuorossa. Kello on tässä vaiheessa 20:12. Nopea kertaus lounaslistasta siellä Foo Fightersia, koska bändi tänään Tukholmassa keikalla ja 11 vuotta sitten Grohl hajotti jalkansa Göteborgissa ja soitti silti keikan loppuun asti All My Life, Monkey Ranch tai Rescued tänään.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Monkey Wrench, All My Life tai Rescued +358 1080 121.
2: Radio Rock.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
18: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Munkin pitäisi taas pestä auto.
20: Tarviiko apua?
19: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta! Ah!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
23: Voinko me tulla mukaan, please?
22: Mitäs tartteet?
23: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
24: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. On

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
2: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jos oot saksalainen ja kuuntelet tätä ja oot ollut Suomessa 89 vuorokautta, niin helvetimoisella kiireellä takas kotimaahan.
2: Mars, just on suomeksi niin kuin menee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Nää on niin syvätä.

0: Heinäkuun loppupuolella Suomeenkin saapuva Scorpions ja Rock You Like a Hurricane nyt 12 uutisiin. Sitten muun muassa Rammsteinia ja lounaaksi Foo Fightersia totta kai.
1: Radio Rock.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suunnitelmaa.

suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: puolest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
7: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: No mitä, kulta?
16: Ootko vielä Prismassa?
15: En. Oon Prisma.fiissä.
16: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
15: Oon pannut merkille.
16: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
15: Tilaan.
16: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
15: Se sytytysnestä.
16: Juu, se jäi aurinkoon.
15: No niin.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Viranomaiset kehottivat toukokuun puolivälissä Uudenmaan asukkaita pysymään sisällä aluetta lähestyvien räjähdelastissa olevien droonien takia. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan 0,7% tänä vuonna ja 1,2% ensi vuonna. Talouden elpymistä tukevat viennin ja investointien kasvu sekä yksityisen kulutuksen asteittainen piristyminen. Talouden kasvua varjostaa kuitenkin Lähi-idän konfliktista johtuva energiakriisi, joka jarruttaa talouden kehitystä ja nopeuttaa inflaatiota erityisesti lyhyellä aikavälillä. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiita.

0: miksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormutsin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Rammstein ja Kaine Lust Radio Rockin perjantai-päivävuorossa. Se on Taneli studiossa. Terve, terve ja hyvää perjantaita. Just tuossa kattelin Rammsteinin nettisivuja tämän biisin aikana ja mietin, että ei ole bändistä kuulunut mitään sitten edellisen kiertueen lopetuksen. Ja edelliset uutisetkin bändin sivuilla oli jostain vuoden 2025 loppupuolelta. Joten tauko ilmeisesti jatkuu eikä pääty ennen kuin toisin ilmoitetaan. Jotenkin tuntuu siltä, että kun Rammsteinin tyypitkin on jo 60, että näinköhän palaavat vielä tekemään musiikkia tai kiertuetta, mutta toisaalta niin ne taisi edellisetkin levyt tulla aika pitkälti mitenkään ennakkoon tiedottamatta, joten se päivä voi olla lähempänä kuin kuvitellaankaan, tai sitten sitä ei koskaan tule. Ja joka tapauksessa siitä voidaan olla varmoja, että ACDCin ja Volbeatin jälkeen tulee Foo Fightersia lounaksi.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Becoming ja Volbeat Radio Rockin päivä vuorossa. Ja nyt sitten lounaslistalta Volbeatia, ja kyllähän tämä biisivalinta on loppupeleissä itse asiassa aika itsestään selvä, koska 11 vuotta takaperin Dave Grohl mursi jalkansa kesken tämän biisin ja soitti sitten keikan loppuun sillä lailla, että paikallinen ilmeisesti ensihoitolääkäri piti Grohlin jalkaa oikeassa asennossa koko loppukeikan. Ja itse asiassa päätyivät sitten myöhemmin samaan keskusteluohjelmaan vielä keskustelemaan tästä asiasta, kun Foo Fighters seuraavan kerran oli Ruotsissa. Ja tänne tuli myös semmoinen viesti, että joitakin vuosia myöhemmin Grohl myös otti tämän lääkärin lavalle ja lauloi My Hero tälle kaverille. Joten tuli aika ikimuistettava työkeikka sitten hänellekin.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: Ja luonnollisesti tämä on se virallinen nilkanmurtamisbiisi Monkey Wrench.

0: Foo Fighters ja Monkey Ranch tämän päivän lounaslista biisinä. Ja tänne tuli myös itse asiassa yksi perustelu tälle biisille. Kuului sillä lailla, että kun teillä kun se tuoli hajoaa jatkuvasti siellä studiossa, niin ottakaa tekin tuommoinen Rocktron tilalle. Ja pitäisi kyllä ottaa, koska nyt kun katsotaan tätä tuolia, niin täällä on taas itse asiassa kaksi rengasta irti. Eikä tätä osaa muut korjata kuin Harri ja Marse. Ja Marse on lomalla, joten ollaan kyllä kirjaimellisesti aika lirissä tämän valtaistuimen kanssa täällä. Metallicalla jatketaan ihan just sen jälkeen supla-suosituksia, eli podcast-suosituksia viikonloppuun.
1: Radio Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaa.

0: Enix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
6: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: No miltä ne putket näyttää?
17: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
16: Joo.
17: Ei mitään isompaa.
16: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
17: Aivan.
16: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
17: Noin, valmista.
16: Oho.
17: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
16: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
17: varma. Se on moro.
16: No joo, on pro-meininki.
18: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
22: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
23: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
21: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
24: Oot sä tosissas?

0: Tämän viikon suplasuositukset.
1: Taas muutamia suplasuosituksia viikonlopulle podcast-maailmasta ja ensimmäinen niistä lähtee, kun ykkössyöttö tai väärä lukkarin lavasta, nimittäin Hutun keittäjät podcastin tämän viikon jaksossa puidaan nimenomaan lukkariongelmia sekä sitä, miten miesten superpesiksessä ei ole vasta kuin 3 seuraa julkaissut ensikauden pelin johtajansa. Sosiaalisen median puolella tätä jaksoa on hehkutettu koko kauden parhaaksi. Sen lisäksi toisena suplasuosituksena Matka floppaa podcast, jossa hypätään lennolle ja suunnataan tuomitsemisen temppeliin. Siellä pohditaan tällä viikolla, että millainen käytös on soveliasta rannalla ja pitäisikö kaikilla mukaan olla samat oikeudet. Ja kolmantena suosituksena jälleen kerran The Boys Podcast. Tällä kertaa K18 merkitty jakso, mikä ei ole siis kaikkien korville, joten ei siitä se enempää tässä. Varoitettu nimittäin on. Ja Tuken ja Joonaksen ystäville Suplasta löytyy myöskin supersuosittu The Boys Sport Podcast. Uuden kauden eka jakso, jossa valmistaudutaan totta kai MM-jalkapalloon. Ja mainittakoon vielä sekin, että melkoisen kova suorittaja Joonas Vuorella tuolta Hitmixiltä ja The Boys podcastista tosiaan läpäisi erikoisjoukot tuossa aikaisemmin viikolla. Oli kyllä Joonakselta erittäin kovaa tekemistä kaikin puolin.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta.

0: Ozzy Osbourne ja Shut in the Dark Radio Rockin perjantai-päivävuorossa. Se on Taneli studiossa kello 14 asti. Ja kohta tuossa heti sabatonin jälkeen purkataan vähän jalkapalloon, sillä nykyään 40 huippujalkapalloilija ei ole enää mikään luonnonoikku, vaan itse asiassa yllättävä yleinen asia myös tuolla MM-kisoissa, ja se, että miksi nämä urat ovat nyt näin paljon pidentyneet, niin siihen Hesari antoi vastauksen.
1: Radio Rock.
2: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha.

0: revs your heart.
1: Woody!
2: Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: kauppaa trimmatuin hinnoin. Myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korotaan.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmerica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: No ei nää grillatut erkku sienet nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: ensi vuoden toukokuussa. Veikkaus Areenalle saapuva Sabaton ja The Duelist Radio Rockin päivävuorossa. Ja niin kuin huomattiin varmaan kaikki, niin jalkapallon MM-kisat ne alkoi eilen. Ja mukana on itse asiassa enemmän nelikymppisiä superstaroja kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Jos mietitään vaikka Cristiano Ronaldo, hän on 41. Skotlannin Craig Gordon, hän on 43. Kroatian Luka Modric, hän on 40. Ja Saksan Manuel Neuer myöskin tasan 40. Ja näin edelleen. Tämähän ei olisi aikaisemmin ollut oikeastaan missään joukkuelajissa mahdollista, että yli nelikymppisenä vielä pelataan ihan huipputasolla ja ollaan niitä johtavia hevosia omassa jengissä, mutta nykyään on. Ja Esarin tuoreen uutisen mukaan näiden jalkapallotähtien ympärille on rakentunut kokonainen taustakoneisto ja se on pidentänyt peliuria. Tätä mieltä ainakin on Tanskan liigaa pelaavan FC Midtjyllandin suorituskykyyksikön päällikkö Niklas Virtanen, jota tähän juttuun on haastateltu. Ja siis nämä tähdet ei nykyään tämän Virtasen mukaan tukeudu enää pelkästään oman seuran lääkäreihin ja fyssareihin, vaan yhä useammalla pelaajalla on nykyään oma yksityinen taustaryhmä, jossa on sitten fyssareita, ravintoterapeutteja, univalmentajia ja henkisiä valmentajia. Ja tämmöinen kehitys näkyy tämän Virtasen mukaan myös Tanskan liigassa, vaikka tämä FC Midtjylland ei ole mikään Manchester Cityn tai Bayern Münchenin kaltainen globaali megaseura. Ja aikaisemmin pelaajien kehon suorituskyky oli tietysti vaan seuran asiantuntijoiden vastuulla, mutta nyt sitten parhaillaan on käytössä kaksi rinnakkaista systeemiä näillä pelaajilla, sekä seuran porukka että sitten oma jengi. Ja kyllä toi treenaaminenkin on vissiin kehittynyt aika paljon, mutta tosi moni, ainakin entinen jääkiekkoilija, muun muassa Kimmo Timonen on sanonut useaseen otteeseen, että silloin kun hän treenasi aikanaan kesätreenejä ja muutenkin, niin silloin oli enemmän väliä sillä, että paljonko sai kyykystä ylös ja sitä tehtiin ihan huolella sitä kyykkyä, mutta nykyään kaikki on niin paljon paremmin optimoitua, että noi peliurat ihan oikeasti voi jatkua jopa 40 paremmalle puolelle niin jääkiekossa kuin jalkapallossa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Näin on, tämä on Linkin Park ja Numb. Kohta Sentencedin kautta kello 13 uutisiin ja siitä sitten eteenpäin.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Sentenced ja News Rockin päivässä. Nyt kello 13 uutisiin ja säätietoihin. Sen jälkeen Within Temptationia ja päivän paras uutinen, johon liittyy merikotka ja sen yksityiset terveystiedot.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi vaan.

0: vakuutusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Saksassa Hampurin lentokenttä on evakuoitu turvallisuusuhan vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Poliisi vahvisti evakuoinnin saksalaiselle yleisradioyhtiö NDR:lle. On epäselvää, liittyykö mahdollinen uhka henkilöön tai esineeseen. Poliisin mukaan sulku koskee ainoastaan turva-aluetta, jossa jo turvatarkastuksen läpäisseet matkustajat olivat. Lentokentän muut osat ovat edelleen avoinna. Lentokentän tiedottajan mukaan liittovaltion poliisi tutkii terminaalin alueen. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jääritetyt varat sekä avaamaan Hormutsin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan. Täällä kotimaassa työmarkkinajärjestöt ovat sopineet, miten työpaikoilla toimitaan droniuhan aikana. Suosituksen mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa, jos vaaratiedote estää töihin lähtemisen tai aiheuttaa myöhästymisen. Asiasta sopivat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt yhteisessä työryhmässään. Viranomaiset kehottivat toukokuun puolivälissä Uudenmaan asukkaita pysymään sisällä aluetta lähestyvien, räjähdelastissa olevien droonien takia. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtajan Katariina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä, sillä suositus ei sido työnantajia mitenkään.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Sää on monin paikoin epävakaista. Päivän edetessä sää alkaa poutaantua maan eteläosassa, vähitellen myös maan keskiosassa. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista, varsinkin maan itä- sekä pohjoisosissa puuskat ovat paikoin kovia. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
6: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Sattuipa toukokuussa Kalajoella sillä tavalla, että paikallinen merikotka lensi ilmeisesti vahingossa päin tuulivoimalaa ja teloi siipensä. Sen jälkeen paikalle lähetettiin pelastuslaitos, joka yritti sitten kiinniottaa tätä merikotkaa, mutta koska lintuin kruunaamaton kuningas ei suostunut pelastuslaitokselle antautumaan, lintu jätettiin luontoon ja asiasta totta kai kirjattiin pelastuslaitokselle tehtävä ja sinne sitten se, että mitä tälle merikotkalle tehtiin tai tässä tapauksessa yritettiin tehdä. En tiedä, että kuka ja miksi, mutta joku oli mennyt sitten katsomaan tätä pelastuslaitoksen kirjaamaa tehtävää tästä merikotka-asiasta ja huomannut, että siitähän on salattu iso osa semmoisia tietoja, jotka eivät ole salaisia. Ja sen jälkeen paljastui, että tämä pelastuslaitoksen järjestelmä automaattisesti salaa tietyt kohdat näistä pelastuslaitoksen tehtävistä, koska niissä voi olla salaisia tietoja. Ja tämähän ei lähtökohtaisesti oikein viranomaistoimintaan istu, koska viranomaistoiminnan täytyy olla julkista, ellei sitä pidä erikseen salata jostain syystä. Esimerkiksi siksi, että näissä tiedoissa olisi jotain arkaluonteisia terveystietoja. Niin kuin tietysti merikotkan tapauksessa oli, olkoonkin, että ne koskevat vain ihmisiä eikä eläimiä. Ja nyt sitten ne pelastuslaitos arvioi tätä automaattiansa uudelleen, että onko näitä syytä salata vai ei. Mutta mikä tästä tekee päivän parhaan uutisen, niin on kaksi asiaa. Ensinnäkin erinomaista tutkivaa journalismia käydä lueskelemassa jotain kalajokelaisen pelastuslaitoksen tehtäväkirjauksia ja niiden salauksia. Ja toiseksi, jos joku kysyisi tältä merikotkalta, että halutaanko, että hänen siipiinsä liittyviä terveystietoja nyt sitten levitellään ihan valtakunnan päivälehdessä, koska Helsingin Sanomat tästä uutisoi, niin voi olla, että itse merikotka olisi ollut varsin tyytyväinen tähän automaattisalaukseen.
1: Kahvia,
0: kovia riffejä ja kelvollista seuraa.
1: Radio Rockin päivävuoro.

tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Nightwish ja Amaranth Rockin päivävuorossa. Ihan kohta Laura toimittaa rokuutisia tähän perjantaihin. Siellä juttua muun muassa Pelle Miljoonan uudesta tulevasta albumista ja leffa-asioista.
1: Radio
2: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
3: Kaikkea on.
4: Kuusi mäntyt,
5: kammi.
6: Ja vaahtera, haapa.
7: Koivu,
6: haapa.
7: Koivu, raitaja.
6: Ja pihlaja.
7: Kuusi,
6: haapa.
7: Ja lava.
6: Leppä, tuomi.
7: Koivu,
6: vaahtera.
7: Kataja,
6: pihlaja.
7: Mänty,
4: kammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty,
4: kammi ja
6: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raitaja.
6: Pihlaja.
8: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja. Fysio.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä aina.
21: Ei ole.

0: The Eye of the Tiger ja Survivor, nyt Laura ja niitä rock'n'roll-uutisia.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Rempeät pasaattituulet kuivasivat kyynelet silmistään.
3: Pelle Miljoona-bändi julkaisee uuden albumin Kaiho ensi viikon keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta. Kyseessä on artistin ehkä henkilökohtaisin albumi. Raidoilla kaikuu nostalgia, hellyttävät muistot nuoruudesta ja viattomuuden ajoista sekä 60-lukulaisten melodioiden siivittämät tarinat. Tulevan albumin myötä Pelle Miljoona suuntaa myös kesän keikoille. Tänä vuonna miehen voi nähdä muun muassa Kuopiorokissa, Porisperässä, Saimaa Punk-festivaaleilla sekä Dinosaurokissa.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Sony Pictures on ilmoittanut, että Spider-Man Brand New Dayn lipun myynti alkaa ensi viikon keskiviikkona, eli 17. päivä kesäkuuta. Edellinen Spider-Man-elokuva No Way Home ilmestyi vuonna 2021. Supersankariseikkailu saapuu Suomen teattereihin keskiviikkona 29. päivä heinäkuuta, jo muutamia päiviä ennen USA:n ensi-iltaa. Destin Daniel Cretonin ohjaaman Spider-Man Brand New Dayn pääosissa nähdään rooliinsa palaavan Tom Hollandin lisäksi muun muassa Zendaya, John Bernthal, Sadie Sink sekä Mark Ruffalo.

0: Queenin Roger Taylor julkaisee uuden soloalbuminsa Violence Insane in a Beautiful World syyskuun 18. päivä. Se on Taylorin ensimmäinen albumi sitten vuoden 2021 Outsiderin. Taylor sanoo, että vaikka Violence Insane in a Beautiful World ei olekaan konseptilevy, sillä on kuitenkin koko albumin kattava teema. Hän sanoo, että se on oikeastaan jo nimessä. Kuinka kauniissa maailmassa elämmekään, älkää pilatko sitä. Mies muistuttaa, että maailma on kaunis ja ystävällisyys on erittäin tärkeää. Hänen mielestään se unohtuu aika usein. Albumilta on nyt julkaistu kappale Come on Summer, It's Party Time, jossa mukana on eteläafrikkalainen kuoro The Nlovu Youth Choir.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Him ja Wicked Game Radio Rockin päivävuorossa ja noihin edellä kuultuihin rockuutisiin semmoinen lisäys, että Nico McBrain ilmoitti saapuvansa Helsinkiin Savoy Teatteriin 8. päivä marraskuuta tänä vuonna. An Evening with Nico McBrain puhekiertueensa osana. Nico McBrain siis Iron Maidenin juuri eläköitynyt rumpali. Häneltä tulee elämänkertakirja tuossa syksyllä ja hän lähtee myöskin Eurooppaan muutaman kymmenen keikan mittaiselle puherundille, vähän niin kuin Bruce Dickinsonkin on tehnyt ja saapuu siis Helsingin Savoy Teatteriin 8. päivä marraskuuta. Liput tulee myyntiin itse asiassa jo ensi viikolla.
1: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
2: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
1: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
3: Radio
1: Rock.
4: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Jussiks, Heiniks.
1: Heiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks, markkinoija Verman.
0: Jussiks, Heiniks.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
6: Ja vaahtera. Haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: 6
6: haapa
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vaahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty, tammi ja 6.
7: 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
6: vaahtera.
7: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi!
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
18: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
17: Mut miksi aina meidän pihassa?
18: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
17: Siis mitä?
18: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Bilteema.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Ice9 Kills ja The Great Unknown Rockin päivävuorossa. Vielä ehditään ottaa Sonata Arktikaa ja päivän Iron Maiden annos.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tämä on Sonata Arktikaa ja Tsallula. Päivävuoro päättyy kello 14 uutisiin ja niiden jälkeen perjantai-iltapäivänä sun seurassa. Jussi69 ja Some toiveissa / toive lähetyksessä tänään illalla. Tuke ja Jusa tuttuun tyyliin.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos. Volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman.

0: Iron Maiden ja Hallowed Be Thy Name Radio Rockin perjantai-päivävuoro päätteeksi. Tähän on hyvä päättää, jos johonkin. Jussi 69 jatkaa iltapäivässä tästä. Sitten Tuke ja Jusa vielä tämän illan toivekonsertissa. Mulla jatkuu hommat huomenna 9:00 Radio Rockin lauantai-aamussa, joten siihen siis. Ja sitä odotellessa mitä erinomaisinta alkavaa viikonloppua ja hyvää Helsinki-päivää. Sekin on nimittäin tänään.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään.

0: Tervetuloa Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto.

0: Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
11: Noita piknikille.
10: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
11: Ai että.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Saksassa Hampurin lentokentän evakuointi on ohi. Lentokenttä evakuoitiin aiemmin päivällä turvallisuusuhan vuoksi. Matkustaja oli painanut lentokentän terminaalin ovessa olevaa hätäpainiketta, minkä seurauksena hän pääsi luvatta turva-alueelle. Normaalisti matkustajat kulkevat alueelle turvatarkastuksen jälkeen. Poliisi uskoo, että kyseessä oli vahinko. Saksan poliisi otti miehen kiinni ja poliisioperaatio on päättynyt. Normaalit toiminnot lentokentällä jatkuvat vähitellen. Iranilainen uutistoimisto Mehr vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormuzin salmen. Neuvottelut keskittyvät nyt talouskysymyksiin sekä Iranin ydinohjelmaan. Valkoposkihanhien metsästäminen aiotaan sallia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on vähentää maataloudelle ja kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa lentoturvallisuutta. Asiasta on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa alkuviikosta. Valkoposkihanhen metsästys olisi jatkossa ympärivuotisesti sallittua lentoasemilla ja tietyin ehdoin sellaisilla pelloilla, joilta sato on korjaamatta.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
13: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
12: Sään tarjosi numero. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Näin äkkiä tämä kesäkuusysi viikko meni. Tämä oli yksi viikko Marse Vex, mutta sitten heinäkuussa tuttuun tyyliin. Oliko se nyt 5 viikkoa, kun tulen tekemään kesäkuusysi slottia heinäkuusta sinne ihan elokuuhun saakka. Ja sitten on varmasti enemmän niitä Kuopio-rock-lippujakin näissä rocktietä ja skaboissa jaettavana. Tänään... Rockskava, rocktietäjäskava, rockuutiset, viimeistä kertaa top 5 vieraana Joel Hokka, Rautaavaa roskaa äänestyksessä myöskin viimeistä kertaa Electric Callboy coveroimassa Offspring-yhtyettä ja eiköhän näillä eväillä lähdetä käyntiin ja pistetä tuoretta Megadethia soimaan. Tämä on Puppet Parade.

0: Foo Fighters, The Pretender. Katkon jälkeen Within Temptation.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
4: Taas se aika kuusta.
2: Palkanmaksu show. Hirvetä säätöä.
3: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
13: Klas Olsson.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Finaka Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
5: Finago.

juuri tulleen tiedon mukaan nyt on huudan tarpeeksi kovaa, jotta kuulut tuonne studion käytäville, jossa Taneli Rantala vielä käveleskelee. Tuli ilmoitus, että An Evening with Nico McBrain ja vielä tuolla meidän Bondilla. Savoy Teatteri Helsinki,

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysin 100% rock.
1: Within Temptation ja Faster. Jos olet minun ikäinen ja olet tanssinut poskitanssia jossain koululuokkabileissä hyvin nuorena tämän seuraavan kappaleen tahtiin, niin käsi pystyy. Ja jos käsi ei nouse, niin ihmettelen kyllä kovasti. Still Loving You ja Scorpions.

0: monet poskitanssit vedetty tämän biisin tahtiin ala-asteella. Itse ihmettelin, että miten näissä kotibileissä oli aina tyyli yksi levy, koska oli niin etuoikeutettu, että mulla oli kaksi aika paljonkin, no siinä vaiheessa tuntui aika paljonkin vanhempaa veljeä ja oma levykokoelmani heidän puolesta oli hyvinkin laaja ja sitten jotenkin ainakin minun aikana ne koulubileet, niin siellä oli tyyli kaksi levyä, mitä kuunneltiin ja sitten jossain vaiheessa pistettiin valot vähän hämärämmälle ja sitten joku uskalsi hakea tyttöä tanssimaan tämän kappaleen tahtiin. Ja kyllä jos sen on tehnyt, niin kyllä sen muistaa varmasti joka ikinen meistä. Nyt vähän tuorempaa musiikkia. Ei tääkään nyt ihan tämän päivän julkaisu ole, mutta ei nyt silti ihan mun lapsuudesta. My Chemical Romance ja Welcome to the Black Parade.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Much good. Come from the root of use of power. One soul and preeminence.

0: Amaro and the Nexus. Nyt katkolle.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
19: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
8: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Rammstein, Du Hast. Ja 100% kovaa kesäbiisiä meillä on hakusessa, kuten hyvin tiedätte. Saattaisiko se olla vaikkapa tämä? Judas Priest ja Turbo Lover.

0: Judas Priest, Turbo Lover, nyt kello 15 uutiset ja sää, ja sen jälkeen Nightwish, ja heti sen jälkeen tämän viikon viimeinen rock-tietäjäkilpailu, eli sieltä valmistautukaa, mutta muistakaa, tässä on uutiset ja sää, ja sitten toi Nightwishin biisi, ja puhelua tänne päin, ja aivon ystyröitä, tässä on ollut kyllä nyt niin hiljaisia vastauksia, menikö 4 päivää saada oikea vastaus siihen, että kuka esittää tämän viikon rautaa vai roskaa kappaleen, kun sitä on tuutattu aika lailla. No eilen se sitten löytyi siihen vastaus. Voittaja oli tehnyt kotiläksyt ja tehnyt muistiinpanoja oikein näistä kysymyksistä. Nyt on taas sitten, saa nähdä mitä kysymyksiä mä tähän kohtaan keksin. Tässä on aika randomisti vetänyt niitä näitä. Eilen sattui vaan jotenkin silmään toi se, että Phil Collins, eli Def Leppardin kitaristi, on ylistänyt Sami Elbanaa, kun se oli bongannut se jostain Instagramista, että kuka tämä ilmiömäinen taituri on. Ja ei se nyt mikään ihme ole, että hän on ollut äimänä, koska sitähän Sami Elbana nimenomaan on. Nyt niihin uutisiin ja sää.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että...
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota Off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään.

0: vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
0: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Woody! Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan itse. Teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Jaa, grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Ilta-Sanomien uutiset.
17: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan pitää avata keskustelu Venäjän kanssa 2 kuukauden kuluessa. Stubbilta kysyttiin asiasta Naantalissa juuri päättyneiden Kuutarantakeskustelujen yhteydessä. Stubb sanoi, että Venäjään tulisi ottaa jonkinlainen kontakti. Jos Euroopan unioni ei sitä tee, tulisi Euroopan suurten maiden, eli Saksan, Ranskan ja Britannian sekä Italian ja Puolan tehdä se. Valkoposkihanhien metsästäminen aiotaan sallia. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta puoltaa mietinnössään hallituksen esitystä, jonka tavoitteena on vähentää maataloudelle ja kalataloudelle aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa lentoturvallisuutta. Asiasta on tarkoitus äänestää eduskunnan suuressa salissa alkuviikosta. Valkoposkihanhen metsästys olisi jatkossa ympärivuotisesti sallittua lentoasemilla ja tietyin ehdoin sellaisilla pelloilla, joilta sato on korjaamatta. Brittiläinen taidemaalari David Hockney on kuollut 88-vuotiaana. Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja BBC. Hockney oli yksi aikakautensa merkittävimmistä taiteilijoista. Hänen uransa kesti 7 vuosikymmentä. Englannin Bradfordissa syntynyt taiteilija tunnettiin erityisesti öljymaalauksistaan, joissa hän kuvasi kotiseutuaan Yorkshiressa sekä Los Angelesia, jonne hän muutti vuonna 1964. Hocknin taideteoksia on nähty Suomessakin. Niitä oli laajasti esillä Helsingin taidehallissa vuonna 2018.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
17: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
7: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
18: All right, tämän kappaleen jälkeen erikoinen versio rock-tietäjästä ja Taneli, rockipoliisi, saa olla.

vastaamassa, mutta ei tämä nyt niin sisäsiittosta ole, että hän mitään palkintoja saisi. Eli kertaan tässä säännöt, nyt puhelimet kaikki esiin. WhatsApp-numero plus 358 1080 121. Heti kun Taneli antaa ensimmäisen väärän vastauksen, sillä sekunnilla mä tsiigaan, kuka on ensimmäinen WhatsApp-viestin lähettäjä, ja hänelle lähtee I Survive EP-vinyli. Siksi nämä naisin viime tasan viikko sitten julkaistu EP-vinyli. Miksi näin? Koska miksi ei? Katsotaan, miten Tanelin käy ja kuinka hän, joka tietää mukamas ainakin musiikkitriviasta ihan kaiken, että kuinka hän pärjää. Mutta sun duuni, heti kun Taneli pistää väärän vastauksen, niin WhatsApp-viesti tänne, pling, ja palkinto on sulla. Säännöt on varmasti selvät, jos ei ole, niin sitten ei ole. Tämä on Nightwish, Blessed Times.

0: Nightwish Blessed Child. Kuten sanoin tuossa alkuspiikissä, niin tänään rock-tietäjä menee vähän eri lailla. No niin, annan tänään herran puhua tuosta maailman kaikkeudesta rauhassa. Eli säännöt menee näin. Mulla on rockipoliisi Taneli Rantala paikalla.
1: Heipä hei.
0: Ja tulee revolverikysymyksiä. Ja heti kun Taneli ei tiedä, ensimmäinen WhatsApp, joka tulee tänne, joka pistää viestin eka heti Tanelin väärin vastattua, niin tulee voittamaan tämän päivän palkinnon.
1: Katsotaan, kauan tässä menee. Katsotaan. Jos tämä on ekasta poikki, niin sitten
0: sit mulla on tuolla yksi Iron Maiden aiheinen kysymys, niin mä ajattelin, että mä en aloita siitä.
1: Ai jaa, anna tulla.
0: Alright, yksi sekunti aikaa. Kuinka monta eri rumpalia Mötley Crüessa on vaikuttanut?
1: Yksi.
0: Väärin.
1: No se loppu lyhyen.
0: Ai, miksi mä menin tolla menee? No, vedetään nyt bonuskyssä silleen, pistetään kaksi palkintoa tänään.
1: Joo.
0: Tää on nimittäin sulle nyt, jos tätä et tiedä, niin sit sun pitää mennä nurkkaan häpeämään. Kuka on Iron Maidenin rumpali?
1: Se on tää putkimies, eli mikä sen kaverin nimi on siis? Nico McBrain jäi eläkkeelle, Clive Burr on kuollut, sitten oli 10 rumpalia ennen sitä, se on Simon Doss.
0: Joo, joka vaikutti tuossa, mikä tämä on?
1: British Lions. Eli Steve Harrisin vanha ryppykaveri.
0: Kyllä.
1: Sen duunin sai.
0: Kyllä. Anna mä jatkaa tästä vielä. Rockfest silloin, kun Iron Maiden siellä esiintyi, niin siellähän esiintyi myös edellisenä päivänä tämä Steve Harrisin British Lion -yhtye.
1: Joo, olin paikalla.
0: Joo, ja mä katsoin, että mä ajattelin, että niillä on varmaan helpot oltavat, koska basisti sattuu olemaan varakas ja varmasti aika niin kun, hyvät olosuhteet, koska on muutaman kerran tuossa rundannut. Mut mä katsoin, tuli sinne keikalle, niin ei niillä ollut mitään keissejä, bassot, kitarat muovikasseissa ja ei teknikoita, ei mitään. Eli hän oli selkeästi halunnut, että tämä on niin kuin tämmöinen pikkubändi, että tämä on pupibändi. Ja ne avassa, mun mielestä siellä oli joku ehkä 75 ihmistä. No, sä oot yleisön puolella nähnyt varmaan tarkemmin.
1: Se oli kyllä eka bändi sinä päivänä.
0: Ja sitten mä tervehdin, sanoin Mr. Harris, että huomenna sitten tähän, meillä oli joku somejuttu, piti tehdä sitten. Että lopeta toi Mr. juttu, että mate! No, sitten mä menin tsiikaan sitä keikkaa siitä lavan vieressä ja niillä ei ole teknikoita. Oliko se eka biisi, niin rumpalilta niinku kaatuu ja tippuu riserilta symbaalit, ja sitten sillä hajosi toinen symbaaliständi. Ja sitten mä olin niin kuin, että hei, et, onks tää nyt, voiks mä mennä tuonne lavalle, kun mä tiedän kyllä, miten mä voisin auttaa tässä tilanteessa, vai onko se tosi epäsopivaa, että joku Jussi tulee tänne sähläämään tähän, niin en mä sit kehdannut mennä, ja se sitten niin kuin biisin välissä kävi noukki ne

0: Mut sille,
1: siis se rumpali itse.
0: Joo, no joo. Niin. Mutta niinku, eikö se ole vähän erikoista? Tai siis olisi olettanut, että tämä yhtyö niin, että heillä olisi pudua edes teknikoihin.
1: No voisi vois
0: todellakin. Tai niinku kitarakeisseihin.
1: Ja voisi niinku kuvitella, että kun sehän on niinku Harrisille harrastus se British Lion, että kiva soittaa pikkupaikoissa niinku kavereiden kanssa semmoista pubiheviä.
0: Joo.
1: Niin voisi kuvitella, että sitten kun on rahaa niinku hyviin harrastusvälineisiin, niin sitä haluaisi tehdä just silleen, tiedätkö, kivasti. Mutta näköjään hänen kink on tämmöinen, että tehdään tämmöistä oikein kunnon karvapersemeilinkiä, että Alepan muovikassiin vaan kaikki, kaikki kamat ja keikalle.
0: Aivan. Mutta
1: se oli
0: hieno kokemus ja nyt kuten sanoin, niin tuossa heti eka meni väärin. Haluatko kuulla muuten oikean vastauksen?
1: Haluan.
0: Ei lasketa tuuraajia. Tommy Leehän rikko kylkiluut, se Stadium Tour alkoi sillä, että se soitti yhden biisin ja sitten se tuli sanomaan, että hän tuurasi siinä niin kuin pari keikkaa. Että sitä ei lasketa, niin Black Sabbathissa vaikuttanut Tommy Clufetos. Mutta Tommy Leehän erosi yhtyeestä aika dramaattisesti. Ja kuka liittyy sitten yhtyeeseen oli Randy Castillo, joka on soittanut Ozzy Osbournen kanssa hyvin, hyvin, hyvin pitkään. Ja se albumi on Mötley Crüen tuotannossa semmoinen levy, mitä mä en ole koskaan oikeastaan jaksanut kuunnella loppuun saakka. Ja sitten valitettavasti Randy Castillo aika pian sen jälkeen siirtyi ikuisuuteen ja sitten kiertue rumpalina oli semmoinen mimmiko Samantha.
1: Aivan.
0: Eli 3.
1: Olen täysin unohtanut tämän. Mutta tiedätkö mitä? Vielä yksi juttu.
0: Kerran.
1: Ennen kuin lopetetaan.
0: Joo, ei, mulla on vielä 4 tuntia, eikä, anteeksi 3 tuntia. Mä en tästä sometoiveet tänään.
1: Huomasitko, että Mötley Crüen paras laulaja tulee Suomeen syksyllä?
0: John Corabi.
1: Kyllä, On The Rocksiin, en muista päivää nyt ulkoa, mutta hän tulee sinne keikalle.
0: Hän on, siis siinä on kyllä aika komea ääni, ja vähän käy sääliksi se, että kun tsekkaa hänen haastiksiin nämä viimeiset 30 vuotta, niin se otsikko siinä haastiksessa on se Mötley Crüe.
1: Jep, aina.
0: Mutta John Corabi, sekä hänen, oliko se tuossa Union-yhtyeessä, missä oli myös kitaristi Bruce Kulick, ja sitten sillä oli monta muutakin, ja sitten hän vetänyt soolona ja on laulanut myös Dead Daisiesissä, jota suosittelen hyvin paljon kaikille, jotka eivät ole tietoisia. Mutta John Corabi, Mötley Crüe-levyllä nimeltä Mötley Crüe, on mun mielestä Mötley Crüen paras levy.
1: Mahtavaa. Mä yritin vähän provoossua tällä, mutta tää meni nyt ihan hukkaan. Mä dikkaan siitä Corabin saamista tosi paljon.
0: Mutta nyt mä katson, mulla on tossa sekunnit, milloin sulla tuli toi ensimmäinen väärä vastaus, joka me oli heti eka kyssä. Ja WhatsAppissa onkin nyt tossa noin 150 viestiä. Eli ensimmäinen heistä, mä otan sinun yhteyttä ja pyydän sinun yhteystietosi. Ja sulle lähtee I Survive EP-vinyylinä. Ja kuten luvattua, heinäkuussa, kun sitten kesäkuusysiä tehdään 5 viikkoa putkeen, niin sitten on enemmän Kuopion Rock-lippuja tarjolla palkintona. Tämä kesäkuusysi ei lopu tähän, mutta vikaa päivää mennään tältä erää. Heinäkuussa jatkuu. Kiitti Taneli ja hyvää viikonloppua.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: 100% rock. But my dreams, they
1: aren't as empty. No se meni aika nopeasti tämä rock-tietäjä. Ja ensimmäinen WhatsApp-viesti, joka tuli heti ekassa kysymyksessä, mihin Taneli ei tiennyt vastausta, oli Vesku Rantanen. Mä laitan sulle WhatsAppin kautta viestiä, jossa mä pyydän sulta puhelinnumeron, e-mailin ja kotiosoitteen. Ja Ice Vive EP lähtee sinulle. Kiitos Taneli Rantalalle, joka jo lähti menemään avusta tässä rock-tieteessä, joka oli tänään vähän erilainen. Ja mitä meillä on vielä tulossa? Meillä on tulossa vaikka mitä. Meillä on tulossa vielä Rautaa vai roskaa, meillä on tulossa vielä rock-uutiset, meillä on tulossa Joel Hokan viimeinen DJ-vieras valinta, sekä hän tulee kertomaan erästä hyvin, hyvin tärkeästä osasta Hokka-yhtyettä ja Hokka-yhtyeen musiikkia, ja mikähän se mahtaisi olla, se selviää tuossa viiden jälkeen.

0: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi kautta grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Wihii!
1: K-Marketin omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
0: Tervetuloa!

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Guns N' Roses Civil War. Tämä oli varmaan rocktieteessä niin monta kertaa kysymyksenä, että mistä elokuvasta nämä lauseet on ollut. What we have here is a failure. Ja jos ei ole mennyt perille, niin en kerro. Googlatkaa, tsekatkaa. Sivistäkää itseään ja seuraavaksi kuunnellaan Ghost ja Umbra.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
1: Radio Rock.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko mä tulla mukaan, please?
2: Mitä startet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hei Persilja.
7: Moi Meirami.
6: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
7: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
6: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
7: Sisi.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simparit,
9: grillit, lempparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Menikö se?
12: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Lounea.
13: Lounea.fi.
14: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
16: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

Halloween, I want out. Nyt kello 16 uutiset ja sää ja sitten 4 jälkeen tuttuun tyyliin arvioidaan viimeistä kertaa itse asiassa tällä viikolla.

0: täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Moikka. Mites menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit,
12: simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennäköisesti.

0: tutusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi, että Euroopan pitää avata keskustelu Venäjän kanssa 2 kuukauden kuluessa. Stubbilta kysyttiin asiasta Naantalissa juuri päättyneiden kultarantakeskustelujen yhteydessä. Stubb sanoi, että Venäjään tulisi ottaa jonkinlainen kontakti. Jos Euroopan unioni ei sitä tee, tulisi Euroopan suurten maiden, eli Saksan, Ranskan ja Britannian sekä Italian ja Puolan tehdä se. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja vuonna 2025, mutta eivät vuonna 2026, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Alkot saattavat vastaisuudessa olla sunnuntaisinkin auki ja myös alkoholin tilaaminen kotiin saattaa mahdollistua. Hallitus ajaa alkoholilainsäädännön vapauttamista ja Helsingin Sanomien mukaan asiaa koskeva lakiesitys on nyt siirtynyt eduskunnan suureen valiokuntaan. Valiokunnan odotetaan käsittelevän asian ripeästi, jotta alkoholilain vapautuksista päästäisiin äänestämään vielä ennen eduskunnan kesälomia, Helsingin Sanomat kertoo. Lehden mukaan valiokunta voi saada mietintönsä valmiiksi jo tänään.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Heaven Says Bring Me To Life. Vähän ärhäkkäämpää musiikkia seuraavaksi Rage Against The Machine ja Killing In The Name. Ja kohta viimeistä kertaa tällä viikolla rautaa vai roskaa äänestys ja katsotaan mihin prosentuaaliseen merkkiseen lukemaan tuo tulee jäämään. Tässä Killing In The Name.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name. Tuossa omassa Instagramissani, kun onnittelin Tom Morelloa tuossa hetki sitten, kun hänellä oli syntymäpäivät ja siihen, siellä se on se mun postaus, niin tuli aika paljon semmoista vihapostia, että saatanan sosialisti jätkä, joka ratsastaa yhdellä hitillä 90-luvulta. No kyllä tuo kaveri on kyllä aika paljon tehnyt muutakin, ja nyt jos joku ei tiedä, niin esimerkiksi Tom Morello oli musical coordinator, director koko tässä Ozzy Osbourne viimeisessä jäähyväiskeikassa The Beginning Birminghamissa, ja on soittanut melkein 2 vuosikymmentä sellaisen pikkuartistin kanssa kuin Bruce Springsteenin bändissä, sekä tehnyt soolouraa ja tehnyt aika paljon muutakin, ja kyllähän siellä pieniä jotain Audioslavejäkin löytyy, jotka suhteellisen suuria hittejä teki, että en lähtenyt riitelemään, ei kuulu mun styliin riidellä tuolla somekommenteissa yhtään mitenkään, mutta väittäisin, että tällä jätkällä on vähän muutakin kuin plakkarissa kuin yksi hitti Ysäriltä. Seuraavaksi kuunnellaan Linkin Park, Burn It Down.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysin 100% rock.

0: Sitten käydään katkolla. Katkon jälkeen Queen, I Want It All. Limp Bizkittiäkin vielä kerrotaan kuunnella. Ennen kuin viimeistä kertaa tällä viikolla Rautaa vai roskaa -biisi, jonka esittää Electric Callboy.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kuusi mäntyt, kammi.
4: Ja vaatera. Haapa.
5: Koivu.
4: Haapa.
5: Koivu. Raita
4: ja pihlaja.
5: Kuusi.
4: Haapa.
5: Ja lava.
4: Leppä, tuomi.
5: Koivu.
4: Vahtera.
5: Kataja.
4: Pihlaja.
5: Mänty.
6: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi!
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa.

0: kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
8: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vahvutin, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: All right, viimeistä kertaa Electric Callboy, Let the Good Times Roll. Siinä oli eilen yksi soittaja sanoi, että tämä on roskaa, mutta koko ajan se on noussut pikkuhiljaa. Oliko se jossain tiistain kohdalla, mä sanoin, että voi kun tämä meni se edes 6-9 ja eilen se oli 71% ja koko ajan noussut ja joku sanoi, että tämä on kyllä ihan täydellinen bilebiisi. Ja siitä mä oon kyllä ihan samaa mieltä. En kyllä itse ehkä himassa kuuntelisi tätä versiota, mutta kyllä tämä niinku bailufiilis välittyy, mitä bändi on varmasti tässä hakenut.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: puhtain paperin raudan puolelle jäi tämä kappale ja enpä tulisi yllättymään, josko tämä tulisi soimaan myös jatkossa tällä kanavalla. Kiitos kaikille äänestäjille ja kyllä tämä viikonloppuna tullaan vielä soittamaan ainakin minun ohjelmassani Brunssissa ja taitaa se Tanelikin sen soittaa ja myös varmasti Ollikin ja uskoisin, että tästä kappaleesta nimenomaisesta tästä Electric Callboyn versiosta tullaan kuulemaan vielä Radio Rockin taajuudella. Kiitos kaikille äänestäjille.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock. Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Moni!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kaupoi.
15: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: Metallica Fade to Black. Nyt on aika kello 17 uutisten ja sään. Ja sen jälkeen päivän tärkeimmät uutiset. Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset. Sekä tietenkin viimeistä kertaa tällä viikolla. No ei periaatteessa viimeistä kertaa, mutta tarinoita kertomassa Joel Hokka yhtyeestä ja sitten tekemässä biisin valintoja, ja sitten nuo biisin valinnat tullaan kuulemaan uusintana tuossa viikonloppuaamuna tuttuun tyyliin. Nyt uutisiin kello 17.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, pimpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium? Premium? Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelinhuollot pikana.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
15: Kaikkea on.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistomerkkiä on poltettu Helsingissä, kertoo Yle. Muistomerkki paljastettiin viime viikolla Ullanlinnassa lähellä Venäjän suurlähetystöä. Muistomerkki on käytännössä penkki, jonka päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N. Penkissä on kymmenkunta polttojälkeä. Ylen mukaan asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja viime vuonna, mutta eivät tänä vuonna, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Yli 200 000 ihmistä on kuollut helteen takia viimeisen 4 vuoden aikana Euroopassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge kertoo, että kyseessä on vain jäävuoren huippu. Miljoonat ihmiset ovat henkisesti tai fyysisesti kärsineet korkeista lämpötiloista. WHO:n mukaan äärimmäinen kuumuus on ilmastonmuutoksen kaikkein välittömin ja tappavin ilmentymä. Se vaikuttaa erityisesti vanhempiin ihmisiin sekä niihin, joilla on sydän- tai munuaissairauksia.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.

0: 13-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
1: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Dio ja Holy Diver. Nyt Laura Vähähyypän toimittamat päivän tärkeimmät rock-uutiset. Olkaa hyvä.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
2: Lempeät pasaattituulet kuivasivat kyynelet silmistään.
3: Pelle Miljoona Band julkaisee uuden albumin Kaiho ensi viikon keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta. Kyseessä on artistin ehkä henkilökohtaisin albumi. Raidoilla kaikuu nostalgia, hellyttävät muistot nuoruudesta ja viattomuuden ajoista sekä 60-lukulaisten melodioiden siivittämät tarinat. Tulevan albumin

0: myötä Pelle Miljoona suuntaa myös kesän keikoille. Tänä vuonna miehen voi nähdä muun muassa Kuopiorokissa, Porisperässä, Saimaa Punk-festivaaleilla sekä Dinosaurokissa.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Sony Pictures on ilmoittanut, että Spider-Man Brand New Dayn lipun myynti alkaa ensi viikon keskiviikkona, eli 17. päivä kesäkuuta. Edellinen Spider-Man-elokuva No Way Home ilmestyi vuonna 2021. Supersankariseikkailu saapuu Suomen teattereihin keskiviikkona 29. päivä heinäkuuta, jo muutamia päiviä ennen USA:n ensi-iltaa. Destin Daniel Cretonin ohjaaman Spider-Man Brand New Dayn pääosissa nähdään rooliinsa palaavan Tom Hollandin lisäksi muun muassa Zendaya, John Bernthal, Sadie Sink sekä Mark Ruffalo.

0: Queenin Roger Taylor julkaisee uuden soloalbuminsa Violence Insane in a Beautiful World syyskuun 18. päivä. Se on Taylorin ensimmäinen albumi sitten vuoden 2021 Outsiderin. Taylor sanoo, että vaikka Violence Insane in a Beautiful World ei olekaan konseptilevy, sillä on kuitenkin koko albumin kattava teema. Hän sanoo, että se on oikeastaan jo nimessä. Kuinka kauniissa maailmassa elämmekään, älkää pilatko sitä. Mies muistuttaa, että maailma on kaunis ja ystävällisyys on erittäin tärkeää. Hänen mielestään se unohtuu aika usein. Albumilta on nyt julkaistu kappale Come on Summer, It's Party Time, jossa mukana on eteläafrikkalainen kuoro The Nlovu Youth Choir.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysin.

0: kappale lukeutuu niihin, kun oli eilen puhetta aika paljon biiseistä, mistä moni luulee, että just Disturbed on tehnyt Sound of Silencein ja Metallican Turn the Page-versiota. Koetaan, että se on Metallican oma kappale. Moni ei sitä ehkä tiedä, että se on Bob Segerin kappale. Tässä versioinnissa, minkä Bad Wolves teki Cranberries Zombie-kappaleessa, niin sattui olemaan juuri samaan aikaan, kun Cranberriesin laulusolisti menehtyi. Ja Bad Wolves teki todella kunniakkaan vedon ja kaikki varat ja tulot, mitä tästä versiosta tuli, niin meni sitten, mä en muista ihan tarkkaan, että menikö kaikki omaisille ja menikö sitten myös johonkin järjestöön, missä autetaan pahoissa ajatuksissa ja mustissa vesissä liikkuvia ihmisiä. Hienosti toimittu, ettei pistetty omaan takataskuun, juuriko toi nyt sattui tulemaan samaan aikaan, kun Cranberries solisti menehtyi.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Älä huido, ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
12: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
2: Architects, Everything Ends ja välittömästi sen jälkeen äänessä Joel Hokka viimeistä kertaa tällä viikolla esittelee ja kertoo tarinoita ja valitsee tietenkin meille musiikkia. Ja sitten kuullaan aamulla uusintana noi musiikilliset valinnat ja suplasta tulee löytymään sieltä Jussi 69 alta. Se on vähän homehtunut, siellä on aika paljon jäänyt laittamatta, kiitos vaan äidinkielen opettaja, laittamatta näitä minun haastatteluja, niin nyt vähän elävöitetään sitä ja päivitetään ja pistetään näitä freesempiä haastiksia sinne, kuten tämä Joel Hokka tulee sieltä löytymään.

0: Architects, Everything Ends. Nyt Joel Hokka, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä Joel Hokka, kanavaltakin tuttu ääni, ja olen tämän viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Viimeiseksi mä kysynkin sulta, että oot sä vielä se sama Joel, joka kelas koko ajan, toi ja toi tavoite on saavutettava, ja pitää päästä tohon, ja pitää olla tossa ykkönen, ja tossa, vai osaat sä niin kuin enjoy the ride, niin kuin että nautit vaan, että tää on hienoa tehdä tätä hommaa.
2: Niin kuin sanoin, niin addiktio on, tai vanhan, tai no addiktin on vaikea silleen päästä irti vanhoista tavoista, ja varsinkin kun saa pieniä menestyksen hedelmiä, mitä tässä on nyt tullut jo vuoden varrella, niin nälkähän kasvaa syödessä, mutta välillä joutuu silleen niin kuin muistuttaa itseään, että se, että soittaa tuskan päälavalla nyt kesäkuussa on aika kova saavutus, tai että veti täydelle tavastialle tai sai levyn lista kolmoseksi, ne on jo tosi kovia juttuja, ja harva olisi uskonut, että tuossa viime vuoden huhtikuussa, että näin nopeasti olisi näin hienoa juttua sanonut aikaiseksi, niin pitää ehkä silleen vähän laittaa jäätä hattuun välillä.
0: No, missä näet, missä toivot tai missä haluat nähdä Hokka-yhtyeen 2 vuoden päästä?
2: Jos musiikin tekeminen kiinnostaa ja sen esittäminen kiinnostaa, oletan, että kyllä kiinnostaa, niin olisi siisti soittaa taas Tavastialla, että siellä olisi porukkaa ja festareilla ja niin kuin
0: saisi... Ei tullut Wembleyitä ja...
2: Ihan sama. Ei silleen niin kuin, ei niin paljon väliä. Siis ulkomaillakin olisi siisti käydä, jos tulee hyvä porukka ja hyvä reissu, mutta kyllä ne niin kuin niin sanotut sellaiset pahimmat pakettiautomatkat on ehkä mun osalta koettu, mutta never say never. Että silleen, että siis jos tää on kivaa, niin tätä, mä tuun tätä tekemään, mutta jos tää alkaa niin kuin menee sellaiseksi maailmanpuristamiseksi tai ahdistavaksi, niin sitten on ehkä parempi mennä polvilleen tuohon meidän pomo eteen ja kysyä, että pääsisinkö töihin.
0: Oikea asenne. Kiitos Joel, että sulla oli aikaa tulla mun vieraaksi. Tää oli nastaa, että sä oot ollut mun vieraana. Kiitos oikein paljon. Ja toivon sulle onnea ja menestystä. Ja mä toivon, että Hokka-yhtye on siellä Wembleyllä 2 vuoden päästä.
2: Toivotan parasta. Kiitos.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Laitetaan tähän Nightwishin Story Time, jonka jälkeen Joel Hokka saa tehdä viimeisen valinnan tälle viikolle.

0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
1: Perjantai-iltana viimeistä toivetta viedään Bring Me The Horizon ja Shadow Moses. Bring Me The Horizon on liittynyt, eikö se ollut niin, että olet edellisen yhtyeesi muutamat jäsenet ovat ekaa kertaa tavannut nimenomaan Bring Me The Horizonin keikalla.
2: Joo, siihen liittyy kaikkea tollaista. Mä tapasin Oli Sykesin tossa 4 vuotta sitten Knotfest Finlandissa Bäkkäri-kontti vessassa ja oli hieno kohtaaminen. Mutta miksi valitsin tämän biisin nyt? Niin nyt on Oli Sykesista uusi Nick Nocturnal, tämmöisen amerikkalais- tai itse asiassa kanadalais-metallivaikuttajan YouTube-kanavalla, jota suosittelen kaikkia bändin ystäviä käydä katsomassa, koska Oli puhuu hienosti siitä, että mä siis samastuin tähän. Hän kertoo, että ennen covidia hänen koko niin kuin identiteettinsä ja niin kuin kaikki se oma-arvon tunne tuli siitä, että kuinka paljon bändi menestyy. Että hän just kyttäisi näitä monthly listeners, Spotify-lukemia ja kaikki, että miten hyvin levyt lähtee ja onko keikkoja, keikolla jengiä. Ja se oli tosi obsessoitunut siihen niin kuin bändin menestykseen. Ja hänen koko niin kuin oma-arvon tuntoiset tuli vaan siitä, että kuinka menestynyt hänen bändinsä on. Ja sitten tuli covid ja kaikki loppui ja yhtäkkiä se identiteetti vietiin pois, niin sen piti rakentaa se uudelleen, että kuka hän on ihmisenä. Ja mä samastuin tuohon paljon, kun mullakin tuossa reilu vuosi sitten, kun kaikki vietiin pois ja mä en ollutkaan yhtäkkiä enää yhtään mitään. Että mä olin vaan joku has been, mitä mä omasta mielestä on vieläkin, mutta sille, että niinku, siinä joutui rakentamaan se identiteetin uudelleen. Ja mä samastuin tosi paljon siihen haastatteluun, plus sitten se kertoi just hienoja tarinoita, miten tämäkin biisi.

0: biisi alun perin, ne oli pyytänyt mun mielestä niin kuin levyyhtiöltä, että ne ei halua, että tämä on sinkku. Että tämä on kuulemma vaan tällainen niin kuin albumtrack, että älkää tehkö tästä mitään sinkkua. Sitten levyyhtiö ilmoittaa, että tämä on eka sinkku, tämä tulee isoiten ulos. Että ne ei ollut itse tavallaan osannut kuvitella, että miten spektaakkelimainen metalcore, miten mä nyt sanoisin, metalcoreen tämmöinen tietynlainen niin kuin kulmakivikappale tästä sitten lopulta muodostui.
1: Aivan. Ja siinä hieno esimerkki bändistä, joka osaa uudistua joka levyllä ihan tajuttoman hienolla tavalla. Sä varmaan muistat paremmin, koska mä en muista, että mikä sali se oli, mutta mikä on se konserttisali, missä ne veti Sinfonia on orkesterin kanssa.
0: Royal Albert Hall.
1: Niin onkin, joo, ja siinä on se pitkä intro ja sitten lähtee Doomed. Ja joo. Ai että, kylmät väreet aina.
0: Joo, ja sitten toikin on niin hieno esimerkki bändi siitä, että niin kuin biisin kirjoitus, kaikki lähtee siitä biisin kirjoituksesta. Että niin kuin, se on tavallaan sille semmoinen nöyryyttävä asia, että kun välillä menee, tiedät sä, kovaa, tulee paljon keikkoja, on niin kuin meininkiä ja koko ajan mennään jonnekin sinne tänne tonne, niin on niin siisti upota siihen, että jee, nyt ollaan vittu staroja ja mahtava meininki. Mutta sitten unohtuu se alkulähde, eli se, että kaikki lähtee siitä sun hienosta kappaleesta. Ja mä huomaan, että silloin kun ei mene niin kovaa, ei tuu niin kuin mitään, ei puhelin laula eikä tuu keikkoja niin paljon, niin silloin syntyy ne parhaat kappaleet koskaan.
1: Mm.
0: Ja nykyään mä tavallaan jopa vaalin sitä, että niin kun mä sammutan puhelimet, mä en saa mitään häiriöä, koska mä haluan päästä siihen semmoiseen lohduttoman luovuuden lähteelle, josta syntyy sitten jotain ikuista. Ja siis Bring Me The Horizon on oiva esimerkki siitä, että vaikka sä purkasit noi kappaleet niin kuin mille tahansa soittimelle, oli se sitten huuliharppu tai mandoliini tai ukulele, niin noi soundaa ihan vitun hyviltä noi biisit silti.
1: Totta. Joel Hokka, aika kiittää vierailusta ja onnea ja menestystä ja sua tullaan näkemään. Mä en tiedä yhtään, kuinka moni keikka on julkista vielä, mutta seuratkaa Hokka-sivuja sieltä. Kyllä näette, missä pääsee näkemään.
0: Juuri näin. Kiitos paljon Jussi ja kyllähän me Radio Rockilla pian kuullaan.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8.9.

0: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biltema.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Sori, saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: kesässä on omat soundinsa.
1: Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

0: paluun.
1: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
2: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi lelu. Sammuta se, sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
3: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Ohlson.
10: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
11: No worries. Katso

0: Mistek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
10: Noita piknikille.
9: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
10: Ai että.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin muistomerkkiä on poltettu Helsingissä, kertoo Yle. Muistomerkki paljastettiin viime viikolla Ullanlinnassa lähellä Venäjän suurlähetystöä. Muistomerkki on käytännössä penkki, jonka päädyt muistuttavat venäjän kielen kyrillistä kirjainta N. Penkissä on kymmenkunta polttojälkeä. Ylen mukaan asiasta ei ole kirjattu rikosilmoitusta. Noin 1700 suomalaista sai viime viikolla virheellisen verotuspäätöksen. Verohallinnon tuoteryhmäjohtaja Johanna Korhonen kertoo Ilta-Sanomille, että järjestelmässä oli viime torstaina korjattu 30 asiakkaan ennakkoverotietoja koskevaa virhettä, kun tapahtui laajempi vika. Heille, jotka ovat saamassa veronpalautusta ja ovat maksaneet ennakkoveroja viime vuonna, mutta eivät tänä vuonna, lähti virheellinen tieto verotuspäätöksen etusivulle. Oikea määrä veronpalautuksia näkyi vasta verotuslaskelmalla. Virhe on nyt korjattu ja palvelussa näkyy oikea päätös. Yli 200 000 ihmistä on kuollut helteen takia viimeisen 4 vuoden aikana Euroopassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n Euroopan johtaja Hans Kluge kertoo, että kyseessä on vain jäävuoren huippu. Miljoonat ihmiset ovat henkisesti tai fyysisesti kärsineet korkeista lämpötiloista. WHO:n mukaan äärimmäinen kuumuus on ilmastonmuutoksen

0: kaikkein välittömin ja tappavin ilmentymä. Se vaikuttaa erityisesti vanhempiin ihmisiin sekä niihin, joilla on sydän- tai munuaissairauksia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15–22 astetta, pohjoisessa 12–17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi. Jussi 69 ja Rockviikon sometoiveet.

0: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
1: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Morjesta, morjesta. Täällä tukee Jusa ja kuuntelette Radio Rockia. Se on perjantai-toiveet täräytetty käyntiin.
1: Yes, box. Vetoamme kansainväliseen tietoliikennekaaukseen. Tässä oli pari bittiä vinossa. Mutta nyt on peli normaalina niin sanotusti. Ja oliko siellä jo ihmettelyä?
0: No oli ihmettely. 0108-0121 saa laittaa toiveita tai saa soittaa, mutta on täällä ihmetelty, miten siellä tapahtuu taas. 3 kysymysmerkkiä kirjoitti muun muassa Jaakko. Ei tämä mitään taas tapahdu, kun kansainvälinen, se on kaikki metankialustat ollut alhaalla, niin kyllä se voi kuulkaa niin. Yhdestä sormipatterista olla kiinni, että tämäkin homma tökkää.
1: Joo, ja siis ajatellaan näin, että täällä nimenomaan ei tapahtunut mitään, koska täällä piti tapahtua. Se on startti ja normaalisti. Nyt on peli normaalina. Viikon lopetus on viikonlopun aloitus. Yes. Tukee Jusa sijaistaa 6-8 ja hyviä toiveitahan täällä on jo paljon tullutkin. Oh, päästään nyt heti kärkeen täräyttämään niitä.
0: Joo ja ennakkoonkin on jo tullut noita, koko ajan saa lisää laittaa. Niin tässä on yksi maratonukkokin kohta pääsee ääneen ja hänen biisitoiveensa, mutta sitä vähän myöhemmin.
1: Haluamme toiveita, mitä viikonloppuna mielessä? Niin. Onko vaikka futis mielessä? Futiskisat alkoi. Radio Rockilla on myös toi someskaba, että veikkaa kuka voittaa ton mestaruuden. Niin niitä spekulointeja otetaan mielellään, mutta totta kai hyviä toiveita perusteluineen. Niin täällä on toivottu vanhan koulun rässiä, niin otetaan nyt heti kärkeen peli normaaliksi toivekäyntiin. Tää tulee siis Järvenpäästä tää toive, niin Lukasenko.
0: No totta, hemmetis Lukasen.
1: Jamppa jäkestä, mut ei jäken jampasta. Nimimerkki. Mikään ei starttaa viikonloppua niin kuin vanhan koulun rässi, eli testamenttia, Exodusta tai Slayeria, kitos, niin näistä ensimmäistä, testamenttia.

0: Radio Rockin perjantai toivekonsertti käynnissä. Rise Up oli Testamentiltä järvenpääläisin kuulijamme toive.
1: Juman kautta, että toimi tälleen viikon lopetukseen, eli viikonlopun aloitukseen. Jos tullaan maantieteellisesti Jäkestä hieman etelää Korsoon, siellä järjestettiin legendaarinen Ankkarok, niin uskokaa tai älkää. 2008 Testament esiintyi siellä. Se oli tehosekottimen jäähyväis kesä. Tehari veti isolla lavalla, niin Testamentti sai sellaisen 1000 ihmisen hiekkakentän. Mutta juman kautta siellä niinku hiekka pöllys ja pitti pyöri.
0: No ihan varmaan. Onko tämä sama vuosi, minkä muistat tarinan mukaan, sä jouduit ihan niinku sinihaalaristen kanssa vähän neuvottelemaan?
1: Tämä oli legendaarinen vuosi. Siinä käytiin pienet neuvottelut, mutta tultiin seuraavana päivänä viksumpana takaisin. Tarina ei tässä kerro, mikä se fiksuus oli. Mutta terveiset siis Jäkeä, sieltä toivottiin old school rässiä. Tämä oli uudempaa Testamenttia, mutta old school meininkiä. Meillä jatkuu touhu kohta kasarimusalla.
0: Joo, ja jatkuu sinne kasiin saakka, mutta 80-luvulla mennään toiveiden parissa muutamankin sellaisen.
1: Kyllä, ja tännehän saa nyt sitten ottaa yhteyttä. WhatsApp on erittäin kätsy homma. 01, mitä se nyt menisi?
0: 01080121, se on siis samalla myöskin puhelinnumero siihen. Voi siis rimpauttaa menemään. Ei siis siihen WhatsApp-applikaatio, älä siihen soita, kun soitat vaan niin normipuhelun tuohon.
1: Kuulostaa ne. Ja niin kuin jengi, jos teillä on normipuhelinliittymät, niin soittakaa normipuheluja. Mä tiedän rikkaitakin, porvarit perkele soittaa mulle WhatsApp-puheluja ja ääni rätisee, kun jossain menneessä ajassa.
0: Se on siis niin hermostuttava tapa. Mulla yksi kaveri tekee sen aina sen saman, ja mä ihmettelen, että sitten se sanoo, hei, tää ei toimi, mä soitan sulle normipuhelu. Siis viikon päästä taas sama juttu. Mä aina mietin, että koska se oppii.
1: Tähänkin saa ottaa kantaa. Nytkö saa laittaa toiveita, tulee tänne siellä. Heti kysytään, näin kysyy Iiro, ja saa laittaa tulee. Tää on täpärästi tää seuraava biisi kasarin puolella. Skid Row 18 and Life julkaistiin 89, ja se on Katrin toive, koska se vie nuoruuteen.
2: Radio Rock. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa. Radio.

0: niin se grilli sitten kokonaan tulee.
1: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?

0: punkki!
1: Älä huoli. Ota Off punkki.
2: Käytä Biosidea turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mitäpä se tämä hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
11: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
11: Mitä startet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Skid Row soi Radio Rockin perjantaissa. Viikon lopetus on viikonlopun aloitus, niin kuin nuo ohjelman alkusanat kuuluu. Täällä tukee Jusa ja teidän toiveita, eli musiikki tarjonta on vain ja ainoastaan toiveiden varassa.
1: Näin on, marjat. Hyviä toiveita täältä on tullut. Tää on tosi mahtava, riipaseva kasariballadi Skid Rowlta. Tää etsiin en laittaa. Kiva, kun täältä toivotaan näitä biisejä, sitten itse niin kuin oikein sykähdyttää, että pirun hyvä, kun juuri tätä toivoitte. Voitaisiin ottaa sitten seuraavaksi niin ruotsalaisyhtye, jos on Amerikassa kasvanut loistava laulaja Sebastian Murphy. Ja Sebastianin lavahabitukseen kuuluu addun verkkarit, ei paitaa, yläpelti täynnä tatskoja ja hyvä kalja göltsykkä. Nopeet lasit ja otsaan on tatuoitu löös. Tarkoittaa, että hän tykkää irtonuuskasta, eikä mistä pusseista.
0: On se sellaista.
1: Viagraa toivoi Mikko, tai tarkemmin ottaa Viagra Boysia.
0: Viagra Boys hyvinkin. Mulla tulee yksi suomalainen rokkari mieleen, joka joskus hehkutteli puolikasta V-tä ja puolikasta E-tä jossain lyriikassaan. Eli siis se oli ilmeisesti tämä tämmöinen niinku, ilmeisesti ekstasi ja Viagran yhteiskäyttö, sillä viitattiin.
1: Kuulostaa pumpulle aika hapokkaalta, mutta kovin lystiltä. Elikkä Viagra Boys, Man Made of Meat, tää oli Mikon toive.

0: Toive musaa, Radio Rockin perjantai-iltaan. Täällä studiossa tukea Jusa ja musiikkireiden kattaus on tietysti teidän. Siinä oliko se Mikon toive, tämä Viagra Boys?
1: Kyllä, kyllä. Ruotsalaisyhtiö esiintyi viime vuoden loppupuolella loppumyydyllä Helsingin kulttuuritalolla, eli Gultsal. Oli kuulemma oivallinen keikka. Tällä hetkellä kiertäilivät pitkin Eurooppaa. Ja heillä on Helsingin Metal-festivaalilla sit Suomen visiitti luvassa elokuun alkupuolella, eli Viagra Boysin festarikesä kuuluu myös pyörähdys Suomessa ja Helsingissä.
0: Täällä on festarikesä kovastikin käynnissä tuossa jäähallin edustallahan. Mikä siellä on nyt se? Helsinki Shitty Fest. Siellä olikin Bonfa Gamesissa. Näin jätit se ekat festarikesän otsikot. Klassiset, että paljon kulutat fyrkkaa ja sitten ilmeisesti, miten mistä johtuu, kun meininki laimeita, niin lavalta oli spiikattu, että tämä on kuin Vantaalla. En tiedä, mitä olisi kääriä siihen sanonut.
1: Se olisi varmaan ollut hyvä. Itse asiassa mä menin sekoilemaan kiertuekalenterin kanssa. Mä katson seuraavan bändin listaa jo. Viagra Boys ei ole Helsinki Metal Festival, vaan siis seuraavaksi tuleva Opeth. Tässä siis Kari toivoi Opethia. Olisi kiva kuulla, että sekin on muuten ruottalaisbändi. Viime vuoden keikka Tuskassa oli loistava. Harmi, että eivät tule tänä vuonna Tuskaan. Mutta siis tulevat kuitenkin Helsinkiin. Helsinki Metal Festivalilla esiintyy Opeth. Ja siellä on loistava suomalaisvahvistus. Yksi niin kuin metalliskenen kovimpia rumpaleita ilman muuta tällä hetkellä, Valtteri Väyrynen, eli tämä on osin Suomi mainittu bändi.

0: Opeth.
1: Näin se oli. Cusp of Eternity, tämä oli Karin toive, ja näin kertailtiin, että viime kesänä kävi Tuskassa, ja tänä kesänä elokuun puolella Helsinki Metal Festivaaleilla. Jos teillä on vaikeuksia saada viestinne tänne läpi, jos huomaatte WhatsAppistanne, että siellä on vain se yksi pylpyrä, niin tässä oli pieni kansainvälinen tietoliikennekaos, mutta meidän WhatsAppimme on nyt...
2: Onko se pelastettu?
1: Se on nyt suhteellisen suorassa.
2: Katsotaan sen, mikä tuoreimmat tilanteet. Päivittyykö internetti kuitenkin, mutta on ollut alustoilla haasteita.
1: On ollut. Mä heitän tästä muutaman toiveen, mitä me olemme saaneet. Täällä soivotaan ZZ Topia, Beer Drinkers and Hellraisers. Se on erittäin hyvä viikonlopputoive. Täällä on toivottu myös Bad Religionin American Jesusta, se on myöskin hyvä.
2: Kyllä vaan, ja Sonata Arctica on muun muassa toivottu, ja sehän me koitetaan kaivaa maratonarille, joka on lähdössä viikonloppuna juoksemaan.
1: Joo, nämä aiemmin mainitut tulossa parin hetken päässä, mutta meillä tulee todellakin maraton tsemppimusiikkia myös.
3: Radio
4: Rock.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Menikö se?
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
15: Noita piknikille.
14: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
15: Ai että.
14: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Raivo.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit,
2: simparit, grillit, lempparit, suutana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
5: Mut ootko sä silleen ovi auki tyyppi?
6: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
5: Oot sä hana päälle tyyppi?
6: En mä sekään oo.
5: Musiikki? TV-kuvalla?
6: En.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
7: Toivo biisiä joko Radiorokin WhatsAppissa tai soittamalla studioon Tukelle ja Jusalle. 010-80-121.
8: Ja haloo, haloo. Kukas soittaa?
9: Karppa täällä, moi.
8: No terve Karppa. Miten menee?
9: No kuule, kiitos ihan hyvin. Ja Ranska voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden ensimmäinen.
10: Kova veikkaus.
9: No ei välttämättä. On aika vahva joukkue myös. Yksi oikeastaan ennakkosuosikkeekin. Mutta hei, semmoinen toive olisi nyt kesäkappale, Free Bird, Lynyrd Skynyrd.
10: Ai juman kautta, miten hyvä biisi. Sehän kuuluu niinku suomalaiseen saunailtaan yhtä paljon kuin toi sininen ja valkoinen tai Kari Tapio.
9: Kyllä, tai nyrkkisilmä.
10: Erittäin hyvä toive.
8: No eiköhän me saada se kuule kaivettua soittoa. Onko sulla muuta kuin jalkapalloa viikonloppusuunnitelmissa?
9: No mitä tässä Semmänän kanssa saunotaan ja ihan tämmöistä kesäloma alkoista nimenomaan MM-kilpailujen takiakin.
8: Oho.
9: Ja panostetaan aika paljon tähän fudikseen, satana näin.
10: Aiotko valvoa siis öisinkin? Siellä tulee tosi outoihin aikoihin suomalaisittain noita pelejä.
9: Tai herätä ainakin välillä.
10: Joo.
8: No hei, kuulostaa hyvälle. Sulla on sitten 19. heinäkuuta selkeät suunnitelmat. Ja kerrohan kuule emännälle terveisiä, heitä kipakat löylyt.
9: Tehdään tällä. Kiitos ja hyvää kesää teille.
8: Samoin.
10: Kiitos.
9: Moi. Kiva. Moi.

0: Lynyrd Skynyrd ja Freebird, yksi maailman legendaarisimpia soolon pätkiä. Tämä meni siis saunailta, tähän julistettiin. Tämä on suomalaista saunailtamusiikkia, siinä missä Kari Tapiokin.
1: Karppiko se oli vähän Karppa, toi nimimerkki, ja Ranskan aika silleen pommin varmana kertoi olevan tulevaan jalkapallon maailman mestari. Siitä veto kiinni, jos sellaista fyrkkaa haluaa tehdä, koska Karppi tunnetusti tietää nämä hommat. Mutta onko teillä joku kaveripurkan vetorinkki tai joku tämän tyylinen?
0: Siis on aina puheen tasolla, ei mitään virallista. Mä itse ajattelin tehdä semmoisen vähän niin kuin fantasy-homman, koska nyt on tosi mielenkiintoiset kisat, kun siellä on siis 48 joukkuetta ja siellä on kaiken maailman jänskiä valtioita mukana. Curaçao esimerkiksi.
1: Niin, aika yllättäviä. Eikö siinä ollut kaikkien aikojen isoimmat kisat?
0: On, ikinä ei ollut tällaista. Sen takia pelisysteemikin on hyvin erilainen. Paneudutaan futiksiin vähän tarkemmin myöhemmin ja laittakaa veikkauksia toki tulemaan.
1: Sportin parissa taidetaan pysyä, kun otetaan täältä nyt sitten seuraava ääniviesti. Se on myös formaatti, joka on ihan okei, jos haluat toivetta laittaa tulemaan. 01080121.
2: Tervehdys,
1: no terve.
2: Radio Rock-yhteisö. Miika täältä Hämeenlinnasta. Sometoiveena olisi Sonat Arktikan Half Marathon Man, koska juoksen huomenna puolimaratonin, niin siitä saisi hyvää boostia sille puolikkaalle. Ja katsotaan sitten, että meneekö tavoiteaika 1.45 ali. Keli ei ilmeisesti ole niin kuuma, että se on hyvinkin lähellä. Että mielenkiintoista nähdä. Ei mulla muuta. Kaikille hyvää viikonloppua vaan. Moi moi.
0: Kiitos Miika. Onko Tuke sulla käry, mistä täällä maratonaillaan menemään huomenna?
1: En tiedä.
0: Helsinki Shidiranit on käyty jo.
1: Niitä on niin pirusti niitä juoksutapahtumia. Olisiko tämä nyt joku Hämeenlinnan puolikas sitten, missä tätä kuulijamme huomenna vetää. Toivotaan, että 1.45 menee ja toivotaan todellakin, että biisistä tsemppiä ja sanotaan Arktikaa tulee sitten tässä seuraavaksi.

0: Arktikan biisi ja Hämeenlinnan kuulija huomenna lähdössä sille puolekkaalle. 1.45 se oli se aika, joten tsemppikset sinne ja niin kuin sanoin, biisistä voisi voimaa saada. Ja tuttu numero 01080121, soita vaikka nyt heti. Viikonloppu kuulumiset ja biisitoiveet kiinnostaa.
1: Tämä on kyllä loistava paikka juonnella tämä perjantai-ilta, eli viikonlopetus ja viikonlopun aloitus, koska tässä on kaikilla niin sanotusti hyvät fiilikset ja fiilikset on fiiliksissä. Myös futiskisat on täällä jonkun verran saanut veikkauksia, niitä saa laitella tulemaan, mutta ehdottomasti vaikka rimpaattain, miten tämä viikonloppu tulee menemään ja mitä haluat täältä musana kuulla?
0: On mulla aika iso toi tuossa konttorinurkalla toi futiskatsoma, huomasit, niin, tulitko siltä puolta?
1: Joo, ja siis se on nyt ekaa kertaa, kun on tämmöinen virallinen FIFAn lisenssioima. Ei ole enää Ruuskasen...
0: Ten zone.
1: Joo, ei ole enää Ruuskasen pubinpitäjän niinku tämmöinen puoliviraton.
0: Mutta myös se on virallinen. Semmoista, tiedät sä, kesäviikonlopun hulinaa, turistit pälyille ja menee sinne tänne ja semmoista hyvää odottavaa fiilistä, kuten näissä monissa biisitoiveissa ja viesteissä myöskin 01080121 ja mitäs meillä on, American Jesus ainakin on toivottu.
1: Sitä tulossa heti tossa, eikö meillä ole uutisläjäyskin?
0: Sellainenkin mahtuu.
1: Eli heti sen jälkeen Jeesusta amerikkalaisittain by Bad Religion.
2: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
2: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
4: Radio
2: Rock.
5: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Moni!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Kuusi mäntyt, tammi.
11: Ja vaahtera. Haapa,
12: koivu, raita
11: ja pihlaja.
12: Kuusi,
11: haapa
12: ja lava,
11: leppä, tuomi,
12: koivu,
11: vaahtera,
12: kataja,
11: pihlaja,
12: mänty,
10: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, tammi ja
11: vaahtera.
14: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
14: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi!
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
18: Määränpäänä rengas, Senter!
19: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
20: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
21: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
22: No miltä ne putket näyttää?
23: Joo, no nää pientä säätöä vaatii.
22: Joo.
23: Ei mitään isompaa.
22: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
23: Aivan.
22: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
23: Noin, tähän... valmista.
22: Oho.
23: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
22: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
23: voinut. Se on moro.
22: No joo, on pro-meininki.
24: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
25: Motto.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnan hallinnolta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei tosi-TV-ohjelmaan osallistuminen ole hyväksyttävä henkilökohtainen poissaolosyy. Sosiaalisen median palvelu Facebookin sovellus kaatui tänään iltapäivällä. Käyttäjiä on kirjattu automaattisesti ulos, minkä jälkeen sovellukseen ei ole päässyt enää kirjautumaan takaisin sisään. Tuhannet ihmiset ovat raportoineet palvelun katkoksista ja Facebookin omistaja Meta on vahvistanut häiriön. Brittimedia The Independentin mukaan myös muissa Metan palveluissa, kuten Instagramissa, Messengerissä ja WhatsAppissa, on havaittu tänään häiriöitä. Presidentti Donald Trump ei aio tulla paikalle ensi yönä pelattavaan Yhdysvaltain avausotteluun jalkapallon MM-kisoissa. MM-kisojen Yhdysvaltain järjestelyjen työryhmän johtaja Andrew Giuliani kertoi asiasta TalkSportille. Yhdysvallat pelaa Paraguaita vastaan Los Angelesissa 4 aamuyöllä Suomen aikaa. Trumpin oli alun perin määrä saapua otteluun, mutta perui osallistumisensa aikataulusyistä. Yhdysvaltain hallintoa ottelussa edustaa muun muassa ulkoministeri Marco Rubio.

0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
2: Perjantai on virallisesti käynnissä.
0: Työaivot pois päältä, volat kaakkoon. Radio Rockin studiossa Tuke Tuominikula ja Jusa Urpalainen.

0: Bad Religionin American Jesushan se tässä soi. Tukä Ysa studiossa ja Radio Rock out.
1: Erittäin hyvää viikonloppua. Viikonlopetus on viikonlopun aloitus ja 8 saakka vedetään tässä toivetouhuja. Mitäs tässä nyt sitten? Täällä voisi ottaa vähän katsausta, mitä täällä on toivottu. Totta kai ACDC sitä on toivonut, sitä on toivottu, sitä on muun muassa Mika laittanut tulemaan. ACDC ehdottomasti kaivetaan tuonne joku sen hetken päähän.
0: Juu, sitten on tällainen viesti, kun hyvää perjantai-iltaa tukee Jusa. Tänään toivellistelle UG-katurokkia, Makkosen kissa nuolastaan ennen kuin tipahtaa. Terveiset kylkiosastolle täältä Porkkana seudulta. PS, jos ei Makkosta löydy, niin Cock Sparrow, too late, Reko Countryfy ja FM oli tämä nimimerkki.
1: Loistava nimimerkki. Hän heitti myös futisveikkauksen tuohon.

0: on perään. Sanotaan nyt sen verran, että Coxparrer löytyy helpommin kuin Makkosen kissa. Reko laittoi vielä perään, että olisiko se Saksan vuoro tänä vuonna voittaa. Onko sulla mitään tota profetiaa? Profetiaa, kuka voittaa futiksen mömmön mestaruuden?
1: No en tiedä, kyllä. Ei, aika vaikea. Varmaan helppo lähteä huutelemaan näitä niin kuin Espanjaa, tämän niin tyyppisiä. Mutta siis mä niin kuin toivoisin, että olisi jotain yllättävää. Just joku, olisi kiva, kun se tulisi, en tiedä mistä se johtuu, että vitsi, kun tulisi jostain muualta kuin näiden isojen joukossa, tai vaikka Euroopan maa. Tai sitten totta kai mä nyt toivon, että joku Norja vetää jonkun jättipotin. Ja
0: Norjalle melkein voisi toivoa sitä. Ruotsille toivon menestys, mutta ei ihan niin paljon kuin Norjalle. Argentiinahan on siellä kisoissa ihan hallitseva maisteri. Otetaan näitäkin veikkauksia vastaan ja muistutus, että Radio Rock Instagramissa, niin siellä pongaatte partanaamaisen Marsen Kroatia-paita päällä, niin semmoisen postauksen tuosta viralliselta FIFA Fanzonilta, niin sinne voi sitten päästä niin sanotusti Virman piikkiin ja siellä pitää veikata. Kuka voittaa mestaruuden tänä vuonna?
1: Olisipa ollut Kurakaan paidassa. Niin olisi tuota,
0: Kurakao? Se oli yhdessä kummelisketsissä muuten, kun sehän on se semmoinen juomakin, muistaakseni. Joo. Kurakaossa liekitetyt jotkut tällaiset. Timo Kahilainen oli se kyyppäri ja Hessu Silvennoinen muistaakseni asiakas.
1: No, otetaanhan nyt toi toive ja nyt kun Kurakaosta ja sinä rupesit tätä kyyppäreistä ja kummelista muistelemaan, niin katsotaanhan vähän Kurakaa. Ehkä muutenkin näitä tämmöisiä kisoissa on vähän ehkä yllättäviäkin tahoja mukana.
0: Ja mulkaistaan. Otetaan sitä ennen sitten tämä Coxparrer ja omistetaan tämä Rekolle eli Countryfire FM:lle.

Every Step of the Way, Coxpower, loistavaa brittikamaa. Mä niin näen Coxpowerin kyllä tällaisessa futisympäristössä, pubissa tai katsomo chanttina. Hieman futispäissään

0: toivepäisyyden lisäksi tukee Jusa täällä Radio Rockin perjantailla toivekonsertissa.
1: Joo, eilenhän ne alkoi sitten nuo jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ja tässä vähän tätä niin sanottua ohjelmaa tarkkailtiin läpi. Isäntämaa Kanada pääsee tänään pelaamaan, toinen isäntämaa Yhdysvallat aloittaa kisaurakkansa huomenna Paraguaita vastaan, mutta kurakaa, kun tässä mainittiin, Jusalla tuli joku kummelin sketsi mieleen.
0: Joo, se on varmaan niin kuin pienin maa, mitä mömmömmekin se olisi ikinä ollut.
1: On, kyllä vaan, ja nyt mennään oikein mennä tarkastaa vaikka, että väkiluvun puolesta kuinka pieni. Kurakaan pinta-ala on 444 kilometriä ja siellä asustelee 156 000 ihmistä. Että
0: 440 kilometriä, se on niin kuin tiedätkö, Hakunilan kokoinen. Niin. No ei ihan, no, siis vähän isompi.
1: Antaako tämä niin uskoa, että Suomellakin on joskus saamat päästä kisoihin?
0: Kurakao, niin kuin kummelissa äänettiin, pelasi Saksaa vastaan sunnuntai-iltana. Ja tässähän Saksaa on parikin ennakoinut mestariksi.
1: Ja on kyllä vain, mutta siis niin, missä tämä Kurakao on ja mitä muuta tiedämme? Alankomaiden kuningaskuntaan kuuluva autonominen maa pienillä Antilleilla Karibialla. Ja muistan, että me ollaan saatu,
0: siis saarivaltio, se
1: olemme muutu. Saaneet täältä Kurakaalta joskus ääniviestiraportti, jos en ihan väärin muista. Eli matkaruunamme Rast Ampa, joka on käynyt siis lukunottamatta muutamaa maailman maata kaikki mestat läpi aina meille ääniviestirapsat laittanut, joten muistan, että täältäkin olemme jotain terkkuja aikanaan saaneet.
0: Loistavaa, loistavaa. Mutta siis MM-kisat tässä laajuudessa 48 joukkuetta isoimpana kuin koskaan, niin tarkoittaa, että siellä on pieniä maita myös ja äärimmäisen mielenkiintoisia, siis vähintäänkin paperilla mielenkiintoisia kuuluisia paria, jotka eivät muuten kohtaisi ikimaailmassa futiksessa, vain MM-kisoissa se on mahdollista. Muun muassa tämän iltainen mainittu Kanada, Bosnia, Herzegovina ja mainittu sunnuntai-iltainen Saksa, Kurakao. Itse jännitän myös kello 23 alkavaa sunnuntai-illan ottelua mielenkiintoinen kansainvälisesti Hollanti-Japani.
1: Joo, kyllä vai.
0: Japani on kova fudismaa.
1: Joo, mä saatan olla tullut tästä 8:00, että räätän tuosta meidän Bellan-moottorin käyntiä, lähden tuohon Lähisaariin tai mainitun Rastanpankaan katsomaan. Hänhän on siis...
0: Ottakaa joku
1: telkku
0: mukaan. Hän on Marokon,
1: koko vartalo Marokoissa siellä.
0: Vaikka... Mä tiedän kyllä, mä tiedän sen tyypin, se on ihan Marokko till I die. Iiro tuossa laittoi vielä jälkiviestin tähän futikseen liittyen. Kiitos, että etä kuulitte toiveeni ja mitä futikseen tulee, niin eikö se vanha totuus ole, että pelataan nyt ensin ja sitten Saksa voittaa. No, ei ehkä tänä vuonna riitä niillä, tylsä vastaus. Siellä on Espanja-Ranska finaalissa, ennakoi Iiro.
1: Toiveita laittakaa tulemaan 01080121, niitä todellakin kasiin saakka toteutellaan.
0: ZZ-topin loistava perjantai, kaljanjuontibiisi katkon jälkeen.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassella.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule puhtiloon.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Moi rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelin
20: huollot pikana. Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
21: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
20: No mitä mä sitten teen?
21: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
20: No miksei?
21: Vapaus alkaa vatsasta.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
23: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
24: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
23: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
24: Jaa.
23: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
25: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
26: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
27: Nyt on kyllä hyvä.
26: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
27: Noita piknikille.
26: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
27: Ai että...
26: Tavallista parempi juhannuskauppa.
28: Nordisk Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
29: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
28: Parhaat kotimaiset elokuvat.
30: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
31: Siinä oli pari muuttujia.
28: Kokeile Nordisk Fin Plus. Nyt ruudussa.

0: Ja toivekonsertti käynnissä, tukee Jusa täällä studiossa.
1: Yes Box ja Janille hyvää viikonloppua. Hän toivoo ZZ Top, Beer Drinkers and Hellraisers. Mikä sopisi paremmin perjantai-iltaan?

0: se on toimekonsertti käynnissä Radio Rockilla ja ZZ Topiahan tässä tykitellään kaljan juontia ja viikonloppumeininkejä, vai miten ne sanoo?
1: Pahennuksen aiheuttamista kaljan juontia from that little old band from Texas. ZZ Topin Billy Gibbonshan joutui, ei se niinku varmaan ollut menos viraaliksi, mutta hän meni kansainvälisesti viraaliksi Helsingin keikalla jokunen vuosi sitten, koska heillä oli illalla keikka, Billy Gibbons pasteerasi pitkin esplanaadia ja katsoi, että katusoittaja, hei, voiko mä skulaa vähän? Että katusoittaja varmaan tsennasi, että toi on paralla pakko olla ZZ-toppia. Sitten se veteli bluesia tuossa meidän vanhan lounaspaikan nurkilla.
0: Kovaa on. Eiköhän oteta sitten ACDC:t soittoa, koska sitäkin on toivottu. Sulla on siellä nyt se lähempänä se näyttö, missä näitä toiveita lukee, niin kerrohan kuka tätä toivoo.
1: Tätä toivoo Mika. Hän sanoi, että nyt tarvitsisi saada boostia tähän työssään viikon viimeiseen iltavuoroon. Testamentti heti alkuun oli jo aika kova veto, mutta jos teiltä löytyisi ACDC ja Hell or High Water, niin ehkä jaksaisi sinne tuonne 12:30. Valitettavasti Hell or High Wateria ei löydy. Koita silti jaksaa 12:30 kappaleella Girls Got Rhythm.

0: ACDC soi Radio Rockin perjantai toiveessa Girls Got Rhythm, ja tämä oli Mikan toive. Toivekonsertti 8 saakka tukeusan isännöimänä ja kaikki muut väliläpät siihen, että ikinä uskokkaan, mutta tämä lähetys on myös ylittänyt uutiskynnyksen siitä ehkä vähän myöhemmin, mutta siellä on jotain epämukavaa tekemistä eräällä kuulijalla, niin eikö se nyt liity tavallaan tähän seuraavaan?
1: Perjantai-iltaa voi viettää monella tavalla, ja Antsa on viettämässä sitä tiskihommissa, eli nimenomaan käsitiskaushommissa. Hän toivoo biisiä, että jakselee tämän maailman fucking epämiellyttävimmän projektin loppuun. Mä huomaan kyllä, että siinä vaiheessa, kun mulla tuli talouteen tiskikone, siis astianpesukone, niin mitään niin pientä asiaa ei enää ollut, että mä olisin oikeasti tiskannut sitä käsin. Joskus mä niinku pitkin hampain, että mä en saa tuota vuokaa tuonne mahtuun, niin mä nyt sipasen sen tästä. Ja että se kyrsii. Se kyrsii niin paljon.
0: Ai että, siis mä oon taas oikein tiski-ihmisiä. Mä pesen niin. Joka päivä tiskejä osittain käsin, vaikka meillä on astianpesukone, mikä varmaan kyllä joka päivä tässä taloudessa rullaa. Möksällä mä tykkään siitä. Se vaatii aina niinku tosi hyvät astiat, hyvän harjan, tosi kuumaa vettä toiseen. Mm. Sitten kun sen tekee silleen niin kuin tietyllä järjestyksellä.
1: Mutta niin jengi nauttii niin eri asioista. Mä taas naatin imuroinnista ihan tosi paljon. Se on musta hirveän hauskaa.
0: Ihan perses.
1: Että se imuroi silleen vaan, että kuuluu vaan kuule. Sieltä imurista.
0: Varo nyt, että se uutiskynnys ei yli.
1: Ai Samperi, niin kuule. Hei, ei kai tää mene mihinkään tää juttu. Ai niin meni, ai niin me oltiin radios.
0: Juu.
1: Noniin. Hyvää perjantai-iltaa jatkoa 01080121 toive numeromme WhatsAppiin ja Antsalle tiskimusaksi Judas Priest, Crown of Horns.

0: Yes sir! Tämä on modernia Judas Priestia Radio Rockilla, 2020-luvun Priestia, Crown of Hornsia. Tämä omistettiin Antsalle. Hän suoritti epämiellyttävää tiskausrojektia. Toivottavasti se tuosta helpottuu.
1: Ja heitin tuossa vähän vitsiä, että ihan oikeasti tämä lähetys on ylittänyt uutiskynnyksen. Iltalehti on tehnyt kuule meistä jutun. Toimittaja Riia Pakkanen, arvostamme, että ylipäätään olet siellä kuulolla. Että on kyllä Riia toivetta laittanut, voitaisiin ehkä toteuttaa. Hän on otsikoinut siis Iltalehden toimittaja kyseessä. Siinä on minun lärvini tässä kuvassa ja sit jutussa ja otsikko Radio Rock hiljeni yhtäkkiä. Tässä syy. Hyvä klikkiotsikko kyllä.
0: Kyllä. Ja tehdään nyt sellainen oikaisu, että hiljennyminenhän tapahtui tuossa Jussi Kuusisen vuoron alla. Eli jos tässä joku pitää Dösaalle heittää, niin se on semmoinen amerikkalaistyylinen tour bus ja sinne lentää loistava rumpali Jugi Kuusisen.
1: Joo, ja samalla siis oikaisu myös Iltalehdelle.
0: Kyllä, että, oikaisemme.
1: Tämä meidän ohjelma alkoi siis 12 minuuttia myöhemmin, kun olet tässä jutussa on mainittu. Ja Jussikin tuossa sanoi, kun menin hänelle näyttämään tämän juttu, että tämähän on mun slotin puolella.
0: Tässä sanotaan, että juontajien mukaan vetosimme kansainväliseen tietoliikennekaaukseen. Niin vetosimme. Juttu ei kerro, oliko se vitsihuumoria vai ei. Emmekä kerro nytkään.
1: Ja minä sanon kyllä melkein isommaksi yksi mielestäni yksittäisen sormipariston, jota ei ole mainittu tässä jutussa.
0: Ja ei ollut mikä tahansa sormiparisto, semmoinen erikoinen.
1: Oli kyllä.
0: Sekin vielä tietoliikennekaauksen lisäksi. Loistavaa. Vielä on muutamaan toiveeseen aikaa. Kasilta päättyy tämä toivepläjäys.
1: 01080121 saa soittaa vaikka saman tein, niin voi olla, että pääset toiveenesi ja tarinoidesi kanssa lähetykseen.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350€ arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
6: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
15: Voita piknikille.
14: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
15: Ai että.
14: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Moi.
17: Ai moro.
16: Mitäs viikonloppu meni?
17: Vähän väsyttää.
16: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
17: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
16: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
17: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
16: Voi juku. Ootsä päässyt kuuttipaatille?
17: Juu, niin pääs käymään.
16: Kade.
18: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
23: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
24: Tervetuloa! Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
25: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
24: Juhuu!
26: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
27: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
28: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
29: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
28: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
0: Radio Rockin perjantai-illan toivekonsertissa tukee Jusa paikan päällä päivystämässä. Numeromme on 010 80 121. Saapi soittaa.
30: Niin, soitteko tähän numeroon tätä radio toiveisiin?
1: Kyllä vai. Täällä kuule toiveita se toteutellaan, jos vaan biisi löytyy. Mitäs kuuluu ja mitä mielessä biisillisesti?
30: Mutta semmoinen juttu, mä oon nähnyt itse kaikki nämä suurimmat dinosaurukset, kotimaiset, ulkomaiset ja itsekin soitellut kaikkia keikkoja vähän odottanut, mutta huomenna on keskimmäisen pojan 16 vuotta, niin debyytti keikka, niin sitä odottaa ehkä enemmän kuin mitään koskaan ikinä. Niin
0: mahtavaa.
30: Sitä, se on aika odotettu tapahtuma.
0: Minkälaista musaa ja mitäs spoikas kulaa?
30: Se kulaa skittaa ja ne soittaa aika laidasta laitaan. Bändi kokoontuu pari kertaa vuodessa, ne on ympäri Suomea tutustunut somessa, treenaavat omalla suunnallaan ympäri Suomea, ja sitten kokoontuvat 2 kertaa vuodessa tänne Etelä-Pohjanmaalle, ja eka keikka, ja brittirokki, ja sitten siihen vielä höysteeksi vähän DAD, apulanta, laitan, on teinit harjoitellut.
0: Hyvin olet kotikasvatuksen hoitanut, ja täytyy sanoa, että näinhän ne maailman huiputkin levynsä tekee nykypäivänä. Tuskin ne siellä ehtii paljon törmäillä. Raitoja lähetellään sähköisesti puoli ja toisiin. Ja hyvä, jos päästään sitten Tuska-festivaalilla näkemään toisensa.
30: Joo, kyllä näin on.
1: No, mikä sellainen toivebiisi sulla on mielessä?
30: No, Zero Ninein Freak Show.
0: Kaivellaan. Mitäs löytyy?
1: Me ruvetaan etsiä, jos saadaan se soittoon tuosta kirjastosta löytyy. Onko sulla jotain viikonlopputouhuja muuta nyt mielessä, kun tietysti tämä iso juttu, kun 16-vuotiaan pojan keikalle päästä. Onko vaikka kesälomaa tarjolla?
30: Ei ole. Kyllä tällä hetkellä töissä on yövuoroa tein, että
1: No niin.
30: Kesäloma on vielä aika on vielä.
1: Joo, ehkä se tulee sieltä. Hei, kiitos soitosta ja todellakin mukavaa viikonloppua.
30: Se on sulle.
1: Moi.
30: Hei.
0: Ja rock-kirjastomme jumalat ovat suosiollisia. Sieltä löytyy 09 The End.

0: Pohjanmaa isäntä toivoo 09 ja sitähän me tässä nyt sitten kuultiin. Tuket Jusa studiossa, Radio Rock auki ja toive konserttia vielä hitusen jäljellä, eli 8 saakka.
1: Näin on marjat ja tehdään nyt tämmöinen, kun tämä oli modernia, niin kasarilla lähdettiin liikkeelle ja kasariin päätetään myös. Täällä on nimittäin Kristiina heittänyt tällaisen toiveen. Sieluni ja sydämeni elää 80-luvun rockmusiikissa silloin, jolloin tukat olivat tuuheita. Niin oli myös Jolin Turnerilla niin kauan, kunnes ei enää ollut. Siksi toivon Rainbow, Stone Cold. Ja Jolin Turner, hän rokkasi todella siistiä kuontaloa ja jossain vaiheessa otti peruukin pois ja sanoi, että kattokaa, mä oonkin ollut kalju. Mutta näin se meni. Ehkä tämän biisin levytyksen aikaa se kuontalo oli vielä niin sanotusti nuorisokielellä legit, eli lainvoimainen.
0: Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua kaikille. Olipa kiva olla täällä taas tätä toiverallia pyörittämässä ja
2: käsittämättömän nopeasti menee aina 2 tuntia.
1: Kyllä, toivotaan, että kuullaan jälleen pian. Kertokaa kaverille, että kertoo kaverille ja viettäkää erittäin hyvä viikonloppu.

0: Radio Rock.
1: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Laita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään.
11: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
12: Mitäpä se tää hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
16: No, oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
17: No, en.
16: Mut ootko sä silleen ovi auki -tyyppi?
17: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
16: Oot sä hana päälle -tyyppi?
17: En mä sekään oo.
16: Musiikki, TV-kuvalla? En.
15: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virron poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnassa.

0: Muskin rikastuminen johtui tämän avaruusyritys SpaceXn pörssilistautumisesta. SpaceXn osakkeiden myynti alkoi tänään Yhdysvaltojen Nasdaq-pörssissä. SpaceXn listautumisanti oli kaikkien aikojen suurin. Yhtiö keräsi sillä 75 miljardia dollaria. Iranin ulkoministeri Abbas Arachin mukaan sopimus Yhdysvaltain ja Iranin välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta on lähempänä kuin koskaan. Ulkoministeri pyysi tiedotusvälineitä kuitenkin olemaan spekuloimatta sen sisällöstä ennen kuin sopimus on viimeistelty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Iranin kanssa on päästy hyvään sopimukseen ja että asiakirjojen laatiminen on loppuvaiheessa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
1: Sään tarjosi Nummiro. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää

0: op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, vimpparit, hoidarit,
5: simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Hei Persilja!
10: Moi Meirami!
9: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
10: Tiedän, Juis, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
9: Aa, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Sori, saanko lainata sun suihkua?
15: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
14: Juu, mä voin ottaa.
15: Onko sun suihku rikki vai?
14: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
16: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
19: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
9: No, en.
18: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissu ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Rock.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
7: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
14: Noita piknikille.
13: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
14: Ai että.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
16: No mikäs sulla nyt on?
17: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
16: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
17: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
0: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
0: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
4: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alkoholin myynti helpottuu alkoholilain muutoksen myötä. Hallituspuolueet äänestivät opposition mietinnön kumoon, joten alkoholilain muutos tullaan hyväksymään eduskunnassa. Muutos sallii alkoholin kotiinkuljetuksen ja alkojen sunnuntaiaukiolon. Laki hyväksytään juhannuksen jälkeen. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moorin kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnan hallinnalta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei tosi-TV-ohjelmaan osallistuminen ole hyväksyttävä henkilökohtainen poissaolosyy. Sosiaalisen median palvelu Facebookin sovellus kaatui tänään iltapäivällä. Tuhannet ihmiset ovat raportoineet palvelun katkoksista ja Facebookin omistaja Meta on vahvistanut häiriön. Brittimedia The Independentin mukaan myös muissa Metan palveluissa, kuten Instagramissa, Messengerissä ja WhatsAppissa, on havaittu tänään häiriöitä. Presidentti Donald Trump ei aio tulla paikalle ensi yönä pelattavaan Yhdysvaltain avausotteluun jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat pelaa Paraguaita vastaan Los Angelesissa 4 aamuyöllä Suomen aikaa. Trumpin oli alun perin määrä saapua otteluun, mutta perui osallistumisensa aikataulusyistä. Yhdysvaltain hallintoa ottelussa edustaa muun muassa ulkoministeri Marco Rubio.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
0: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
8: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiette hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvin kyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makuupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
14: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Hei, onks sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Hei, onks sulla purkkaa?
18: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
17: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
19: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
24: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
25: Ei hätää!
26: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
27: Tää hyvältä näyttää!
28: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta.

0: Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nordisk Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Fin Plus. Nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Alkoholin myynti helpottuu alkoholilain muutoksen myötä. Hallituspuolueet äänestivät opposition mietinnön kumoon, joten alkoholilain muutos hyväksytään eduskunnassa todennäköisesti. Muutos sallii alkoholin kotiinkuljetuksen ja alkojen sunnuntaiaukiolon. Laista äänestetään juhannuksen jälkeen. Vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen puheenjohtajan Sofia Virran poissaoloilmoituksissa on ollut virhe. Virta on ollut tällä viikolla poissa eduskunnasta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Iltalehden mukaan poissaolo johtuu siitä, että Virta on osallistunut erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan. Mooringin mukaan ilmoituksissa oli valittu väärä poissaolokategoria, ja vihreät on pyytänyt siihen korjausta eduskunnan hallinnalta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei tosi-TV-ohjelmaan osallistuminen ole hyväksyttävä henkilökohtainen poissaolosyy. Sosiaalisen median palvelu Facebookin sovellus kaatui tänään iltapäivällä. Tuhannet ihmiset ovat raportoineet palvelun katkoksista ja Facebookin omistaja Meta on vahvistanut häiriön. Brittimedia The Independentin mukaan myös muissa Metan palveluissa, kuten Instagramissa, Messengerissä ja WhatsAppissa, on havaittu tänään häiriöitä. Presidentti Donald Trump ei aio tulla paikalle ensi yönä pelattavaan Yhdysvaltain avausotteluun jalkapallon MM-kisoissa. Yhdysvallat pelaa Paraguaita vastaan Los Angelesissa 4 aamuyöllä Suomen aikaa. Trumpin oli alun perin määrä saapua otteluun, mutta hän perui osallistumisensa aikataulusyistä. Yhdysvaltain hallintoa ottelussa edustaa muun muassa ulkoministeri Marco Rubio.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Sää on epävakaista, etenkin maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu, kun matalapaineen keskus liikkuu kohti pohjoista päivän aikana. Tuuli on koko maassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15-22 astetta, pohjoisessa 12-17 astetta. Viikonlopuksi on luvassa epävakaista säätä.
5: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana.
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
12: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro!
16: No niin se rillisytty kokonaan tulee!
17: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
18: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
13: Karhu, pehmeä peto.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
15: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
16: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
26: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
25: No, en! Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
27: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhu!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Launea.
18: Launea.fi.
20: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
21: Sori, saanko lainata sun suihkua?
22: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
21: Juu, mä voin ottaa.
22: Onko sun suihku rikki vai?
21: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
23: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
24: Kappas kolme putkeen.
25: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
24: Ai koska
25: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
24: Premium! Niin mikä se on?
25: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
24: Ai!
25: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
26: Hei Persilja.
27: Moi Meirami.
26: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
27: No kerro ajatustesi, Salad.
26: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
27: Joka aterialle?
28: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
29: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
30: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
31: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilman.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
15: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oot sä tosissas?

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

right. I can see a

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
11: Ja vahtera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mäntyt,
12: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
11: vahtera.
12: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
12: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi.
14: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville.

0: Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Girls Chat.
7: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
8: No, en.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj. Ei kun
1: morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
9: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Nordicfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordicfin Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinapit!
14: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
16: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
17: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
16: Juhuu!
18: Nonni.
19: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
21: Niin, rakas?
22: Ootko vielä siellä Prismassa?
21: Olen vielä, juu.
22: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
21: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
22: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
21: Selvä.
22: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
21: Aha.
22: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
21: Joo.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
24: Kaikkea on.
25: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
26: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
25: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana

0: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
12: Hei Persilja.
13: Moi Meirami.
12: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
13: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
12: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
15: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
17: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
16: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden keskenarvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
4: No worries. Glaseraa ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: sen itse.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
2: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
3: En.
2: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
3: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
2: Oot sä hana päälle tyyppi?
3: En mä sekään oo.
2: Musiikki? TV-kuvalla?
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Rock.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa. Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsää enää.
19: Ei ole.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
23: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
24: No, en.
23: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
24: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
23: Oot sä hana päälle tyyppi?
24: En mä sekään oo.
23: Musiikki? TV-kuvalla?
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, meillä on paljon terassella.
17: Okei, sehän on kiva.
18: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
17: No se on vähän erikoista.
18: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
17: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
18: Onko kallis?
17: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Hei, onko sulla purkkaa?
20: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
19: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
21: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
22: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Kaikkea on.
3: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Pihapäivä.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
12: Syyllinen.
11: Kadutteko te mitään?
12: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
11: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Radio Rock.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Maailman myrskyissä on yksi.